0: Men fortvil ikke, du som ikke vant. Vi skal ha mai i måneden også med dette der. Og så får vi se. Vi skal trekke når vi kommer lite grann ut i juni, så du får omremt deg litt.
1: Ja.
0: Men endreløshet, du er vinner av et dagspass der oppe, så du kan være her på country hele lørdag den 20. juni 2026.
1: Ja.
0: Det er ikke mer tid av veien.
1: Gratulerer så mye.
0: Kan du ta en sånn fanfare du og i lag, jeg og du?
1: Ja, men vi blir aldri ferdig samtidig, vet du, har du merket det?
0: Ja, men jeg er ferdig lenge før deg da.
1: Nei, du er litt mer lungdrygg. Jeg er sånn. Og da, du heller på i det videre. Det er så galt. Det er overdrevet. Skikkelig, altså. Det var fint.
0: Det er ikke greit. Jeg tutt og kjær.
1: Tutt og kjær, ja.
0: Ja, nå kan du reise hjem til mor.
1: Blir jeg stor?
0: Ja.
1: Ja. Da det høres bra ut.
0: Men, hva skal jeg høre til slutt før vi går hjem hvert til seg?
1: Da tar vi liten mann med hun Sigrid Moldestad.
0: Ja.
1: Det er en sånn fin å roe ned på. Noen. Dere som ikke vann, fortvil ikke. Det kommer en sjanse til. Og gratulerer til vinneren.
0: Endreløshet.
1: Endreløshet, ja. Og så kan du en Elmer Listau ringe inn og, høre, og fortelle hva han vil ha.
0: Han kan ringe inn når plata går.
1: Når plata går, da kan du få ringe inn. Hvis han er våken.
0: Da takker hun.
1: Ja, Rønnegg Thorheim.
0: Herre min åttas. Og Jon Roar Reins for kveldens sending. Og stille gikk det ut i natten, og så kom hun og sønge hun.
1: Sigrid Moldestad. God kveld.

0: Når vi kommer i skade for å ha sagt feil navn, han heter André Løset. André Løset. Rett skal være rett, men det er samme mannen, tror jeg.
1: Nå skal vi rette.

0: Den vart framført bland mange andre inne i Trivselshagen på Sandane i kveld. Og så har vi med hvem, går det ut ifra? Hallo?
1: Dre.
0: Ja, då må, han må dra deg opp. Hvem som var med, sa du?
1: Eldrid.
0: Er hun Eldrid? Du var så långt bak i skoja.
1: Det er rart, for jeg har fått min ny telefon i dag.
0: Nei, og så er det test.
1: Ja.
0: Du må skrive, det er en sånn telefon
1: at
0: du må...
1: Takk Gud for at jeg klarer å...
0: Det kom seg nå, det kom seg
1: nå. Ting.
0: Ja da, nei da, alt vel. Ja, skal vi si god høst.
1: Ja.
0: Ja. Vi er velkomne da nå, ikke vi nå?
1: Hva?
0: Vi er velkomne til høsten nå, ikke vi nå?
1: Ja, da det er vi.
0: Ja, ja, ja. Og sommeren var du vel på nøgne med?
1: Ja da, det er ikke så mye vi kan gjøre med det.
0: Nei, nei, nei. Du var vel leie til fine veier etter hvert, var ikke du da?
1: Ja, ikke sant.
0: Nå leter jeg kvart gå på lufta, sånn ja, ok. Den for vekk igjen, den for vekk igjen.
1: Ja vel.
0: Ja, ja, ja. Det er greit. Det kan, har du hatt sommerferie da, eller hva det?
1: Hva du sa?
0: Har du hatt sommerferie?
1: Jeg sommerferie hele året.
0: Ja, du har vel det.
1: Eller ferie hele året.
0: Har du ferie av Merkes?
1: Nei.
0: Nei, vil dere ikke hjemme?
1: Ja.
0: Ja, det var jeg
1: også. Nei, jeg tror vi var på tur.
0: Ja, det er noen små turer. Det var bare i helg vi tok en tur.
1: Det var
0: et bryllup i utlandet vi måtte få med oss. Ja.
1: Åh.
0: Ja da, det var det det. Og det var trivelig bevares. Ellers har vi gått i tuna og ferre litt på rek rundt om, og ja, det har vært det.
1: Og jobbe og slete med frukt. Ja.
0: Det har vært det jordiske vi har arbeidet med.
1: Ja da, jeg forstår det.
0: Ja, ja, ja, det er klart. Så nå kan hende, når vi kommer til høsten, så kan det noe mer velge litt hva en skal drive med.
1: Ja,
0: ja.
1: Akkurat.
0: Men Tito, han kjente du godt det.
1: Tito, han var bort i Tjekkoslovakia, var ikke det?
0: Nei, det var han jo ikke.
1: Nei, det var Jugoslavia.
0: Jugoslavia, ja. Er det noe som heter Jugoslavia nå lenger?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, det tror jeg ikke heller det.
1: Jeg vet ikke om det heter... herre bevare, nå står det noe stil.
0: Ja, det har delt i alle fall en 3-4 land.
1: Det heter noe på N, tror jeg.
0: Ja, Makedonia og litt av
1: kvart. Nei, det er Makedonia, ligger
0: noen i plass. Neida, det er jo delt i mye. Det er jo delt i mye.
1: Ja. Jeg har vært der.
0: Ja, det har du.
1: I dette landet der som er delt, tror du sier.
0: Ja, ja. Neida, det er serbere og litt av kvart som var i dette der.
1: Ja.
0: Så det er for takast. Jeg tror ikke det er... Garantert fredelig der heller, men det er å bære i mange andre plasser i alle fall.
1: Ja, men er ikke det rolig der borte da?
0: Akkurat nå er det slest ikke, men det er ikke helt på talefot alle, ja. Nei.
1: Og når jeg var der i 2002,
0: ja vel,
1: da var det første åpninger jeg hadde til Igalo.
0: Ok.
1: En sånn rekreasjonsplass, at vi landet i Dubrovnik da.
0: Ja, ja, ok.
1: Ja, og så hadde vi buss derifra oss og inn til Igalo.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Nei, det vet du, det vet du.
1: Men det var mørkt når vi kom, men når vi skulle reise så var det dagslys. Da fikk vi virkelig se herjingene og hvordan det så ut.
0: Åja, det var mye ødelagt, det var det. Ja. For det var skikkelig borgerkrig, så det heter. Det er ikke tøyd om. Så de har vel fått bygd opp. Tung da i alle fall, men det viser noe igjen enda, ja.
1: Det gjør det helt sikkert.
0: Men fra Natito til en kvann anja, og da vil jeg høre om du vet hvem som var India sin første kvinnelige statsminister. Hun var enda mer kjent utover været enn Natito var. Det var hun Indira Gandhi, ja. Det var det.
1: Ser hun jo før meg.
0: Og det var en svære kjelle.
1: Ja.
0: Det var det. Hun er ikke slekt med han der tidligere Gandhi. Matana. Nei, hun ikke det. Hun ikke det. Men det sikkert mange som har Gandhi som heter navn der nede, men...
1: Akkurat.
0: Det visst... Nei, det skal ikke være i slekt, sies det i alle fall. Så, så vet ikke jeg mer om det.
1: Nei, vet ikke i heller.
0: Ja da, i morgen så må du ta deg en tur på Sandane. Vet du hva du skal gjøre på da?
1: Nei.
0: Da er det mat og mål.
1: Og da er det mat og mål i morgen.
0: Det er i morgen. Det begynner klokka 10 og heldig gående hele dagen til klokka 4. Og da er det stand med... Mat av alle sorter, sånn mer eller mindre, ja, heimelaget, sånn under hanens logo, så det heter. Og så er det... Er det
1: der Jon hadde en reportasje fra nå før du begynte?
0: Nei, ikke akkurat det. Nei, det var noe annet. Ja. Jeg lurer på hva i stryen han hadde vært for en stund siden. Nei da, det var ikke der. Det var ikke der. Ja. Og så er det stort mattelt, der du kan få sosekjøtt. Og potete og grøne etter full middag i det hele tatt
1: ja
0: så det burde vurdere du kjører bil fortsatt
1: ja
0: men da er ikke det problem
1: jeg er ikke så bilforig som jeg var før
0: nei det er jo greit nok nei men du er registrert og så får vi se hva vi gjør ut av dette her vi driver fortsatt de startet vel med et nytt dørskilt som skal ut til kompetente vinnere og så kan du velge mulig et nett eller logo med køpp på køppen nærradio logo på en køpp jeg vet ikke hva du trenger mest du trenger ikke vel hvor i delene du
1: Nei, jeg har en kopp i vann, en annen kopp, og den ga jeg vekk.
0: Ja, vel.
1: Jeg ikke hadde.
0: Så hvis du...
1: Og så har jeg vel i alle fall to netter.
0: Ja, men da vil du ha en kopp til, sier vi, og så kan du gi vekk den
1: også. Ja, jeg er ikke så nøy i meg.
0: Neida, dette finner vi ut av. Dette finner vi ut av.
1: Helt klart.
0: Den er god.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Da må du ha en god helg.
0: Den er fin, du.
1: Ha det.
0: Skal vi se, vi går på neste, og før vi kjører i gang den, så skal vi rett og slett ta en orebus, og den er veldig jordnær og grei. 12 bokstaven, og vi begynner med 2 K-a forne Knute, 2 P-a forne Petra, en U forne Ulf, en I forne Inga, 2 E-a forne Egil, en N forne Norun, en G forne Geir, og 2 L-a forne Laura. Vi repeterer 2 K-a, 2 P-a, en U, en I, 2 E-a, en N, en G, og 2 L-a. Og for å hjelpe dere litt på vei, dette var ikke så enkelt enda, I alle fall er nordstreningene inne i Gløppa, og en del ståreimere, de driver med dette her for fullt nå. Hva er det de driver med? 5-7-8-60-660, vi hører på CC Cowboys, tilgivelsens kunst.
2: Jeg liker veldig godt, det er jo disse her golden, men altså, de er jo ikke norske da.
0: Nei, de er jo slett ikke norske, de eter ikke vi nå før vi nærmer oss påske, da kan du få lov å ete litt golden.
2: Ja. Men de liker jeg, de liker
0: jeg. Ja, ok, ja, men det er greit.
2: Vil du ha Gravenstein, har du?
0: Ja. Hvor mange sorter Gravenstein har du da?
2: Nei, det vet jeg ikke, det er sikkert mange.
0: Gul?
2: Tre kanskje, vet du.
0: Nei, det er gul og røde, ja.
2: Ja, da er det to da.
0: Ja.
2: Ja,
0: nei,
2: jeg
0: har hørt feil, ikke. Du kan jo flere sorter enn Aroma og Gravenstein, ha?
2: Ja, men jeg er mye på det, for jeg er ikke glad i eple, vet du.
0: Nei vel. Så du etter ikke eple før du kommer ut golden igjen, du, da?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Ja. Det beste er jo det at de importerer jo golden hele året, vet du. Det på alle butikker så er det golden enda.
2: Ja.
0: Skulle ikke tro det var nødvendig, men det er jo bra.
2: Nei, jeg skulle egentlig ikke tro det, men det er noe bare sånn.
0: Ja. Det er det visst, det er det visst. Han, Olav Tryggvason, det var jo en kjendis i sin tid, og han er i framløs. Husker du hva likeste båten har sett det?
2: Ja, hva var det? Hva var det?
0: Han var lunge, mynte deg. Like lunge som ja, klubbeskypet, tenkje jeg.
2: Jeg har noe hørt det, men...
0: Og så var det nevnt et dyr som du ikke liker. Et krypdyr.
2: Orm. Oi, ormen lange.
0: Ja, der har vi det.
2: Ja, hvor du vite at jeg ikke liker orm?
0: Nei, det er bare jeg føler på meg.
2: Nei, vet ikke, jeg liker ikke det. Det er alt grusomt.
0: Det er svært på så liker den ormen. Det er det. Det er enkelte som er veldig fascinert av det, det er greit nok, og det kan en være hvis en ser det på god avstand, og det er ingen grunn til panikk, men det fleste, det fleste trivs det ikke. Nei, du har ikke, men du går om ut i skog og mark, du ser jo vel arme.
2: Du, vet du hva, jeg var en tur opp på Hartfossen og gikk for en tid tilbake nå, og da så jeg en liten, en tynn hoggorm.
0: Ja vel.
2: Ja, han var ikke tjukkere enn... peke fingeren min.
0: Nei, men da var det et barn.
2: Men da tenkte jeg at, faen, hvis ikke det er tjukkere enn dette der, så er det ikke rart at jeg ikke ser deg.
0: Nei, det er jo det. Men,
2: jeg ser ikke ormen når jeg går i skog og mat.
0: Ja, men en skikkelig høggorm, han syner godt, hvis du, hvis han er, hvis han er. Vi hadde noen bringebærplukkere i år, som plukket litt blåbær på fritida.
2: Ja.
0: Og en dag så var det ei av dem som hadde sett tre armer. Og da var hun litt skeptisk om hun skulle fortsette.
2: Ja, det hadde jeg også vært.
0: Ja, ja. Så en får litt sånn frysninger hvis plutselig ser en høggarme ned med føtter. Det er noe rett.
2: Det er
0: ja, det. Ja, ja. Jeg sa ikke om det, jeg sa ikke om det.
2: Nei, la vi prate om noe kjekt.
0: Ja, ja. Nei, men greit du. Leila, du kan få... om du skulle bli uttrekt så kan du velge om du ville hatt en køpp eller et handlenett du også det.
2: Ja, da. Og, du trenger begge deler
0: da tenker ikke vi noe sånn enten eller
2: nei, det går helt
0: i orden, helt i orden så kan du samle deg litt julegåve
2: ja, da visst kan jeg
0: det går veldig greit
2: ja,
0: da, den er god
2: greit,
0: ha det bra
2: ha det
0: og litt gammel musikk i dag blant annet og hun som synger nå hun kjenner vi igjen men husker du hva hun hette? 5 7 8 60 660 Kjell

0: Ja, vi kan si det sånn. Vi skal vente ut til Trøndelag og helse på en ny verdensborger.
1: Ja, han er vært det besten igjen.
0: Nei, han er vært til Olden.
1: Ja, Olden er det. Ja, Olden, ja. Ja, riktig. Ja, men det er ikke vest.
0: Nei,
1: og han skal heite Lars etter Oldebesten, eller?
0: Nei, det er bestemt for at han skal heite Noah.
1: Noah?
0: Ja.
1: Noah 1, ja, det er jo lenge siden han bygde båter, men...
0: Ja, der er noe miljø.
1: Der er noe miljø.
0: Han valgte Noah en solstjær også.
1: Ja, han gjorde visst det.
0: Ja.
1: Ja, men han blir trønder, og det er ikke lenge før han snakker kav trønder, skal jeg si, Rik.
0: Nei, det er garantert.
1: Den går ikke deg klar.
0: Nei,
1: det er ikke noe galt i det. Bare vi henne forstår det, så er det rett.
0: Nei,
1: det
0: er ingen der Trondheims dialekt.
1: Det er ikke alt som er like fascinerende, nei.
0: Nei, det er ikke det, men altså... Bare det ikke snakker om Selbygge eller Tydøl.
1: Åja.
0: Det er ganske uforståelige.
1: Da er det på det beste.
0: Ja, da sliter
1: du. Da sliter du, ja. Ok.
0: Ja.
1: Nei, jeg kan ikke si jeg ser av disse trønderdialektene, men jeg har av og til problem når de, i hvert fall når de snakker seg i miljø, da går det om da.
0: Ja, det er... Altså, jeg har jo en del trøndere på vennelister også, det er... Men det, altså, de ser der ut på Bynes også, de er heller ikke gode å ha med seg, for det går i en tone, og da ble det litt vanskelig. Hadde de hatt litt opp og ned, så...
1: Ja. Nei, det er samme leikken hele tiden, da er ikke det så godt å skille det, vet du. Dette er da greit. Hva vi skal hen nå da, dyrenes verden, jeg vet ikke, du ser vel ikke så mye dyr som spasserer forbi støveglaset om sommeren heller.
0: Du skal da rundt noen piggsviner litt om det forskjellige.
1: Ja vel, du har ikke kvittet deg med piggsviner, du, det er bra.
0: Nei, vi... Altså, nå har jeg ikke sett det på en par stund, men jeg håper nå på at det er fremdeles finst.
1: Du har ikke funnet deg igjen på veien? Ja.
0: Nei.
1: Men det er bra, da har det sikkert greit en plass, ja. Men utrolig hvor mye som gikk, særlig for noen år siden. Nå er ikke det mye vi ser deg, for det er rett og slett så få av deg at det likner ikke noe.
0: Ja, nei, nå er det lite. Men... Nei, vi hadde her et par, og jeg håpte noe på at det ble oppgått av det, da.
1: Ja.
0: Men det har jeg ikke sett noe til enda, men...
1: Jeg husker før det var revegarer rundt hele bygda, og det var hundrevis, tusenvis av piggsvin. Det var så enormt.
0: Ja, plenty mat da, vel?
1: Ja, og så de samlet piggsvin og sendte til Universitetet i Bergen. De brukte det til noen forsøk.
0: Ja,
1: og fikk da en krone for hvert pinnsvin. De hadde smale fjøsene når sauene var vekke på fjellet, så fylte de opp med pinnsvin. Det var pinnsvin overalt med sommer.
0: Ja vel.
1: Og sette de i kasse og sendte de til Bergen. Det var en god butikk, ja.
0: Opp for meg.
1: Det var tider, men det har minket på deg, ja, det er sikkert. Vi har et par innom de gamle støvene, nedi noen lau og noen styr, så de har vi jo sett noen ganger i løpet av kveldene nå.
0: Akkurat.
1: Ja da. Så de har det greit der. Vi skal se, det var ikke pinnsvin vi skulle prate om. Ja, vet du hva? Du kommer sikkert på det, nå har jeg glemt det. Hva heter pinnsvin på nynorsk?
0: Bustøvel.
1: Bustøvel, ja. Riktig. Og det er ikke så mange som er klar over.
0: Nei, det kan jeg skrive under på.
1: Det er i hvert fall ikke mange som...
0: Ikke en kjeft under 50.
1: Nei, vi tror det. Bustøvel, ja. Skal vi se. Vi... Vet du hva som er raskest av en løve og en geopard?
0: Geparden.
1: Ja, Achille er raskere.
0: Ja, omtrent dobbelt så fort.
1: Ja, nei, da går det under. Det gjør det.
0: Men det var ikke så særlig lenge.
1: Nei, det blir...
0: Det var ikke så mye, men ja, knapt et minutt.
1: Det er sånn, han kan hende han her, Ingebrigtsen junior, hadde tekket deg på lengde.
0: Ja, hvis jeg hadde bare snakket om 1500 meter, det hadde fått problemer, ja. Jeg tror.
1: Han held lenger, kanskje, han jo, enn Leoparden.
0: Ja, skjønner det, men...
1: Men de hadde tekket han...
0: All maraton nå, altså, men det gikk ikke.
1: Nei, det var travelt for nå.
0: Om halvest, da var det bomstopp.
1: Nå er det snart NM i halvmaraton på Sandane, så skal tro, jeg tror ikke han møter da, det vil jeg.
0: Nei, det er ikke deg rådet til.
1: Nei, de tekker ikke sjansen på å ødelegge gutten, det går ikke.
0: Nei, men det... Så mye penger finnes det ikke innenfor indretten
1: på Sandor? Nei, på Sandor. For, nei, han skulle helt sikkert fått mye penger for å stille. Det var vel det han fikk i Danmark også, vet du. Ja,
0: garantert.
1: Ja. Det er klart. I Horngjele. Hva vet du om den?
0: Det er snart kommet om fisk.
1: Ja. Og hva er spesielt med Horngjele?
0: Nei... Det er en del pigger og litt sånn, men...
1: Hva heter... Nei, det er ikke horngjelen. Det er en type fisk der hannen er blå og hoa er rød.
0: Ja.
1: Det er bergylte, tenker jeg.
0: Det er bergylte, så...
1: Eller er det horngjelen? Nå er ikke jeg...
0: Hannen er et eller annet med stål, blåstål og...
1: Ja, det er vel blåstål, ja.
0: Og hva hund er det hoa heiter om det er bergylte? Det...
1: Ja, det er det jeg... Jeg roter ihop horngjelen og bergylta litt. Det er lenge siden jeg har fisket denne sorten, så det...
0: Ja, jeg har ikke slengt ut i snøret på 10 år.
1: Så. Nei. Det er jo greit. Det får de søke, de som er spesielt interesserte, for...
0: Vi sier det sånn,
1: akkurat der så... Følger ikke fasiten her heller lenger, så da får det bare være. Ja da, er noen planer for helgen?
0: Nei, ja, jeg planer det hele fulle dag i morgen også. Da kommer en kar og slenger en hjort inn i verandakjelleren.
1: Åja, oh, ja vel.
0: Så det... Det er noe ho å styre med.
1: Ja, det blir det da. Ja, men det er den tid på året. Det er greit.
0: Ja da, det er det.
1: Bare du har litt grisekjøt og blandelag med, så gode greier.
0: Ja, det...
1: I hvert fall hvis du skal male det noe.
0: Ja, det vet... Ja, kanskje, jeg vet ikke. Det er vel hovedsakelig biffa, tenkt.
1: Men da klarer hjorten seg selv. Det er greit.
0: Ja, da gjør det.
1: Da er ikke det problem.
0: Skikkelig rømmeklart ned i sausen. Så.
1: Ja. Det er gode greier.
0: Ja da.
1: Nei, men greit, Larsen. Vi ser hvor det går dette her. Vi må ha med en kandidat til.
0: Det må vi.
1: Ja da. Ha det bra.
0: Lige morgen og god helg.
1: God helg, ja. Vi er kommet til Kaisers Orkestra. Og de har vi da hørt noen ganger. Og de vi... 1000 dråper, men før det så må jeg få vite hva er fellesbetegningen på tiur og røy. Hva kalles det med et sams ord? 5, 7, 8, 60, 660. Kaisers, gjør så vel.

Fra Lay Lady Lay skal vi over til 1977-albumet Snowblind Friend. Her har han Joan Baez's søster Mimi Farina med på sangen Water for My Horses.

0: For første gang på Nordfjordnes Radio, Joe Henry.
1: En behagelig liten sak som heter for Civilians med noen litt uventet harmonier innimellom. Ja. Hvis du skal kalle dette harmonier da.
0: Ja.
1: Når den ute og reiser, vet du, så det veldig kjekt av og til å sette seg ned og nyte en kaffe og en kake på en utekafé. Ja. Og det vær og sånt til det, og i år var det ikke vær til det, snarere tvert imot. I hvert fall der jeg var.
0: Gå inn og spise kake i sola.
1: Ja, for gå inn og spise kake. Det hele tatt, altså, det var en sommer jeg ikke kommer til å glemme. Det helt sikkert.
0: Ja.
1: Men det var ikke på grunn av at jeg traff det gode været, hverken her eller i nabolandet Østom. Det... Men vi skal huske denne sommeren. Vi skal huske et flygende rådyr som fant det for godt å lande midt på panseret til en bil som vi tilfeldigvis satt i oppe i Trøndelag. Det var det siste den rådyrboken gjorde i hvert fall. Det var det siste hopp.
0: Ja.
1: Det var det. Og vi skal minnes at vi skal huske på at når de minner når de melder 30 mm nedbør i Sverige, så kan det godt hende at de kommer på 30 sekunder.
0: Ja.
1: Sånn som de gjorde i sommer opp med Veneren der vi lå, og vi måtte ta farvel til forteltet vårt som bare knakk sammen. 6 knekte stenger på ei regnby. Det har aldri skjedd før.
0: Nei.
1: Men, da reiste vi hjem og tørka opp. Og... Sånn var nå det. Men altså, dette å sette seg ned på en sånn fortausrestaurant og nyte et eller annet, det noe en skal unne seg innimellom. Jeg tror kanskje du gjør det oftere enn meg.
0: Ja,
1: gjør du ikke det?
0: Ja,
1: jo. Jeg ringer deg jo av og til på lørdager, da sitter du på kafé eller noe sånt, det regner du sitter ute av og til da.
0: Ja. Jeg liker det, det jo i hvert fall minst en plass på et der de har fram ifra kaffe.
1: Ja. Og da sitter du vel ute når det vær til?
0: Ja.
1: Og dette med at det vær til det, det har vi snakket mye om på... jobben der jeg arbeider, for der tilhører jeg en hard kjerne som sitter ute og spiser lunsj, om det regner eller blåser, i alle fall til snøen kommer.
0: Mm-hmm.
1: Slik er det vel kanskje ikke med disse utestedene som serverer. Kan du få deg en kaffe ute når snøfeik er der og sånt? Eller? Høsten ja. Kommer vel også til disse stedene, det er det jeg tenker på.
0: Ja. Jo.
1: Og en eller annen gang så stenger det vel
0: det tror du får, for sommer. Hvis du vil ha kaffen din ute, så tror jeg ikke det er så nøye på det, altså.
1: Nei, det kan hende det. Det er sikkert ikke.
0: Du kan få kaffe, men du får ikke drikke den ute. Nei, du sier, ja, ok.
1: Take away coffee.
0: Ja. Noen av oss må jo ut og ha den kaffen og en sigg samtidig, tror
1: jeg. Jo, men det er mange som gjør det. Ja, tror du jeg sitter ute i regnet for moros skyld?
0: Nei. Røyker folk de også, sier det bare ikke fullt så lenge som de som ikke røyker.
1: Ja, det er jeg ikke så sikker på. Jeg er slett ikke så sikker på. Neida. Tenkte vi skulle ta en svensk ballade her.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg har tatt med 2 svenske ballader her.
0: Uff. Nei, jeg vet ikke. Det var mange.
1: Ja, nei, 2.
0: Nå er det 2.
1: Nei, altså, du må lære deg å telle 1.
0: Mange.
1: 2.
0: Jo, mange. Men da, jeg satt i forbindelse med svenske ballader.
1: Ja, du tåler disse 2. Den her har du hørt før. Spilte den for et par år siden da sommeren holdt på å ta farvel, og det jeg tenkte å gjøre nå også.
0: Mm.
1: Det Salig Totta Neslund som synger duett med Marie Fredriksson.
0: Jaha, den Marie Fredriksson.
1: Den Marie Fredriksson.
0: Jaha.
1: Og de synger om sommerens siste servitris. Ja.

0: var litt rar.
1: Ja, ikke så veldig rar.
0: Nei, sånn passelig.
1: Nei, ja.
0: Passelig på en lørdagsmorgen.
1: Ja.
0: Herlighet, klokka nærmer seg halv to, vi må ta og... To plater igjen.
1: To plater igjen.
0: You are saying
1: Ja, ja, ja Sier hun også jo til folk så sier de faktisk det Men oss jo har faktisk laget gode plater
0: Ja visst, men før Atlantic Crossing tror jeg
1: Før Atlantic Crossing Etter Atlantic Crossing tror jeg ikke han laget nå Atlantic Crossing jo Og jeg, det må jo det, skal jeg, det må jeg ta på meg altså Jeg synes jo at Den gang da når Sailing kom Var det på 80-tallet en gang eller?
0: Nei, var det ikke før da? Ja, det kan hende, det ikke sikkert
1: Nei, jeg aner ikke, jeg husker at jeg synes det var en fin sang
0: Ja
1: Og jeg har hørt han sunge den live, den ble ikke dårligere om det
0: Nei, jeg synes den litt kjedelig
1: Jo, men den jo fin da
0: ja. Ja, jo, jo Ja da
1: Men, det noen gamle soloalbum med godeste Stuarten Som fantastiske
0: Ja, visst
1: Og det noen med small faces og med faces som man med å synge på Som også fantastiske Men jeg har tatt med meg CD-en, eller plata Every Picture Tells a Story Det en gammel, og en av de absolutt beste Rod Stewart-skivene
0: Synes du?
1: Ja,
0: jeg
1: er ikke så veldig mange som er spesielt uenige i det, tror jeg
0: Jeg er ikke uenig i det hele tatt
1: Men jeg har tenkt vi skulle ha en sette Mandolin Wind Så jeg synes det en veldig fin låt
0: Ja, men da gjør vi det Rod Stewart

0: Jeg synes det er veldig fint det her.
1: Ja.
0: Det er akkurat samme stemning som altså, på min favorittplate med Rod Stewart, som er Gasoline Alley.
1: Ja, som kanskje også min favoritt.
0: Ja, en av
1: men, ja, nei, den her, disse her, Every Picture Tells a Story, Gasoline Alley og Never a Dull Moment, synes jeg, det nok mine tre på topp.
0: Absolutt hørbart.
1: Rod Stewart, plata.
0: Nå sitter vi hos det halke begge to, og det kommer av at vi har fått svinepest.
1: Ja.
0: Og alle våre lyttere må regne med å få dette hvis ikke de går og vasker munnen sin i sprit øyeblikkelig.
1: Geiteklamydia.
0: Nei, det var svinepest.
1: Ja, nå kommer det den geiteklamydia-pandemien.
0: Å, er det også nå? Og hvor ble det av den flugeinfluensa som vi snakket om før?
1: Si det.
0: Hvor ble det finans...
1: Skal vi snakke mer om valget?
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvor ble det finanskrisen?
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, jeg tenkte vi skulle avslutte snart. Skulle jo holde på i 57 minutter.
1: Men vi egentlig fornøyde?
0: Nei.
1: Med valget?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg ikke fornøyd med valget.
1: Ikke helt. Hvorfor ikke du fornøyd?
0: Jeg ikke fornøyd med valget fordi at Heidi Grande Røys ikke ble valgt inn på tinget fra Sogn og Fjordane. Det syntes jeg hun hadde fortjent.
1: Ja. Ok.
0: Og du da? Som så fornøyd og smiler så brett der borte. Det bare
1: øre. På grunn av valget.
0: Det bare ørene som gjør at ikke du smiler helt rundt.
1: Nei, men jeg jo kjent for å være en bli fjåge fyr.
0: Ja,
1: en fjåge fyr som vi sier.
0: Ja.
1: Nei, klart. Jeg synes det var dumt med at Venstre kom under sperregrensen. Det synes jeg jo rett, selv om det på en måte har liksom gjort det partiet som jeg tilhører til sånn hovedmotstander, føler jeg alt. Hvis de kan hakke på noen, så hakker de på... Ja, det synes jeg nå. Ja, det min mening.
0: Men det var dumt.
1: Det var dumt, og så var det usannsynlig sørgelig, synes jeg, at ikke Rødt fikk noen.
0: Ja.
1: Det hadde frisket opp.
0: Ja, det hadde det.
1: Ja, men det siste jeg hørte nå var... Nå skal jeg ikke si noe galt om frisører, det jo ypperlige folk for så vidt.
0: Ja. Og det bare tull at ikke folk kan leve av å klippe hår på hverandre.
1: Ja,
0: det er ingen økonomisk teori som tyder på at ikke det går.
1: Det går... Nei, ja, i motsetning til dynamisk skattepolitikk, så har faktisk det vist seg til å virke. At folk kan faktisk leve av å klippe hår
0: på. Det kan de. Så ikke hør på noe annet. Det er bare tull.
1: Nei, jeg bare hørte at det var kommet inn den nyeste stortingsrepresentanten som nå skal inn på tinget, var klart i dag, etter nøye omtelling i Rogaland. Der var da en ordfører på Karmøy som hadde fått plass.
0: Du er den.
1: Opprinnelig et utjamningsmandat.
0: Ja.
1: Det var litt feiltelt, sånn at det mandat røyket ut, og i stedet for fikk Framstegspartiet et mandat til fra Rogaland.
0: Ja.
1: En kvinnelig frisør fra Sørfylket.
0: Ja. Men da er det behov for en frisør til i Rogaland.
1: Ja.
0: For de nærmeste 4 år.
1: Ja, og der er nesten ikke frisører, eller?
0: Det er ikke det?
1: Nei. Det der arbeidet er nesten ikke frisører.
0: Du verden. Trodde de hadde alt det. Er det bare olje, da?
1: Ja, i håret.
0: Ja, det er overalt.
1: Det er veldig feit i håret.
0: Ja, jo, det er kanskje det.
1: Ja, ellers er vi fornøyde.
0: Ja, da visste vi det.
1: Ja.
0: Så jeg benytter anledningen å gratulere et par dager på etterskudd min svigefar Arne Gjelle, som fylte 85 år.
1: Det er bra.
0: Det er bra. Og så... Må jeg få takke vår eminente tekniker, som er svigefars barnebarn.
1: Ja.
0: Arne Gjelle den annen, takk for at du kjørte spakene i kveld. Det gikk bra, som vanlig.
1: Ja.
0: Nå er det på tide å sneie av, og jeg ser du sitter og river deg i håret. Du har jo en del hår å rive deg i, for du vet at nå kommer det en svensk ballade til, og jeg vet hva du synes om svenske ballader. Dette er tungt for deg, jeg ser det. Men eventuelt kan du marsjere ut, for det er siste platte.
1: Jeg liker balladene til han... Tåstrøm.
0: Ja.
1: Tåstrøm sine ballade.
0: Ja. Jeg liker. Og Stefan Sundstrøm sine.
1: Stefan Sundstrøm og Allan Edvald sine ballade.
0: Ja, han lagde jo ikke så mange, men de var morsomme de som var.
1: Ja, de som var kjempefine.
0: Ja. Og... Men Lars Winnerbäck sine liker du ikke? Sånn til vanlig.
1: Nei, jeg liker noen av balladene til han... Gamle Radisson som spilte sammen med Bjørn Afzelius, som nå står det helt stille.
0: Mikael Vie. Ja. Nå skal jeg teste deg for siste gang for denne gangen på en svensk ballad. Ja, jeg
1: skal stålsette meg.
0: Gjør det.
1: Oh, ja.
0: Gjør det. Hvis jeg sier daugava, hva sier du da?
1: Så sier jeg nei takk.
0: Ja, ikke det. Så du mot den altså?
1: Ja.
0: Det elv som renner fra gjennom Russland og ut I Riga, hvis ikke jeg tar fælt. Var ikke det tøft?
1: Gjennom Russland ut I Riga. Ja, det mulig. Altså, ut I Østersjøen eller annen plass.
0: Ut I Østersjøen eller annen plass, det. Ja. Yeah. Jag har ju spora på det.
1: Jag kan bibelsåga mig där
0: ska vet. Det ska det inte vara tvivel om I det hela. Och från platta. Det går.
1: Ja. Där ska vi alltså höra
0: som egentligen är en resa från Lars Winnebäck.
1: Om du lämnade mig om du släppte dina svikra länder kring mig nu.
0: Ja, detta är en resa med tåg från Sverige genom Östeuropa och ender upp I Gorkiparken, men akkurat nu så är vi inte kommit riktigt dit ända på turen till Lars Winnebäck. Jag vill säga si god natt med en duett.
1: Jag vill egentligen inte säga si god natt, men okej, god natt ja.
0: God natt Ronny.
1: Ja.
0: Kan jag fortsätta?
1: Lee of Sengstreting.
0: Ja. En duett med Lars Winnebäck och Miss Li.
1: Jag har hört om en svensk dam som heter Lycklig.
0: Nej, detta är Miss Li, men hon är också svensk dam. Som har rest på turné med Winnebäck nu I senare tid. Och jag ska lova att nästa gång ska jag inte ta med Lars Winnebäck, men nu ska vi spela Om du lämnade mig nu. Ja. God natt folkens, vi kommer säkert tillbaka igen, I alla fall efter nästa val.
1: Ja.
0: Ja, det gör vi.
1: Eller nej.
0: Eller kanske för.
1: Ja, mest det tror jag.

0: Ja, Patsy Cline. Det er jo en artist som vi skulle ha hatt I mange, mange år til fremover. Men da skal vi gå over på Tracy Lawrence. My Second Home heter den melodien vi skal ha. Men du, Finn, vet du hvor mange country-sangere som har til for å skifte lyspære?
1: Nei, så du spør, så må det vel være et orkester eller noe sånt, antar jeg.
0: Nei, nå får det være måte på her. Vi kan jo ikke sette et helt orkester til oss og skifte lyspære. Nei, du. Vi må ha en til å skifte lyspære. Og så må ha en til å synge om hvor god den gamle lyspære var.
1: Ja,

1973. Nå er begge døde. Sandy datt ned en trapp og døde i 1978. Lucas, han vendte tilbake til heimlandet Australia og døde der i 1989. Gruppa Fotheringay eksisterte ikke så veldig lenge. 10 måneder fra mars 1970 til januar 1971. Og rakk bare å gi ut en plate. Hvorfor vi skal høre Lucas synge The Ballad of Ned Kelly.

0: Halleluja.
1: Oh, ja.
2: Ja?
1: 6 minutter og 49 sekunder. Hey Joe med Stevie Ray Vaughan.
2: Det var en Ståland versjon.
1: Oh, ja. Det var det.
2: Men vi lovde folk ska.
1: Det gjorde vi, og nå skal vi spille ska.
2: Og man skal holde det man lover.
1: Og vi skal ikke spille den ska-typen vi spilte sist, som var mer sånn My Boy Lollipop Light.
2: Ja, vi skal få høre et av de store og mest kjente ska-bandene, en live-versjon av en sang som heter Monkey Man.
1: Mm-hmm.
2: Og skal det være, så skal det være. Og her er altså The Specials.

0: Nå går alt så meget bedre.
1: Ja, altså, jeg hørte så litt drøy ut med terpentin og løvetannvin, altså.
0: Ja, i alle fall løvetannvin.
1: Ja, terpentin godt å sitte på. Løvetannvin vet jeg nesten ikke hva jeg godt for.
0: Nei, det godt. 10 år etter minimum. Jeg prøvde å lage det en gang og ja. Det ja, nei. Det var et sånn engangseksperiment. Ja. Prøv det gjerne hjemme, men la det gå litt tid før du prøver å drikke den. Det var mulig, jeg var uheldig.
1: Det veldig mye godt å få i på butikken som
0: ja, ikke
1: selger,
0: sant? Sånn. Så jo, det, visst ja. Er det det. Visst er det det.
1: Vel,
0: det var Johnny Cash.
1: Det var Johnny Cash. Så jeg sa jo at jeg hadde med en begrette norsk band til.
0: Du sa det, ja.
1: Kong Midas, King Midas. Kom med platt I fjor, så heter Romeo Turn, og nominert Alarmpris. Og jeg ikke mer oppfinnsom, men vi spiller titellåter der. Har du hørt disse?
0: Nei.
1: Da får vi Romeo Turn med King Midas.

0: Den hadde du ikke hørt før.
1: Nei, og ikke hørte jeg Pink Floyd heller.
0: Men
1: hørte du det, så er det å være deg.
0: Ja,
1: jeg hørte det ikke.
0: Jeg synes det var noe her som minnte om noe jeg hadde hørt før. Men all right, var det ikke det, så var det ikke det. Jeg hørte det.
1: Du hørte det.
0: Slik er det med, kunsten. Slik er det med kunsten.
1: Yes.
0: Ja.
1: Art by accident.
0: Ja.
1: ja.
0: Nå er vi snart 10 minutter over tiden, så det er på tide å runde av.
1: Vi skal avslutte med Inger Inger Van Morrison I dag.
0: Ja.
1: Fra Plato Moon, den som kom en gang på... Ja, hva tid var dette? Gang på 70-tallet, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja. Midt på 70-tallet, cirka. Mm. 76, kanskje, nærmere.
0: Kanskje.
1: Nei, 75, 4, 3, 2, 1, 70, 70 akkurat, sier Odd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi får benytte anledningen og tanketekniker ja, Odd Skogstad for stadig hjelpende fingre her.
1: Flott.
0: Ja.
1: Ja, en av de helt store Van Morrison-plattene.
0: Mm.
1: Ja, skal vi bare si godnatt?
0: Ja, jeg tror vi skal gjøre det. Mm. Det mulig vi høres igjennom en par uker eller fire. Det ikke godt å si.
1: Det ikke godt.
0: Nei.
1: Hvis vi får lov å komme på. Ja, da det bare å si godnatt og få dere med noe crazy lover.

0: Nu är vi ute på ett lite slags lagerrum här, och här står forskjellige ting. Hva er det som står her, Odd?
1: Ja, det er gamle mopeder, lettvektere.
0: Alt er det noen sykler også?
1: Ja, og så er det sånn en visegudssykkel.
0: Visegudssykkel, ja, det ser jeg. Ja. Ja. Hvor gamle er disse her, og har det noen verdi?
1: Nei, ikke noe sånn voldsomt, fra 2 000 til 5 000 kroner.
0: Og det er sånn spesiell interesse som du har det, og disse
1: ja,
0: her?
1: Ja, ja.
0: Så det er fra biler og til, nå til mopeder?
1: Ja. Ja.
0: Det er litt så enklere å hyse dem.
1: Det er
0: det. Da rusler vi inn over. Her var det kaldt.
1: Ja.
0: Ja. Sånn kaffekjel du, det har jeg oppe på Longedalen, oppe på Støylen.
1: Den er fra Bondeheimen, den der.
0: Er den fra Bondeheimen?
1: Ja, jeg har ikke fått pussene den.
0: Nei, men det er ikke sikkert du får den så veldig blanke, for det har jeg prøvd. Litt blankere, men ikke så veldig. Her kommer det fram forskjellig.
1: Her er kuriositet.
0: Ja, hva er dette for noe? Oi! Bruksanvisning, iskasse for flasker og matvarer. Dette her er
1: kork.
0: Er det kork, ja.
1: Ja.
0: Den her er altså i aluminium.
1: Ja.
0: Og så er hun isolert med kork.
1: Ja.
0: Og så er det en aluminiumskasse, eller i9.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er første fryseboksen.
0: Første fryseboksen, ja. Kjære folk. Den var fin, ja. Så har du jo plakater, det har du jo overalt her.
1: Ja.
0: Ja. Så nå går vi videre inn i øynene her. Hva er det du vil vise meg først her inne som du synes er spesielt? Her har du jo disse her sveivegrammofonene dine.
1: Jeg har et tutgrammofon med tretut.
0: Ja.
1: Den er jo skikkelig gammel. Den er første sveivegrammofonene.
0: Den er i god standard, så.
1: Ja. Det er...
0: Du har et kassaapparat.
1: Ja, er det er nasjonal. Så det er ikke så gammelt, det er vel ifra... Ja.
0: Det ser noe gammelt ut. Det er knapt så jeg husker sleket.
1: Ja, ja det er, vi vet ikke akkurat årgangen på det.
0: Ja. Og her er det et bord med køpper. Jeg har sett meg ut disse køpperne her.
1: Ja.
0: Det er sånn skikkelig tynne, fine... Ja, så jeg har sansen før det. Det er 6 stykker.
1: Ja.
0: Ja. Er disse dyre? Har jeg råd å kjøpe deg?
1: Vi skal sikkert bli enige om det etterpå.
0: Du tror vi blir enige?
1: Ja.
0: Ja. Det er egentlig alt mulig. Altså det første du ser når du kommer inn her. Fortell litt hva det er som står rundt omkring.
1: Nei, det er jo noe møbler og noe glass, kopper, kister, grammofoner, symaskiner. Ja.
0: Har jeg et soveromsmøblemang her?
1: Ja.
0: Mm. Det er kommode og nattbord og...
1: Ja. Pynthåndkle, gamle duker. Ja.
0: Du, denne her kista som står der, den vet du noe om disse her kistene og dette her gamle, så, eller disse gamle kistene ja, som står her?
1: Nei, den er jo fra distriktet Eid, den kista.
0: Mm-hmm.
1: Og 1800-tals kiste.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke noe mer om, og ikke er den datert. Men jeg bare ser på hvordan hengselene er bygd.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det øl, stamp som man brygger øl i.
0: Ja.
1: Nei, det er...
0: Du har telefoner også, ser jeg.
1: Ja, gamle felttelefoner.
0: Ja. Skal vi gå videre? Du hadde en... Gullvekt. Hva du sa, gullvekt?
1: Ja, sånn til å veie gull med.
0: Ja.
1: Jeg har ikke så mye gull, så det er fort.
0: Nei,
1: du må jo... Jeg kan ikke gjerne selge vekta.
0: Her er jeg i gamle spann.
1: Ja.
0: Disse der, de begynner å bli en del verdier på, jeg tror det.
1: Nei, det er sånn, det er ikke mer enn 20 kroner. Men her er det nye båtfore. Viking-stempel. Det ser jeg, de er helt nye.
0: Er det sånne med glidelås fremme?
1: Ja.
0: Disse husker jeg, de er jo ikke så steingamle, disse der.
1: Nei, det er fra 50-året.
0: Ja. Så er det symaskinen her.
1: Ja, den er gammel, den som står der.
0: Det ser jeg. Hva er det som smertje?
1: Bekker.
0: Det er bekker, ja.
1: Så det er gammel klesrull, da.
0: Ja, den også så jeg på. Den også. Nå begynner det å bli noen år, vil jeg tro.
1: Den er noen år, ja.
0: Ja. Og her er jamme, det er et vaskebrett.
1: Ja, dette her er i hvert fall gammelt.
0: Ja.
1: Og dette er bortan til rygg.
0: Ja, vel. Ja, er det noen her i rundt som ser litt i deg, altså?
1: Ja, det er...
0: Er ikke det vaskebrett?
2: Det er tøvebrett.
0: Tøvebrett?
2: Det tøver på.
0: Åja.
2: Det tover.
0: Da jeg har nådd nesten like vise.
1: Ja, er det noe sånn forskjellen på det?
2: Ja, det er forskjellen på det at når du vasker, så vasker du. Når du tover, så skulle du få... De strikker fiskevotter for eksempel til sjøfolk.
1: Ja.
2: Dubbelt så store.
1: Ja, va.
2: Og så tover det, gnekte de fuktige på ditt der. Til de fikk de til å krympe. Var tjukk, dubbelt så tjukke.
1: Ja, va.
2: Da hilt de vattnet. Bare ute. Sånn gjorde jeg med sokken og leste og sånne ting. Så da tøvde.
0: Tøvde, ja.
2: Men nå heter det vel Tove. De har jo Tove-kurs
0: ja,
2: i dag.
0: Ja, visst har de det.
2: Ja,
0: det
1: jeg har ikke gått på det.
2: Nei, ikke jeg heller.
0: Men hva du har funnet deg?
2: Salt og pepper.
0: Oi.
2: Er ikke festlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde ikke helt sansen, men...
2: Nei, det var bra det. For da blir prisen den som står
0: der. Ja, den skal ikke vi slås om.
1: Her er vi orgel.
0: Ja, det ser jeg.
1: Her er en tråorgel, ja. Salmesykkel.
0: Uh-huh.
1: Og så har vi jo noen flotte lamper. Denne der er jo helt skjønn, da.
0: Ja, er den jo gammel,
1: ja? Ja, sånn 1800-tals-lampe.
0: Jeg tenkte ikke den jeg så nå.
1: Er det? Denne kommer over til Håndalen.
0: Den er så gammel, altså.
1: Ja.
0: Det er altså en oljelampe.
1: Ja, oljelampe. Mm. Og den der er oljelampe.
0: Ja. Er den jo nesten like gammel?
1: Nei, den skal være nyere.
0: Uh-huh. Den her er store boksen som står av ditt. Ja,
1: det er en sånn spillemaskin som sånn... var på kafeteria i 50-årene.
0: Uh-huh.
1: Men her er det kuriositet. Den går folk forbi og ikke ser hva det er for noe.
0: Er det vekt? Er det vekt?
2: Nei,
0: det er
2: kåle.
1: Ja.
0: Hva har du kalt det?
2: En kåle.
0: Nei, jeg vet ikke hva det er for noe.
2: De hadde sånn olje og veik opp i lys.
0: Åja! Oh,
1: hadde ikke olje, nei.
2: Sånn fett...
1: Tran.
2: Tran, ja.
0: Tran.
1: Tranlampe.
0: Men det var til lys, altså. Tranlampe.
1: Ja.
0: Her står hun og er helt i undring. Fortell hva det er du har i handen.
2: Jeg aner ikke det.
0: Men, nei, det er jo nok
1: korallgreier, ikke det?
0: Ja,
2: korall eller skjell eller et eller annet, men det var jo bare helt vakkert.
0: Ja. Jeg synes det var stygt.
1: Ja, se der.
2: Ja.
1: Det er sånn det er, det.
0: Ja.
2: Man må stå her med lampen, for da blir det så fine farger i lopp.
0: Og vi går videre. Her har du jo en kjempe kjel, den jeg så jeg på i sted.
1: Ja.
0: Dette er ikke køpet.
1: Ja, det er rein kobber.
0: Er det det?
1: Nagler og hanker og alt er rein kobber.
0: Herlighet. Hva... Er den rå for blonk igjen, tror jeg?
1: Ja. Bare
0: skal du prøve på det?
1: Det er mye mulig. Det kommer an på dem som er interessert i den.
0: Mm.
1: Noen vil ha det sånn som er upusset, og noen vil ha det pusset.
0: Mm. Og så har du sånne reisekister. Det er disse her med... Sånn som denne svarte som står der.
1: Ja, det er ekte Amerika.
0: Så har du ei her bort, sånn Amerikakiste.
1: Ja.
0: Ja. Og så ser du har disse kjører, jeg tenkte først Ausekjærel på disse der...
1: Nei, det var sånne båt, sånne lenser båter med.
0: Ja, Ausekjærel.
1: Ja.
0: Ja. Men denne der, denne kørja, det er jo en sånn...
1: Flatbrødkørja.
0: Ja.
1: Den er fin.
0: Ja, den er fin. Den er
1: virkelig hel og fin også.
0: Mhm. Den var litt lite, tykte jeg.
1: Ja.
0: Men det er vel fordi vi lager det litt større.
1: Ja. Så er stampen med verktøy.
0: Jeg ser ikke akkurat... Jeg ser der er noen høvler.
1: Høvler og borr og...
0: Mm. Her er utrolig mye forskjellig. Og så er det masse spillere der. En slik har jeg hjemmestående ikke i støvet min, du.
1: Ja.
0: Det som er sørgelig med den, det er at... dette der er altså en ryggsekk i tre.
1: Ja.
0: En ranselig tre.
1: Ja. Så gikk de i skaven og plukket bær, og så hadde de niste i en ene rom, og så hadde de...
0: Han er ikke akkurat sånn den vi har, men det er samme prinsippet, og det var altså... Det er en arvegods sitt... etter bestefaren til mannen min, han var lærer.
1: Ja.
0: Ja. Dette der, ja. Dette var noe nusselig, det er et bein.
1: Ja, krutthorn med kruttmåler.
0: Aldri sett før. Det skulle i grunnen av vært fjernsyn.
1: Den er jeg...
0: Og så står Maria med noe. Jeg har gått forbi 2-3 ganger. Hva er det for noe?
2: Kaffebrenner.
1: Kaffebrenner, ja.
0: All verden.
2: vet du, brände kaffe i en kjøle før.
0: Ja, det husker
2: jeg. Ja, så rørte du rundt her for ikke han skulle bli svisende i dag.
0: Jeg setter deg nå på ømnene.
2: Ja. Ja,
1: kaffebønnen er egentlig gule, vet du.
2: Under krigen brukte du erter og sånt og tørka og
1: ja.
2: Lagde surrogat. Du er for unge taus.
0: Ja, jeg er i hvert fall, det er ikke alt jeg skjønner. Men er den radioen som står her, er ikke den noen år også?
1: Nei, det er sånn...
0: 30-tallet, 40-tallet?
1: Nei, det er etter krigen.
0: Etter krigen, ja.
1: Ja, så er det sånn rundt 50.
0: Når du sier hvor gamle disse tingene her er sånt og sånn, så tenker jeg likevel, du verden med hvor fort tida går.
1: Ja.
0: Det er ikke så forferdelig, mange år siden, men hjemme der, ser du på det at det er gammel, alder?
1: Ja. Det er helt sikkert.
2: Det skal jeg ha.
0: Nå har hun funnet noe mer til.
1: Ja, bra.
0: Ja. Her også er en del sånn, der har du så her brune krukkene,
1: ja.
0: Brune krukkene, ja, i forskjellige varianter har du, store og små.
1: Ja, den har jeg fått inn i dag, så jeg har ikke fått, den kom inn nå rett før jeg stengte, så jeg har ikke fått pusset.
0: Og dine tiner der, er litt spesielt.
1: Ja, den her faktisk kan jeg lite om, jeg har ikke sett den fasongen på noen andre.
0: Dette har ikke jeg sett. Er det sånn som du løfter opp til sides, eller? Åja.
1: Oh, ja, den er virkelig fin for seg gjort.
0: Ja.
1: Men den er litt kjedelig farver, da. Men den er veldig morsom allikevel.
0: Men dette er altså en hva det heter det da? Det heter en...
1: Nei, jeg vet ikke hva du skal kalle den.
0: Ja, men hva det likner på? En ambar?
1: Ja, det er jo kanskje nærmest å kalle det det.
0: Ja. Med løk og det hele.
1: Ja.

0: Jeg kan høre litt med noe Maria. Hva det du har funnet nå?
1: Evighetskalender.
0: Evighetskalender.
1: Ja, du ser du har alle dagene.
0: Ja.
1: Så har du alle datoren på
0: ene siden, på hisiden.
1: På månedene.
0: Ja.
1: Så bare skifter du. Du må dra til frem disse
0: her. Ja, hver dag.
1: Ja, hver dag eller en gang for morgenen.
0: Det blir mer rutin av det, og morgenen på deg. Når du skal få ordne dette der.
1: Ei, fra og til det så galt. Er det ikke flott da?
0: Nei, jeg synes ikke det var noe. Har du funnet deg noe annet her, så du har...
1: Nei, jeg har noe tenlig her.
0: Ja.
1: Nå må vi for skam skulle se om jeg finner en blomst av hva
0: Ja, den jeg så jeg på i sted. Hun er egentlig ikke fine.
1: Det er ikke det som er vitsen.
0: Nei, men jeg synes ikke det. Men hun var veldig artig. Det er altså to hender som holder en kørg med blomstret på. Og så er det en vase.
1: Ja, det er vel mer en dekorasjonsting. For ja, ja. Det er det som folk kaller blomstervaser. Det er jo mange tilfeller så er det ikke mulig å bruke det til blomstervaser. Det er i grunn bare en dekor. En ting.
0: Mm. Jeg likte den her foten, jeg sier synte deg i stånd.
1: Ja, skoene.
0: Denne skoene, den hadde jeg litt sansen for deg. Det er en bitteliten porselensko, støvlett. Og han er liten, han er cirka 4-5 centimeter ene veien, og så er han vel 7-8 centimeter oppover.
1: Ja, han er morsom.
0: Jeg synes den var litt artig.
1: Han er så har absolutt sin berettigelse i en samling, altså.
0: Ja.
1: Dette her er helt umulig, det er veldig å bære stauren til borte.
0: Du er ikke til å legge det ifra.

0: Det er sånn støvel da, ser ut som det har vært spennende, hvis jeg skal forstille at det er spennende på han. Litt godt utgått gullsko. De hadde sånne stående til pynt før.
1: Mm. Jeg har sett noen liknende i større utgåver.
0: Ja, så var en del sånne, men ofte, det kunne ofte være i metall. Jeg har en i messing, som her var en nålepute i selve støvelåpningen.
1: Mm.
0: Så hadde de litt nålepute.
1: Er det noen gullforgylt, eller er han bare, er det bare glasuren som...
0: Han er gullforgylt.
2: Gullforgylt.
0: Ja. Men om det, han er sleten eller han skal se sleten ut, det er umulig å avgjøre.
2: Ja, det er akkurat det.
1: Hva er det nå har?
0: Dette er en jonge.
1: En jonge?
0: Ja.
1: Hva det var brukt til? Det jeg har hørt det før.
0: Det er en bordkniv.
1: Er det en bordkniv?
0: Ja,
1: det,
0: altså dette her er... dine har opp... Er han fall igjen da?
2: Ja.
0: Ja.
1: Altså, det er fallig kniv?
0: Ja, altså alle hadde sånn.
1: Mm.
0: Når du gikk på besøk til folk og bedde bryllup eller sånne ting, så var ikke oppdekket. Alle hadde med seg sin kniv. Og dette ser ut til å være en damekniv.
1: Ja, han er kort i...
0: Han er lite skaft. Karaknivene var ofte litt større. Grovere skaft på.
1: Ja, men han var kort.
0: Ja, han er nedslekt. Men han skulle ikke være lenger eller at han gikk inn
1: her. Han gikk ned i skaftene her.
0: Ja. Og der står også støller på den, ja.
2: 1855.
0: Ja.
1: Til verden. Nå leser han igjen. Skriner med det rari.
2: Jeg har sånn ikoner og...
0: Ja, så virker det jo litt...
2: Ja, vi har nødt til å ha et sånt som... Ja,
0: noe som er låst, det er litt mer spennende.
1: Denne boka som du hadde, hva det var for noe? Eller denne der, du er helt fram?
2: Ja, det er...
1: Du kan si hva det var?
2: Russiske ikon.
1: Åja, det var en sånn ikon, ja. Du trengte ikke å ta den fram, for jeg har ikke mye peiling.
2: Å nei.
1: Det er bare, du så så stolt ut, du helt
2: tiden. Ja, ja, det er det. Jeg er stolt av å ha noe sånt da.
1: Har du mye sånt da, altså? Ikoner?
2: Nei, jeg har bare... Den der og der, og så har jeg noen til.
1: Ja. Så du har det meste?
2: Ja.
1: Vi skulle høre en plate. Har du fått laget klart noe? Nå?
3: Jeg kommer yndlingsplata med.
1: Det er yndlingsplata. Hva er det for noe da?

0: De hadde vel...
1: Men disse kløkkene du så har så ubegriplig med kløkke.
2: Ja, jeg ble ikke urmaker så da. Nei. Måtte jeg jo samle på klokker.
1: Men du reparerer sånne gamle også, ikke sant? Gamle ja. Klokker og gamle ja,
2: ja,
1: spillere.
2: Ja, hvis det... Det er jo nesten feil å gå ut og si at jeg reparerer, men jeg prøver.
1: Ja, får jeg til å virke?
2: Ja, mesteparten får jeg til å virke. Mm-hmm. Så hvis det noen som har noe, så får den bare komme. Så skal jeg se hva jeg kan gjøre.
1: Ja. Hva er dette da det for noe? Dette et måleband?
2: Et gammelt måleband.
1: Ja. Oi. Nei. Oi, dette skal ikke du nei, ha ut mange ganger.
2: Det var bare teipen ut først.
1: Ja. Dette er altså et skikkelig gammelt et.
2: Ja.
1: Er det i tøy?
2: Ja, tøy, ja.
1: Mm. Så er du trøg.
2: Ja, det har jeg nok av.
1: Ja. Men det har jeg opplevd at de gikk for en... Ja, alt ifra... De som var høylig gikk for 400, det var på en auksjon en gang.
2: Ja.
1: Og de som var noenlunde feilfrie, de kunne gå ifra... Ja, alt opp i 1000 og flere tusen.
2: Ja, det stemmer.
1: Og jeg synes de var stygge.
2: Ja. Her er fritt valg 500 kroner. Mhm.
1: Ja, det er, jeg har en venninne som fikk seg et gammelt trøg på, til morsdag.
2: Nå?
1: Ja, jeg tror det var nå.
2: Har du kjøpt her, eller?
1: Ja, jeg tror det. Hun var så glad. Hun, det er hun ja. Yngste seg til morsdag.
2: Ja.
1: Hva er det der for noe?
2: Det er sånn som bar på ryggen og...
1: Maria, hva er det du heter?
2: Det er kjipe, ja.
1: En kjipe?
2: Ja. Snort å ha på ryggen. Da.
1: Husker du disse?
0: Oi, jeg husker den vel kjipene. Ulja kjipene er best da. Jeg kjente en som lagde sånn når han var borte, bygde over fjorden her hjemme da. Han reiste rundt og lagde sånn på garen til folk og selv da. Eller lagde der han var, spør om han skulle komme og lage kjipe til deg.
2: Ja.
0: Disse er ikke forakte.
1: Et sold?
0: Det må være et helt spesielt sold.
2: Ja.
1: Er det korn?
0: Nei. Det er sikkert noe på brydging.
2: Ja. Åja.
1: Oh,
0: kan tenke meg det.
1: Malt.
0: Ja, hvis de la de korn opp på det når de melter de.
2: Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg brukte det, men det er til brygging og det er til malt. Det er det eneste jeg vet om det. Jeg har ikke peiling på mer.
0: Men vet du, la de korn til spiring.
2: Ja.
0: Til de melter seg et eller annet de sa, og så kokte de vel vattnet ut eller et eller annet sånt. De brukte i hvert fall korn. Det skal ligge til det spire, det vet jeg.
2: Ja.
0: Men jeg har ikke prøvd å brydde på gamle måten.
1: Du har ikke det? Da.
0: Nei.
1: Der er en sånn øl... den har store...
2: Stampen?
1: En stamp, ja.
2: Nei, jeg vet ikke hva den har vært brukt egentlig, men det er et fat, et eldgammelt fat da, så det kan ha vært...
1: Den er så hvit utenpå, kan det være noe...
2: Ja, den har sikkert vært brukt en mjøl
1: noe i siste. Ja, mjøl eller salt.
2: Ja.
0: Nei, salt, da vil han ha våt.
1: Vil han det?
0: Og din jeg tror, ja, alt er salt.
2: Jeg tror jeg er mjæl,
0: det. Det kunne være flattbrød tynn, jo.
1: Ja.
0: Mange hadde sånne tynne til å ha flattbrød.
1: Mm.
0: Og hvis den er veldig hvit inni, så er det mjøl som
2: har vært
0: inne.
2: Du skjønner at han har vært ringer, og så er det spons på midten, og dermed så har det vært flytende.
0: Nei, da har det vært flytende, ja.
2: Ja.
0: Nei, da er det litt... Da har vi sett ikke den der med øl, da.
2: Her ser du sponsen der.
1: Å, ah, ja.
0: Ja, nei, da er det...
1: Sponsen, det betyr at...
2: Ja, at det har vært flytende stoff. Ja,
1: at det har hørlina ned i, ja. Sånn at du kan tappe ut.
2: Ja, antagelig så har det vært drekkevarer på den.
1: Ja. Og så er Tine. Nå har Maria fått seg en lite ei.
0: Dette kalte vi smørøst,
1: ja.
0: Din størrelse.
1: Slike lagde deg til nisteboksa i barneskolen, ungdomsskolen, bare noen år siden. Den typen der.
0: Ja, men vi kalte seg at dette her var smørøst,
1: ja. Ja, så de hadde smør oppi.
0: Ja, det må vel være det med det de sier, kaller de smørøske. Den var fin inni.
1: Det er vanlig tine.
0: Det er plaggøske.
1: Uff, ja det er. Det er gano noen slike. Plaggøske. Hvordan ser du at dette er plaggøske?
0: Nei, det var noe vi vet i.
1: Ja, men altså...
0: Vi kalte de det, det gamle.
1: Ja.
0: Kalte de det plaggøske. Den må du sette rett ihop for. Skal ha saun på saun. Så får ikke den opp igjen.
2: Nei.
1: Og klokke, det er innimellom alle plakker da. Jeg ser deg jo ei her. Hva er det? Er dette ei gammel? Eller er det ikke så gammel som ser ut det?
2: Ja, dette er sånn...
1: Sparebørse,
2: ja. Og så er det samlere da, som kjøper opp sånne for... som bare samler på sånne som dette, med å slippe opp på mynt for å få den til å gå.
1: Men hun virker?
2: Ja.
1: Det er ikke noe problem det, altså.
2: Nei.
0: Nei, men går, kan du trekke den opp, eller må du bruke mynt for å
2: få? Du er nødt til å bruke mynt for å få den til å gå.
1: Så det er også et klu.
2: Ja, så den med knappene I midten der.
1: Ja, den, jeg skjønner ikke hva det
2: for. Det er en gammel radio.
1: Åja.
0: Jeg ser faktisk ut som nesten helt nymotens den I dag. Ja. nesten ingenting går så bare noen knatter.
2: Ja. Det sånn folkemottaget.
0: Ja. Men det var jo mer til den her, det var ikke bare dette her. Var...
2: Ja, nei, den der også der, må du ha ledningene til den.
0: Ja,
2: den
0: skal men, stå sånn.
2: Den skal stå sånn på bordet. Så setter du da en jordledning og en antenne. Og så det da mikrofon der, som opp I øra. Så det mikrofon, og så det en ledning opp I lufta, og så det en I bakken. Det ikke noe strøm her. Det radiobølgene gir strøm nok til å klare å... Mm. Og dra krystallet sånn at du får
1: ser du noe fint da du Maria?
0: Ja, jeg ser mye rart jeg ser,
1: ja, men du sa broderier det var det
0: ja,
1: jeg så
0: på nei, de jo fine
1: ja
2: her oljelampe
0: det sånn som jeg overhovedet ikke vil
2: sånn lyser denne pære her også
1: dette sånn som du skruer opp I altså
2: nei, du tenner fyr på så har du olje nede her
0: Det sånn broderi som jeg aldri vil ha tålmodighet til bjørnet på.
1: Nei, det sveser du som svart søvn.
0: Ja, jeg vil ikke, forresten, jeg vil ikke se det heller.
2: Nei.
1: Men da jeg sånn lite øsken I dag. Her nemlig et alldeles nydelig bord her. Hva dette her skrivebord? Hva det kalte dette her etter gammelt? Et sånt bord?
2: Det skrivebord, da.
1: Det skrivebord. Det veldig pent.
2: Ja, det ganske bra. Ikke så
1: enkelt.
2: Veldig mye. Det enkelt,
1: ja. Det ikke noe utskjøring og sånt, men det...
2: Det som minuset med dette, det vel at overdelen lagd senere enn underdelen.
1: Ja, vel.
2: Eller de har lagd det I tillegg, det vet jeg ikke.
1: Men disse øsjene, så Maria står heller på øsjen.
2: Det gamle tobaksesker.
1: Det det, ja.
2: Ja.
1: Jeg har noen som jeg tror litt nyere. Det tror jeg var sigarøsje.
2: Ja, de var litt flatere, da.
1: Ja.
2: Så det blekkhus, det som står oppe der. Den der blekkhus, ganske ny.
1: Dinja ny, ja. Dette en sånn som var snop nedi, tror jeg.
2: Ja.
0: Men av og til så var det
1: sånn... Men blekkhus, skulle jeg se det å få tak I? Jeg tror jeg har 4 stykker I forskjellige varianter. Dinja ja, der flate. Den jo ikke den eldste.
0: Det verre å få tak I blekk.
2: ja. Jeg tror de temmelig gamle alle, de... Ja.
0: Altså, jeg husker vi hadde sånne her.
1: Ja, disse flate.
0: Men ikke dinja typen der.
1: Man forklare forskjellen for det.
2: Vi hadde sånne når jeg gikk på skolen.
1: Ja.
0: Litt mer liggende blekkhus.
1: Liggende ja.
0: Det var ikke så snar å velte over.
2: Nei, det hadde jeg på pulten ja. På skolen. Og, skal se mange år siden, 50 år siden jeg gikk på skolen. Over det.
1: Og du ikke 60?
2: Ja, det ubelikkelig.
1: Du så gammel,
2: ja? Ja.
1: Fy og fy.
2: Det I hvert fall en av 50 år siden jeg begynte på skolen. 52 år siden.
1: Ja vel.

0: Ja, dette der, det var Claudia Scott. Og jeg vet ikke hva du synes, Beten, det er en nylig stemme hun har, ikke?
1: Det er en flott stemme på Claudia Scott, ja.
0: Claudia, vet du, hun er jo i grunn ikke nordmann, hun kommer i grunn fra Bergen da. Og hun sang jo en tid da med Casino-stil.
1: Stemmer det.
0: Og det var noe veldig godt radar på når det gjaldt stemme som passer sammen i alle fall.
1: Det var det absolutt.
0: Men jeg tror det nå i det senere tid så er det mer eller mindre

0: Ja, jeg vet ikke hvor mange som drog kjensel på denne karen. Det er en litt ukjende nordmann, Terje Sending heter han. Dette var en melodi som heter Bye Bye Friend fra en plate som kom ut i 1990, Living on Dreams heter den. Og jeg vet ikke, Jan Kåre, kjenner du til han der?
1: Jeg har så vidt hørt han før da, det har jeg da, men jeg vil ikke si det at han, det er den som jeg spiller oftest da. Det har ikke nok med det at jeg ikke liker musikken, men jeg har ikke plata selv.
0: Det er en artist som jeg synes er alt for lite spilt, egentlig. Mm. Han er veldig god.
1: Ja, han er virkelig, virkelig behagelig stemme. Og jeg synes det at dette burde være en artist som var med frem i lyset, ja.
0: Absolutt.
1: Ja.

0: Ja, god kvelden, godt folk. Da var det fredag igjen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Da er vi klar for sending. Jeg har sett ut i teknikken og skal lose inn i kjellet, så får han ikke sau det halve dagen. Det blir ikke enkelt.
0: Ja, halve dagen var noe vel drastisk, men den siste timen før jeg for her hjemmefra, det kan jeg si. Det var ikke noe sånn særlig blid kjelle som sprang rundt omkring, men det må jeg bare si.
1: Så det er sitt nytt og stikker, og jeg visste du skulle vekk.
0: Det så sånn ut, jeg skjønte, nå skal vi, ja gud plagene, nå skal hun få igjen for alt det dårlige stell vi har fått i under vinteren.
1: Jeg tror ikke det jeg har fått.
0: Nei, det har ikke det, men jeg vet ikke hva det var som stakk deg, men...
1: Ja. Jeg vet det, fine veier.
0: Fine veier, det begynner å bli kaldt og vått og fyselig og... Nei, det var ikke vått da, det var ikke det, men... Nei, det var et eller annet som ikke skulle virke i dag, altså. For vanligvis så står jeg ut på marcha og gauler deg inn.
1: Kore, kore, kore, kore, kore.
0: Ja. Men så har jeg ett lamp. Et veirelamp. Og han kommer i lag med mora og systra. Mora og systra svinger inn. Han skjønner ikke dette der at han skal svinge inn. Så han går radveien rett forbi. Og så begynner hun å gaule og skrike, og mora ut igjen for å hente henne, og så kommer de på samme måten. Mora og søstra svinger inn. Han går rett forbi. Jeg lurer på om han har fått seg et dask i haudet da han kom ut, altså.
1: Du må ha litt ekstra timer med henne, da.
0: Jeg tror han må ha litt en-til-en læring.
1: Det var landbruksminutter nå, det vi startet opp med sendingen, og vi skal ha underholdningssending i kveld, og hva du har før deg?
0: Akkurat nå så prater jeg veldig mye om sau. Men det blir vel litt sært for den jevne lytterskare. Så vi har vel sånn vanlig mal vi går etter, at det er innringingsspørsmål. Og i kveld, folkens, i kveld skal vi trekke billetten til countryfestivalen.
1: Den første billetten skal vi trekke i kveld.
0: Den første?
1: Ja, vi skal ha i mai også.
0: Åh, vi flere.
1: Ja.
0: Ja, men det lover godt for deg, så ikke vinner
1: i kveld. Vi skal trekke ut tre som går videre til super finale helt til slutt i kveld.
0: Ja.
1: Tre av dem som er med i kveld skal gå videre.
0: Ja, så ikke med ifra før.
1: Forstår du?
0: Nei, jeg skjønner ingen verdens ting. Helt blåst, så det er sånn. Men ellers så går det fint.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Skal vi bare sette i gang?
1: Det tror jeg. Har du noen lure spørsmål, eller hva du har tenkt?
0: Jeg er så lur at du vet ikke tru det.
1: Jeg er så lur at jeg vet telefonnummeret. Jeg er 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og det kan dere ringe. Hvis dere har svar på våre frågor. Mange frågor har vi. Og da er den aller første frågonen. Det er regelrett. Dette er en sång som var veldig populær den gang jeg var barn. Og litt oppgjørende. Men hvem det er som synger den her? Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: bitte, bitte liten. Ja, den var gammel og god, den, tenker jeg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvem det var så sång den?
1: Jeg var kommet til verden, tenker jeg.
0: Ja.
1: Jeg holdt på med et utskytt, og så etter veien der, ja.
0: Pling og dung og alt mulig. Hvem det var som var så kreativ?
1: Ja. Ja da, det er ingen spørsmål, det var vel en Trond-Viggo Torgersen.
0: Det var det, ja, og det er du som ringer inn og forteller det heter?
1: Elmer Listhaug.
0: Elmer Listhaug, ja, god kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Ja, men er ikke du enig at musikken var mye bedre før? Bare si ja du, for da blir jeg veldig blide.
1: Jeg er ikke helt på, ja, så god, så mye bedre før enn i dag.
0: Ja.
2: Eller det som jeg lager nå, mener hun.
0: Ja, ja, ja. 70- og 80-tallet, det var veldig, veldig bra. Ifølge meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: ok.
0: Ok.
1: Jeg skal, 70-80-tallet er ikke jeg så veldig på, det er... Ja, da er det spørsmålet hva gruppe du går på, eller?
0: Nå var jeg headbanger da jeg vokste opp, helt til jeg fikk nakkesleng, men nå kan jeg bare nikke veldig entusiastisk. Så det var litt sånn puddelrock og heavy og litt sånn hylende gitarer og litt sånn.
1: Uff. Nei, altså det. Hva gjorde jeg på i 70, 80 og heavy?
0: Ja, det var noe det som var noe.
2: Jeg kan ikke tro at du rønner å være headbanger, altså.
0: Var ikke du det? Hva gjør du? Jeg sång til Nazareth og Skid Row og til Scorpions og Kiss og i det hele tatt, så bare kom med deg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Er du der, Elmer? Du var så...
0: Jeg sitter og tenker.
2: Du må høre godt litt hva vi sier, for du... Hører du oss forresten?
1: Ja, jeg hører dere.
2: Ja, hører godt inn i røret.
0: Ja. Ja da.
1: Men,
0: Nei, men altså musikken er jo... Ja. Det, altså smaken er jo som baken. Den er jo delt i to. Og ofte flere også. så litt der, ja. Der. En kan egentlig ikke si at det er en ting er bedre enn noe annet, for alle liker best det som en liker best selv.
1: Ja.
0: Ja. Der er vi enige til med å være uenige.
1: Ja, det får være greit, ja.
0: Har du Sonje opp alle jordens bundne treller i dag da?
1: Hva du sa nå?
0: Opp alle jordens bundne treller. Ta ta da ri da da da da da.
2: Hva med fanen i dag, vet du?
0: Ta ta ta ti da da ta.
1: Nei.
0: Nei. Så det er ikke sånn der sånn marsjering i tog 1. mai du da?
1: Nei.
0: Nei, jeg kom ikke på at det var 1. mai en gang, for det slo meg i går at det...
2: Men jeg husker før, folk sette mye mer pris på 1. mai, da flagda de.
0: Mm-hmm.
2: Jeg kunne se opp håndfull med flagg på hele ståret.
0: Ja. Det er nesten litt skamfullt.
1: Ja, jeg har flagget i dag, men naboene har ikke flagget. Og ja, det gikk hele stund før folkehøyskolen for vi reide flagg da.
2: Det tyder på at vi har det jækla godt, og det stemmer også.
0: Ja.
1: Men det er fint å se det norske flagget iblant nye.

0: Det er hvite båten og rød sol.
1: Nei.
2: Ja, jo.
1: Altså, rød sol og hvite båten. Nei, det er
0: Det er ikke omvendt.
1: Det er ikke omvendt da.
0: Nei.
2: Nei, det er hvitt med rød og rundig i midten.
0: Nå tenker du sikkert på grønlandsflagget. Det er mesteparten rødt båten, og så er det da en delt rød og hvitt, og så omvendt sånn.
1: Ja. Ja, da tar ikke jeg på det.
0: Ja, det gjorde du. Nei, det er soloppgangens land, vet du. Kalte det seg. Ja. Men da lurer jeg på...
1: Ja, det er kvitt i bunnen og så rødt. Det er veldig sol.
0: Ja.
1: Ja, det er vel det for fatt.
0: Ja. Nei da, det går bra. Men da lurer jeg på, vet du... Hvem det var som skrev Charlie og sjokoladefabrikken?
1: Hvem som skrev Charlie og sjokoladefabrikken?
0: Ja. Han var opprinnelig norsk, men bodde i England.
2: Willy Wonka som var der, vet du.
0: Ja.
1: Uff, opprinnelig norsk.
0: Ja, han skrev også om Georgs magiske medisin. Heksene.
2: Han bodde vel i England, jo, kjenner jeg.
0: Ja, han gjorde det. Men foreldrene var jo norske.
2: Ja.
0: Så han har et norsk klingende navn. Fornavnet begynner på R.
1: Nei, altså, dette der er meg helt...
2: Hvis du gir deg litt alternativ, så tenker jeg at du...
0: Ja, heter han Roger Dahl. Heter han Ronald Dahl? Eller heter han Roald Dahl?
1: Da må jeg ta det siste.
0: Det gjorde du rett i. Det var Roald Dahl.
1: Ja.
0: Ja.
2: Da er ikke han Jonan Olaue nå.
0: Da er han Jonan Olaue, ja.
1: Ja.
0: Nei. Ja, du har svart på to. Det er...
2: Det er greit, ha en god helg, du.
1: Ja, ja, dere også, og så skal vi lytte på dere.
0: Ja, men det høres bra ut. Takk skal du ha for det.
1: Yes, yes.
0: Ja, ha det godt. Ja, jeg kjenner at jeg smilter litt nå.
2: At du?
0: Smilter litt nå.
2: Er det hettig med deg?
0: Nei, men Narum synger det.
2: Åja, jeg trodde det var til meg, men...
0: Nei, da må du bli... Nei. Vi tar et annet inngangsspørsmål, tenker jeg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sånn. Det var snart nå.
0: Veldig snart. Men nå er det kommet frem til mai, og da er det veldig mye sang og korsang og nasjonalromantikken blomstret, og da lurer jeg på de som har da lært disse her songene, om de kan komme og fortelle meg hva for en song jeg skal frem til. Nå viser at jeg sier Soli hos sprett og ho glader. Hva song er det? Soli hos sprett og ho glader.
2: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, da blir vi litt mjukere når vi heller en isbit I handa. God kvelden.
1: God kveld.
0: Ja, og hvem det vi har med oss nå?
1: Nei, det nå Nordfjord Tauf.
0: Nei, sier du det?
1: Fortsatt, håper jeg.
0: Ja, ja, men det bra. Bare hold deg til å være Nordfjord Tauf, du.
1: Ja, det bruker være det.
0: Ja. Og navnet var...
1: Nei, det Nathalie.
0: Nathalie ja, Stenberg.
1: Ja,
0: ja. Stenberg. Stemmer det. Og du, hvem det var? Hva var jeg spør om?
1: Du spurte om hva sång det var.
0: Ja, stemmer det.
1: Fagert landet.
0: Ja, ikke det helt sant det da?
1: Ja, jeg nå enig I det da. Ja.
2: Soli og skin og glad, ja.
0: Nei, sprett.
1: Ja.
2: Sprett og skin og skin og.
0: Ja, men det som å sprette.
2: Ja, jeg vet å sprette, men å skin og.
0: Ja.
2: Jeg har aldri sett sånne sprette. Sprøtte.
1: Vi bruker si sola og skine, og ungene griner. Det det vi bruker si.
0: Oi, ja, sant. Det høres ikke bra ut.
2: Nå må det bli litt mer positivt. Det kan ikke far å grine hele tiden.
0: Nei. Nei, men altså, når vi gir deg en is, så blir det blid igjen.
1: Ja, det faktisk helt sant.
0: Ja, det gjorde jeg I dag da vi kjøpte is I går kveld. Og det hjalp på humøret både på meg og min mor.
2: Ja.
1: Jeg har kjøpte faktisk en is I går.
2: Men Nathalie.
1: Det var så fint
0: vær. Ja.
1: Ja.
2: Du snakket om unger. Har du fått det da?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Du snakket til erfaren bondegående.
1: Jeg har noe masse tanteunger. Det holder du med det.
0: Ja. Ja, men der...
1: Helt lenge I hvert fall.
0: jeg får bra trening bare med det.
1: Det kan jeg love deg.
0: Ja.
1: Det høyt og lavt og opp og ned, og det alltid noe.
0: Ja, altså jeg hadde tre nivåer, eller har tre nivåer I industrien. Og det var tanta. Ja.
1: Neida, det noe bare koselig da. Men det er noe litt arbeid med det også.
0: Det det, men altså litt den der å følge opp unga, det tror jeg veldig viktig. Selv om det ikke mine.
1: Ja, det jeg helt enig I. Men ja. Jeg bor nå uheldigvis litt langt ifra mine da. Så det jo litt reisetid...
2: Men har du noe I sikte så du også kan begynne produksjonen?
0: Nå skal ikke vi gå sånn inn på det. Nå har han vært på hennes yngstutstillinger.
2: Ja.
0: Så han ser bare sånn produksjon og avl og styrevesen.
2: Det sier hun som snakker om veire hele tiden.
0: Veire?
2: Å ja.
0: Ja. Ja, men altså... Vi tar det når det kommer, og så får det være greit.
1: Ja, det tenker jeg også.
0: Ja da, du er nå enda ung, så du har god tid.
1: Jeg liker noe tru det I hvert fall.
2: Har du fylt 30 nå?
1: Uffa meg, ja. Jeg ble 30 I desember.
2: Har du vært det, ja?
0: Ja.
1: Jeg har vært det. Jeg jo sånn desember-barn, så det...
0: Ja.
1: Jeg kan jo skryte hele året. Når det året alle ble 30, så kan jeg være sånn, nei, det så lenge til.
0: Ja, det kan ikke jeg. Jeg alltid først.
2: Ja.
0: Ja. Jeg først I januar.
1: Å ja. Ja, men det noe gode I det også.
0: Nei, det veldig lite gode I det.
2: Ja.
1: Det var vel gode frem til du fylte 20 og etter, så var det vel ikke så stor gode.
0: Nei, altså, det faktisk, det var da jeg fylte 16. For da ble det plutselig på krav om at jeg måtte ha lappen for å kjøre moped.
1: Ja.
0: Det skulle innføres, kunne ikke jeg tatt det på den 2. januar, for eksempel?
1: Ja.
0: Nei. Det var veldig irriterende.
1: Men ja, det akkurat den forstår jeg.
2: Men Nathalie, fikk du pepar?
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Og så var det kvann som sa, mø.
1: Du en pappa, sa du faktisk.
2: Ja.
0: Ja, men altså, krydder I hverdagen, det må jeg ha.
2: Ja, det viktig det.
0: Absolutt, jeg fikk masse pepper
1: også. Det dyrt med krydder, så det gjør meg nok.
0: Neida, men altså, litt den der, det kommer når det kommer, det ikke noe vits I å drive og
2: stresse det. Plutselig så står han der, eller hun der.
0: En kvann der.
2: Ja, en kvann.
1: Ja, man vet aldri.
0: Nei, det ikke
2: noe. Åpenbaring, det påska det, vet du.
1: En åpenbaring.
0: Men pass deg, for det den der skyen som plutselig begynner å sende flamme ned og påstår at du skal bli mor til en... Ja, det veldig dumt.
1: Ja, det... Ja, enig.
0: Ja, nei, det får være litt I kroppsform. Åndene som går, det er ikke noe sånn.
2: Nå skal ikke vi begynne på sånn ekteskapsrådgivning her i Nordsjøen Radio.
0: Vet du hva, det tror ikke jeg at vi er kompetente i det hele tatt.
1: Men det er noe
0: i hvert fall ikke meg.
2: Det er noe innringningsprogram da. Så det er ikke det om ring.
0: Ja, men jeg trenger ikke ring nå, vet du.
2: Nei.
0: Nei, det er
1: denne. På ordtaker her.
0: Ja. Nei, nå skal jeg finne med et godt spørsmål, jeg. Tenk jeg.
1: Ja.
0: Det var sikkert ikke.
1: Jeg synes vi skal ta et sånn her, litt mer sånn ungdomsrelatert spørsmål.
0: Ungdomsrelatert spørsmål, ja.
1: Ja.
0: Ja, men du er nå ganske ung.
1: Ja.
0: Så da vet du sikkert hvem det er som har forfattet bøkene om detektivbyrået nummer 2.
1: Oi.
2: Ja, sånn er det bare ung.
0: Ja. Les ikke barnbøker.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Eller lås ikke barnbøker.
1: Nei. Nei, men det, altså, akkurat sånn, hva som skriver deg, det er kjempedårlig på.
0: Ja, nei, men han der han skriver også for voksne da.
1: Han skriver også for voksne.
0: Ja.
1: Hva boka heter, ser du?
0: Serien heter Detektivbyrået nummer 2. Han har tre navn. Eller ett hovednavn og så to etternavn.
1: Og han er norsk?
0: Ja. Han pleier å være med på Åsted Norge.
1: Ja. Åja. Ja, da er du han, hva heter
2: han? Ja.
1: Jørn Horst.
0: Jørn Lierhorst, ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så han har skrevet det, vet du.
1: Åja, det var jeg faktisk ikke klar over.
0: Hva synes du? Nei, men det...
1: Jeg kan ikke si at det leses veldig mye bøker annet enn fagbøker, så det...
0: ja, nei, men da... Det fagbøker, det har ikke jeg. Jeg har kokebok, men det er vel ikke helt...
1: Nei, det er jo ikke litt.
0: Ja, nei, men da skal vi se om vi finner et annet litt... litt ungdomsaktig. Vi kan spørre deg om grønnsaker, da.
1: Oi, ja.
0: Da vil jeg gjerne vite i hva for en grønnsak har samme navn som et innendørs ballspill?
1: Innendørs
0: ballspill? Ja.
2: Ja, det kan du si. Det er litt stort. Er ikke det? Passelig.
0: Det kan bli stort.
2: Ja, ja. Og grønt eller gult.
0: Hvis du glemmer å plukke deg ut av åkeren, så blir det veldig store.
1: Veldig store. Åja, jo. Der er jo...
2: Ja.
1: Hva det heter da? Er det rekkert involvert?
0: Jo.
2: Yes.
0: Det er det.
2: Er det golf?
1: Nei, det er ikke golf. Det er squash.
0: Squash, ja.
2: Squash.
1: Ja.
0: Stemmer det.
2: Det var helt rett.
0: Ja. Jeg har ikke spilt squash, men jeg har prøvd å dyrke squash.
1: Ja, gikk det bra?
0: Det gikk veldig dårlig, for jeg glemte å hente deg ut av åkeren.
1: Åja, ja.
0: Det ble veldig store. Men hjorten likte deg da.
1: Ja. Ja, men det tror jeg på da.
0: Ja.
1: Men det er noe litt sånn, klurig dette der å dyrke grønnsaker.
0: Ja, nei, dette gikk veldig greit. Det styrte seg selv. Det var... Ja.
2: Er du hjemme på ei, du, nå i Elle?
1: Ja, det er jeg faktisk. Jeg kom på onsdag kveld, så jeg rakk akkurat å få med meg bingoen.
0: Oi!
1: Og ikke vann jeg.
2: Nei, men det passer vi nå på.
0: Nei, men du vet det er jo hva spiller, uansett hvor du er henne nå for tiden.
1: Jo, men det, jeg reiser så mye som jeg jobber med, at det, jeg... jobber som regel til 8 på kveldene, og da er man som regel ganske ferdig for dagen.
0: En i grunn det da?
1: Ja, man er det.
0: Men da er det litt godt å komme hjemme til å spille bingo en gang iblant da?
1: Jo, det er det som er det kjekt med det da. Det er litt sånn hjemmekoselig. Og så kommer du inn på mammas hotell da, så da er det luksus fra jeg kommer til i går.
2: Ja, her nå mamma, nå ble hun kryg ut, Leila.
0: Ja, ja, men det er sånn det skal være. En skal ha litt ekstra forpleining når en kommer hjem igjen til din mor.
1: Ja, det tenker jeg også. Det er veldig fint. Kommer til oppredde seng og middag og kaffe Baileys.
0: Ho, så deilig.
1: Så livet er ganske fint på ei da, så jeg skal ikke klage.
0: Nei, men det høres veldig bra ut. Du er hjertelig velkommen hjem igjen hver gang. Sier jeg.
1: Ja, jeg
2: gjør
0: noe det. Nei, men det var kjekt å høre, høre stemmen din, og så får du ha en riktig fin kveld videre, og så får vi håpe, kanskje muligens du får være med i trekningen av billett til Hondalen Country Festival.
2: Nei.
1: Ja, nei,
2: nei. Country 514.
0: Country 514, det heter jeg.
1: Ja.
2: Ha det godt.
1: Det har du
0: vært artig.
1: Ha
0: det bra. Ha det godt, ja. God helg.
1: Greit.
0: Ja, da skal vi spille durspilspolkaen.
2: Ikke moll, altså. Ikke moll, altså.
0: Nei, dur.
2: Dur, ja.
0: Og det er med Toradar-trioen fra Hallingdal, sier de.
2: Nei, god.
0: Nei, god. Men så må vi ha et inngangsspørsmål før enn at du sitter i gang. Og da vil jeg gjerne vite hva det er som foregår, eller har foregått, på utstillingsplassen på Eid i dag. Det har vært litt sånn andre ting også i løpet av dine veka, og, men akkurat i dag var det da den store, høgtidlige på utstillingsplassen. Hva var det for noe? Hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja, det var en rå haj. Och vem har vi med oss?
1: Äldre Moöverlid.
0: God kväll, och du visste att det inte var...
1: Ja, det visste man. Tänkte att det... Lönnen kan han ju få ringa in.
0: Ja.
1: Och så kände det när du hörde vad han kom in på. Tänkte, känner också vajt i det här då.
0: Kom han in på?
1: Ja, Jon.
0: Har du varit in på?
1: Jag har ju fått tog ifrån att det är
0: det, har inte fått svar. Nej, men han lika gott att hinta fram på, vet du.
1: Ja, men det är så. Vi kan
2: ju må hinta. Går det ett hint, Eldred?
1: Nej, det var inte något hint för dig. Jag visste ju att det var guldsigne på Tyresfäderland.
0: Ja, det var det. Stämmer det på en perrik. Och det är en fin sång.
1: Ja.
0: Ja. Jag plejer att spela den hver eneste søndag 5 på 7.
1: Det er helt rett, og ja. Det er hele her.
0: Ja, og da sitter jeg og synger hele veien her.
1: Ja.
2: Er det landbruk halvtime eller noe sånt?
0: Nei, det er bare markering av at det er søndag.
2: Åja.
0: Ja,
1: ja, men det er like for dagsnesvindet, da er det synger mine rære.
0: Ja.
1: Ja.
0: Min favoritt er Bodø. Domkantori.
1: Åja.
0: Og Sarsblad er ikke så glad i. Så det er sånn det. Men det er litt sånn. Preferanser, du vet. Ja. Nei, men ditt rønne der er gode greier. Da skal du få deg noen spørsmål da.
1: Ja, vi skal klare å svare. Det er ikke alltid. Det er ikke alltid kan, og det er ikke alltid vet, og det er ikke alltid husker.
0: Nei, men sånn er det bare.
1: Ja.
0: Men då lurer jag på, hva for et politisk parti tillhör Mímir Kristjánsson?
1: Kan kallt sin, ja.
0: Nej, han. Mímir Kristjánsson.
1: Aldrig hört namnet en gång.
0: Ja. Har du hört namnet hans?
2: Mímir Kristjánsson.
1: Ja, vet du, det har jag aldrig hört.
0: Han är en svärt profilert politiker. Ja, han sitter på Stortinget og gode greier og sender trusselbrev og styr på.
2: Jeg påsker det, da var han ved hardt vei.
0: Ja,
1: ja. Ja, er det SV da? Nei.
0: Nei, det er samme parti som han som stall solbriller på Gardermoen.
1: Ja, det er samme.
2: Kan vel si det at det er vel en farge på dette partiet, ikke det?
0: Veldig kraftig...
1: Er det ikke grønne partiet?
0: Nei, det er ikke grønt i det hele tatt.
1: Er det ikke sånn at Jakobsen er med?
0: Jakobsen?
1: Ja, han er bare.
2: Andersen er med?
0: Nei, jeg tror ikke han er... Nei, jeg må vel... Du må litt... Det er lengst ut på venstre sida.
1: Åja, er det venstre nede da?
0: Nei, lengst ut på venstre. Venstre er jo på høyre sida. Og av en eller annen merkelig grunn. Jeg skjønner ikke hva venstre skal på høyre sida, men venstre er på høyre sida.
1: Er det partiet
0: rødt? Yes, partiet rødt.
1: Ja, vet du, det må jeg bare si at dine mange der, og han, jeg tror aldri jeg har sett noe engang.
2: Ja, da har du ikke sett mye på TV, for han er nesten daglig.
0: Du har ikke fått med deg mye nyheter, for å si sånn. Han er veldig, veldig aktiv.
1: Nei, jeg ser ikke mye. Jeg bruker å få med nyheten som regel, men ja.
0: Ja, men du har ikke bedre merke i han, altså.
1: Nei, men det kanskje det er noe med et parti å gjøre.
0: Ja.
1: Det er dette. Ja.
0: Men han har jo vært med for eksempel, han har skrevet bok om sin voldelige, alkoholiserte far. Ja, litt forskjellig.
1: Nei, vet du, hun har aldri hørt om
0: den. Nei, nei, men du, nå har du hørt om den.
1: Ja, ja, men han har jo sånt der artig navn med sin.
0: Ja, men altså, faren var jo, hva er det som skjer her?
2: Nei, det er noen som prøver å trenge seg inn i våre områder her og spille.
0: Det er det, ja.
2: Det går ikke, vet du.
0: Det er sånn buskespill. Skal ikke vi ha noe av?
2: Nei.
0: Her må en komme med. Men da vil jeg vite, når vi likevel var på Island. Han er
1: islending, da.
0: Han er, faren var islending, ja.
1: Åja.
0: Hva heter hovedstaden på Island?
1: Han heter Reykjavik.
0: Reykjavik, ja. Det stemmer på en frikk. Ja. Det visste du, ja. Ja, men det en vet, det vet en, og det en ikke vet, det får du vite med oss.
1: Ja, men det er ofte ting jeg vet den nå, og det står bomstilt. Det står så stilt, vet du, at det, ja.
0: Ja. Ja, det blir fredelig da, hvis det står stilt.
2: Ja.
0: Så det er sant. Nei, men den er god. Du, jeg kom jo under Nordleiv, og er med i... Du var i hvert fall med i trekningen av...
1: Jeg tror jeg er på liste.
0: Ja, det vil jo...
1: Jeg tror det.
0: Ja, det er du.
2: Det er du, ja.
0: Så da er du i hvert fall med i trekningen.
2: Ja.
0: Ja. Så da får du ha en riktig god helg.
1: Det må dere med ha.
0: Ja, takk for det.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt. Skal vi se? Dine sonjen her. Den, når jeg hører Jona og skulle lete etter musikk i dag, så var det denne her, den var litt morsom. Dagene, eller dagene i fingertuppene. Heter den. Ja. Og det er jo Sigrun Lo Sparbo som synger. Og den er litt, hør litt på teksten, den er veldig god. For oss er nesten i rute. Men ikke helt. Så det er alltid greit når du har stått opp og fått på deg kleder. Da er du gang. Og da skal vi lurer vi på, der er noe inne i Gløppen som har vært en tradisjon i mange år, var veldig, veldig stort da jeg var, den gang jeg var barn, da var det i stor ståhei i Gjøle. Men i år blir det ikke arrangert. Og hva er det som ikke blir arrangert i Gløppen, din sommer? 578 60 660.

har vi ikke arrangert i Gjøle på Sandane i 2026. Hva som ikke blir arrangert, det har du kanskje ikke tenkt på, men jeg så det i dag faktisk.

0: spørsmål å kjøle og sånn og inneblant.
1: Ja. Men det er ikke alltid jeg vet hva jeg snakker om. Men akkurat på nytt er det, da går det bra. Nå er det kanskje fasit.
0: Ja, sant.
1: Mm. Så det er helt, helt sant. Nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg, og så får du passe på om du vinner.
0: Ja, det må du også ha. Og så må du passe på hvis jeg ser lønnen dine. Spørte oss på den gutten der, sånn.
1: Ja, men altså, nå
0: jeg... Eller få skitt på han der korbeeren din.
1: Han der som har en til en, ja.
0: Han sitter vel i det.
1: Altså, jeg fatter ikke det. Nå er det kveld etter kveld etter kveld, og han springer rett forbi. Han ser mora og systra svinge inn. Han fer rett forbi. Altså, det, jeg tror han
2: er dårlig opplæring.
1: Ja, men han pleier noen
2: av foreldrene, ja.
1: Av mora, ja.
2: Ja.
1: Ja. Faren, han får ikke være med ut enda også.
2: Han må gi ned et hund i siden.
1: Ja.
0: Ja, det skal du se.
1: Jeg skal fortelle deg at det er snart grillsesong.
2: Det er greit å ha det godt ut med havet.
1: Ja, ha det godt, ja, god helg. Ja,
0: det må ha det bare bra. Det er begge to.
1: Ja, takk. Ha det godt. Ja,
0: ha det.
1: Ja, det er godt han ikke fer øst for alle elver dine der, sauden min. Eller lampen min.
2: Nå prater du i melodi du skal spille snart, det er sikker på.
1: Ja, det er det jeg snakker om. Øst for alle elver skal synge Henning Kvitnes.
2: Ja.
1: Ja. Og den tenker jeg vi spiller for noen ord.
2: Her nå.
1: Her nå, mor. Hvis hun er våken fremdeles da. Men da må vi ha en sang igjen. Og Lerka jubler høyt i sky. Hva sang er det? Lerka jubler høyt i sky. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-6660.

0: God kvelden.
1: God kvelden, ja.
0: Ja, og du vil være med.
1: På countryfestival?
0: Ja.
1: Jeg får se.
0: Ja, eller du kan sende en kvann.
1: Ja.
0: Det går jo godt, alt.
1: Ja.
0: Hva det var vi skulle fram til?
1: Vi skulle fram til sånn humanetisk informasjon.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Så nå går det før seg, nå skunder det seg å bli ferdig før det blir eventuelt tatt ut i streik.
1: Ja.
0: Alle serveringsstadene.
1: Det er også,
0: ja. Ja, det var jo full krise både her og der.
1: Det er klart det.
0: Ja.
1: Det blir jo, det er bra.
0: Ja.
1: Men jeg håper det går bra.
0: Ja, det er, bare få seg noe å ete på, så går det sikkert bra.
1: Ja. Da er det
0: for meg,
1: tror du.
0: Ja, mat er viktig. Det mener jeg.
1: Det er veldig viktig.
2: Nå streiket kan det bare stående, for det er ikke på liv og helse, vet du.
0: Nei, det er akkurat det. For vet dere hva som aldri blir tatt ut i streik?
1: Nei.
0: Kokka. Aldri vært tatt ut i streik.
1: Nei, men du har ikke ro på en plass der, det har vært helt ut kokka da.
0: Nei, jeg bor på gamle hjemme, jeg vet du, og det er ikke blitt tatt ut. Så det eneste streiken jeg har vært med på, det var landbruksstreiken en gang. Og det var på våren, og så hadde jeg ikke noen ting som skulle...
2: Nekta du å slå?
0: Nei, vi nekta å levere kjøtt til, eller dyr til slakt.
2: Ja,
0: og jeg hadde jo ikke noen ting å sende til.
1: Det var
0: en
1: dårlig butikk.
0: Veldig dårlig.
2: Det var veldig.
0: Men jeg hadde plakat, så jeg hengde på lovedøra mi. Her blir ikke levert noen ting.
1: Nei.
0: Men det var ikke så stor et spørsel etter det jeg hadde heller, så det var ikke så. Så det var min eneste streik opptreden.
2: Var du general på Hundvika da?
0: Ja, streikegeneral.
2: Ja.
0: Så jeg patruljerte frem og tilbake i refleksvest og hadde kaffestund med meg selv.
1: Ja.
0: Ikke ble intervjuet i avisen eller noen ting.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det var dårlig.
0: Ja, det var i grunn det.
1: Ja.
0: Så, nei da. Men sånn går det noen dager. Jeg får være med på det jeg kan være med på, så får jeg inn styr med resten.
1: Det er sant.
0: Ja. Så da vil du ha noen gode spørsmål, du, da?
1: Ja. Jeg kan tenke det for.
0: Ja, du er noe grunn veldig grei, sånn. Da lurer jeg på hva for et europeisk land har hovedstaden Tallinn?
1: Tallinn, det er... Ja, det er så tre land og så er litt vanskelig igjen.
0: Ja, det stemmer på brikk. Estland, ja. Du er fornøyd med den?
1: Ja, jeg tror jeg sier det.
0: Ja, men det var helt riktig.
1: Det var det, ja.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Stemme på en brykk. Så den, det var ikke, ditt den der har du full greie på.
1: Ja.
0: Men det er ditt den, det er veldig vanskelig å huske på det, hva for en som er hva. Så det er sånn, men det var det.
1: Vi setter det landet der, ja.
0: Ja, Estland, Latvia og Litauen.
2: Ja,
0: Latvia er vel Riga.
2: Ja.
0: Og Litauen. Vilnius.
1: Ja.
0: Nå var vi god.
2: Ja, nå må du svare på alle neste spørsmål.
0: Jeg har svart på alt. Sitte, da må jeg begynne på nytt. Neida. Men tomat, potet og paprika tilhører en og samme grønnsaksfamilie. Hva for en?
1: Ja, det er ikke rotgrønnsaker da.
0: Nei, det er nok ikke det.
1: Nei,
0: det er ikke alle tenkt over. Nei, det er veldig mye rare familier.
2: Har du potetvar der også, altså?
0: Ja.
1: Var det potetvar?
0: Ja. Ja. Og det kan jo være av og til, hvis det blir fryset, så blir det litt søte.
2: Ja.
0: Mm.
1: Da er ikke det
0: etter andre. Nei, det er jo ikke det. Men første delen var jo der.
2: Første delen er søt da, var det du mente?
0: Ja.
2: Ja. Og hva som kommer ikke søt, da er en pen.
0: Nei. Men sånn når du gifter seg, da blir du...
2: Glad.
0: Nei. Presten tar og gjør en ting.
2: Ja.
0: Ja.
2: Presten tar og gjør en ting.
0: Eller den som da kan være ordfører, det kan være naboen for den del.
1: Ja. Noen,
0: ja. Ja, nå kan det være hvem som helst å gjøre den tingen.
2: Og det er denne familien der?
0: Ja.
2: Prestefamilien altså?
0: Nei, ikke. Nei. Andre delen av dette ordet, vi har kommet frem til at det er søt. Og så er det da den, når du blir gift, det er en handling.
1: Ja, når du blir gift, så vier du noe.
0: Ja, og da har vi de to første.
1: Ja.
0: Og da setter vi det ihop som?
1: Ja, da blir det søtvier.
0: Søtvier-familien, ja.
1: Ja.
2: Aldri hørt det etter.
1: Ikke heller.
0: Nei, men det står her i boken.
2: Kan ikke gjøre søtnos i stedet nå?
0: Søtnos-familien? Ja, det kan vi. Vi kan også døype om den familien. Det er lov med sånn navnskifte.
1: Ja, det kan vi gjøre. Står i hvert fall ikke for noe ekteskap. Det er jeg sikker på.
0: Tror ikke du det? Søt vi er.
2: Ja, det er både søt, surt og søt da.
0: Ja.
1: Det er alt mulig da.
0: Det kan være litt av hvert, har jeg forstått. Dette vet jeg ikke noen ting.
2: Hun har løst seg til det, Inger.
0: Jeg har sett på nært hold.
1: Nei, men du har helt rett.
0: Ja. Så jeg går ut ifra det at det kan være litt av hvert.
1: Ja,
0: ikke hver dag lik som det er med de fleste.
1: Ja.
2: Ja, Inger Jona nå lever vi da.
0: Inger Jona lever vi nå, ja. Hun gled godt igjennom.
1: Mm.
0: Det gjorde du. Så da blir du med i trekningen av billett.
1: Ja.
0: Eller trekningen av å bli med i trekningen av billett blir det vel rettere sagt. Ja. Mm. Nå må jeg holde tunga bent i munnen, så jeg ikke lover noe jeg ikke kan holde det. Så det er sant. Nei, men nå får du ha en riktig god helg.
1: Ja, takk for sånn.
0: Takk for å ringe deg.
1: Ja.
0: Ha det godt. Ja, da lurer jeg på om folk... Nei, vi skal ta musikken først, kan ikke vi det?
2: Det kan du bare gjøre som Sylvie.
0: Ja. Emigrant, er det en sang som heter?
2: Hva er det å synge den da?
0: Det er Elle Melle og Trygve Skaug.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en fin kombinasjon, synes jeg. Så da skal vi høre den, men først må vi da komme med et ordtak. Og dette har litt med hvordan sommeren blir. For hvis du fullfører ordtaket ask før eik, hva gjør den da? Ask før eik. Og det har da med hva veier det blir om sommeren. Om det blir regn eller ikke.

0: Ja, litt anker og bare dra. God kvelden.
1: God kvelden.
0: Ja, og hva det var, hvis det var inngangsspørsmålet, tenker jeg vi tar først, så jeg ikke glemmer
1: det. Det var ask for før eik, da blir det steik, da blir det vel varmt da.
0: Da blir det varmt, ja.
1: Ja.
0: Så da...
1: Eik for ask, da blir det plask.
0: Da blir det plask. Det er ikke fullt så positivt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, og da har vi med oss...
1: Mai Irén Gil fra Brygja.
0: Ja, god kvelden, god kveld.
1: God kvelden.
0: Og du vil være med i trekningen av... Ja, være med i trekningen.
1: Det er sant jeg vil.
0: Ja. Ja, men det har...
1: Jeg var der i fjor, og det var så kjekt.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Det er positivt å høre at det var et vellykket arrangement i fjor.
1: Ja. Jeg var så heldig at jeg har en syster som vant 2 billetter, så jeg var den heldige som fikk være med.
0: Å, ja. Ja, men det var ikke dumt. Det er bra å ha en sånn syster.
1: Ja da, det var midt i perfekten.
2: Du kan være glad, hun ikke er det kjæreste. Har ikke du fått han?
1: Nei, sant. Jeg er veldig happy for at hun var single da. Altså.
2: Ja.
0: Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Når en gang en stakkare kommer ut.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, nei, men det er kjekt det at folk setter pris på å stille opp når det er sånne ting som skjer i nær området.
2: Ja. År så er det veldig takk.
0: Ja,
1: det var skikkelig koselig.
0: Ja.
2: Ja, i år så er det takk opp når det gjelder musikken også.
0: Skal du spille da?
1: Ja.
2: Hvor du visste det?
1: Skal du spille, Johan?
2: Nei. Du kan ikke skremme hjem igjen folk før jeg er oppmøtt. Men nå fjerner det stadig skal direkte sending da fra 12 og utover en stund på dag.
0: På dag?
2: Ja, så folk skal få med seg. Det begynner jo 2 om dagen ditt da.
0: Åja.
1: Ja, begynner klokka 2.
2: Ja.
0: Og jeg tror det var for 12 om kvelden utover du skulle holde.
1: Nei, da er vi nå nummer før vi går og legger oss.
2: Men det er mat og alt mulig, vet du. Jeg trenger ikke gå noen plass. Det er toalett også.
0: Ja, det er et stort felt vatten.
1: Det var helt super.
2: Ja. Og det er parkeret for campingbiler, men da er det første møllen. Det er ikke så mange plasser.
1: Ja, jeg og Leila var noe som første møllen i fjor. Vi bodde i bobil.
0: Hvor ligger møllen oppe med Håndalsvatnet da?
2: Ned med vatnet.
0: Er det en mølle der?
2: Ja.
1: Nei, overhovedet ikke noen mølle. Nei, det har ikke regnet mel i mellom.
0: Nei.
2: Du som var ute i et uttrykk på plask og dask og disk og dask. Du måtte få så fyrte mellom han får.
0: Ren mel i posen.
2: Han får malt.
1: For malt, selvfølgelig. Var det spørsmål nummer 1?
0: Nei, men problemet er jo det at for å få malt, så må du først på fargerik og få maling.
2: Nei, just, du er misforstått.
1: Er
2: ikke du bonde?
0: Ja, men jeg er ikke kornbonde vel? Jeg har ikke hatt korn på garen på årevis. Nei, vet du hva? Nei, nå begynner å bli vanskelig her.
1: Syns ja, nei. Parker nå.
2: Ja, det er på tide.
0: Neida. Vi held ut.
1: Han er kjekk å ha.
0: Ja da, han er god å ha i
1: ikke akkurat til heimen, men på
2: radioen. Nå måtte hun tenke seg om.
0: I teknikken så er jeg ikke han så visst. Ja, han er bedre i teknikken enn meg, for å si det sånn.
1: Ja.
0: For hvis jeg skulle stått i teknikken, så hadde jeg ikke hørt en lyd.
1: Akkurat, da er det bra.
2: Gi deg et tips, Rønne, spørsmål.
0: Spørsmål? Skal du komme her og resonere meg? Hva slags film... Kjemmer det ifra? Du får ikke lov å komme her og resonere meg.
1: Får ikke lov å komme her og resonere meg? Det har jeg jo aldri hørt.
0: Nei, men da kan jeg spørre deg. Min herre, for det første er ikke vi dus. For det andre er ikke de min venn. For det tredje vil ikke ha noe hikkas på sengkanten all den tid jeg ikke har noe sengekant å hikkasere på.
1: Å hikkasere på herlighet, dette her.
2: Det her synes jo gammelt.
0: Det er veldig gammelt.
1: Ja...
0: Det er en Hurumhøy.
2: Hvor har du gjort av deg? Nei, det er ikke den.
0: Hurumhøy, Høyfjellshotell. Ja. Høyfjellshotell.
1: Hurumhøy?
0: Ja.
2: Og den heter?
1: Fjoltefjell.
0: Riktig. Ja.
2: Og når Rønne kan ha utenatt.
0: Ja.
1: Ja, jeg skjønte jo det. Altså, når jeg bare fikk tenkt litt, Så ja, det var han, han
0: Leif Juster.
1: Juster, så står og forteller ho pikkoloen.
0: Nei, dette den der var han altså der er to stykker så er veldig like. Den ene er skådespiller og den andre er da veldig opptatt av ugle. Og dette er da han der som er ugle.
1: Oi, ja, ja, han dobbeltgjengeren.
0: Ja, så forteller han doktor Grå at han vil ikke ha noe hikkas på sengkanten.
1: Nei.
0: Ja, så sånn er det. Dette den der kan jeg alt om.
1: Ja.
0: Jeg har sett den kanskje litt for mange ganger. Kanskje.
1: Nei da, denne kan en aldri se for mange ganger. Den er bare...
2: Han lager en ny type, han har også.
0: Ja, men...
2: Han har ikke kjøpt det knes en gang.
0: Nei. Den har ikke... Altså, jeg begynte å se på den.
1: Åja.
0: Nei, det ble ikke noe stas med dem.
1: Det er ikke sant, for det at vi er vant med å ha noe just der, og
2: Unni Bernhoff.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant. Altså...
0: Og Frank Robert. Frank Robert spilte han da Leila, Leila, Leila, Leila, Leila. Ja.
1: Leila? Nei, nå er det noe Mario snakker om.
0: Åja. Ja, beklager. Men så gammel idil, vi sitter på laget.
1: Vi har ikke mer på laget.
0: Men da vil jeg vite hva for en berømt gruppe bestod blant annet av tvillingbrødrene Robin, Maurice og Maurice Gibb.
1: Det var Bee Gees!
0: Det var Bee Gees, ja. Jeg trodde, ja. Da jeg var liten, så trodde jeg det at det var en dame som sang.
2: Det er høyre, ja. Bassetten.
0: Ja. Så jeg var veldig forvirret når jeg så den skjeggete mannen som stod der.
1: Jeg kommer ikke opp.
0: Stayin' alive, stayin' alive.
1: Ja.
0: Og det er faktisk... Det er faktisk rytmen du skal holde når du skal ta hjertekompresjon.
1: Ja,
2: ikke fullt så fort.
1: Hva skal vi skal i morgen?
2: Jeg sliter det ut.
0: Ja, men det er den rytmen.
2: Ja.
1: Jeg tror glede oss å snakke med hverandre. Skal du ikke snakke litt om meg med?
0: Jo, vi kan snakke litt med deg også. Ja, hva du skal i morgen da?
1: I morgen skal vi feire konfirmasjon.
0: Ja.
1: Min eldste sønn sitt eldste barn. Du konfirmeres i morgen.
0: Vent nå. Skal vi
1: se. Og Jon, du kjenner noen Ole Marius. Ja. Kjenner du noe i hvert fall.
0: Ja. Eldste barn... Eldste søns barn...
1: Min eldste søns barn.
0: Ok, så da blir du bestemor til dops... Nei, til barnebarn.
1: Til dopsbarnet, ja.
2: Og så blir hun oldemor straks, ok.
0: Nei,
2: det har
0: ikke hørt noe
2: om. Nei,
0: men... Det får du være måte på til
2: jeg går fort i svingene.
0: Jumping the guns, så det
1: sier. Ja, vi kan jo vente noen år med det.
0: Ja, vi tar ikke det i kveld.
2: Ja.
0: Nei.
2: Men,
0: nei, men
1: det har ikke vi tid til.
0: Nei, det har ikke vi det. Ja, men da er du med i trekningen. Av å komme med i trekningen. Så får du ha en god feiring i morgen.
1: Det skal vi være.
2: Ha det godt.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Ja.
2: Vi klarer en til henne, hvis du er kjappe.
0: Jeg er alltid kjapp.
2: Hvis vi ikke prater så mye med hverandre, så går det kanskje bra.
0: Skal ikke vi prate med hverandre? Er det noe nytt vi skal begynne med nå, da?
2: Nå må du stille.
0: Ja, men jeg vil bare vite, altså, hva er kriteriet her? Skal jeg sitte her og være still en hel stund?
2: Nei, for all del.
0: Nei, men da tenker vi...
2: Det vet jeg er umulig.
0: Så. Ja, det er helt umulig. Altså, jeg lider litt av myndigere. Men da vil jeg gjerne bare enkelt og greit vite hvem er det som spiller din sønn her. Og da ringer du inn på 578-60-660.

0: Når vi kommer i skade for å ha sagt feil navn, han heter André Løset. André Løset. Rett skal være rett, men det er samme mannen, tror jeg.
1: Nå skal vi rette.

0: Den vart framført bland mange andre inne i Trivselshagen på Sandane i kveld. Og så har vi med hvem, går det ut ifra? Hallo?
1: Dre.
0: Ja, då må, han må dra deg opp. Hvem som var med, sa du?
1: Eldrid.
0: Er hun Eldrid? Du var så långt bak i skoja.
1: Det er rart, for jeg har fått min ny telefon i dag.
0: Nei, og så er det test.
1: Ja.
0: Du må skal endre en sånn telefon
1: at
0: du må...
1: Takk for at jeg klarer å...
0: Det kom seg nå, det kom seg
1: nå. Ting.
0: Ja da, nei da, alt vel. Ja, skal vi si god høst.
1: Ja.
0: Ja. Vi er velkomne da nå, ikke vi nå?
1: Hva?
0: Vi er velkomne til høsten nå, ikke vi nå?
1: Ja, da det er vi.
0: Ja, ja, ja. Og sommeren var du vel på nøgne med?
1: Ja da, det er ikke så mye vi kan gjøre med det.
0: Nei, nei, nei. Du var vel leie til fine veier etter hvert, var ikke du da?
1: Ja, ikke sant.
0: Nå leter jeg kvart gå på lufta. Sånn ja, ok. Den for vekk igjen, den for vekk igjen.
1: Ja vel.
0: Ja, ja, ja. Det er greit. Det kan, har du hatt sommerferie da, eller hva det?
1: Hva du sa?
0: Har du hatt sommerferie?
1: En sommerferie hele året.
0: Ja, du har vel det.
1: Eller ferie hele året.
0: Har du ferie av Merkes?
1: Nei.
0: Nei, vil dere ikke hjemme?
1: Ja.
0: Ja, det var jeg
1: også. Nei, helt til du var på tur.
0: Ja, det er noen små turer. Det var bare i helg vi tok en tur. Det var et bryllup i utlandet vi måtte få med oss. Ja.
1: Åh.
0: Ja da, det var det det. Og det var trivelig bevares. Ellers har vi gått i tuna og... Fyrre litt på rek rundt om, og ja, det har vært det...
1: Og jobbe og slete med frukt, ja.
0: Det har vært det jordiske vi har arbeidet med.
1: Ja da, jeg forstår det.
0: Ja, ja, ja, det er klart. Så nå kan hende, når vi kommer til høsten, så kan det noe mer velge litt hva en skal drive med.
1: Ja,
0: ja.
1: Akkurat.
0: Men Tito, han kjente du godt det?
1: Tito, han var bort i... Tjekkoslovakia, hva sier
0: det? Nei, det var han jo ikke.
1: Nei, det var Jugoslavia.
0: Jugoslavia, ja. Er det noe som heter Jugoslavia nå lenger?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, det tror jeg ikke heller det.
1: Jeg vet ikke om det heter... herre bevare, nå står det noe stil.
0: Ja, det har delt i alle fall en 3-4 land.
1: Det heter noe på N, tror jeg.
0: Ja, Makedonia og litt av
1: kvart. Nei, det er Makedonia, ligger
0: min annen plass. Neida, det er jo delt i mye, det er jo delt i mye.
1: Ja. Jeg har vært der.
0: Ja, det har du.
1: I dette der landet der som er delt, tror du sier.
0: Ja, ja. Neida, det er serbere og litt av kvart som var i dette der.
1: Ja.
0: Så det er for takast, jeg tror ikke det... Garantert fredelig rar helde, men det er å bære i mange andre plasser i alle fall.
1: Ja, men er ikke det rolig der borte da?
0: Akkurat nå er det slest ikke, men det er ikke helt på talefot, alle. Nei.
1: Og når jeg var der i 2002,
0: ja vel,
1: da var det første åpninger jeg hadde til Igalo.
0: Ok.
1: En sånn rekreasjonsplass, at vi landet i Dubrovnik da.
0: Ja, ja, ok.
1: Ja, og så hadde vi buss derifra så inn til Igalo.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Nei, det vet du, det vet du.
1: Men det var mørkt når vi kom, men når vi skulle reise så var det dagslys. Da fikk vi virkelig se herjingene og hvor det så ut.
0: Åja, det var mye ødelagt, det var det. Ja. For det var skikkelig borgerkrig, så det heter. Det er ikke tøyd om. Så de har vel fått bygd opp. Tung da var det i alle fall, men det viser noe igjen enda, ja.
1: Det gjør det helt sikkert.
0: Men fra Natito til en kvann anja, og da vil jeg høre om du vet hvem som var India sin første kvinnelige statsminister. Hun var enda mer kjent utover været enn Natito var.
1: Det var hun Indira Gandhi.
0: Det var hun Indira Gandhi, ja. Det var det.
1: Ser hun jo før meg.
0: Og det var en svære kjelle.
1: Ja.
0: Det var det. Hun er ikke slekt med han der tidligere Gandhi. Matana. Nei, hun ikke det. Hun ikke det. Men det sikkert mange som har Gandhi som etternavn der nede, men...
1: Akkurat.
0: Det visst... Nei, det skal ikke være i slekt, sies det i alle fall. Så, så vet ikke jeg mer om det.
1: Nei, vet ikke i heller.
0: Ja da, i morgen så må du ta deg en tur på Sandane. Vet du hva du skal gjøre på da?
1: Nei.
0: Da er det mat og mål.
1: Og da er det mat og mål i morgen.
0: Det er i morgen. Det begynner klokka 10 og holder gående hele dagen til klokka 4. Og da er det stand med... Mat av alle sorter, sånn mer eller mindre, ja, heimelaget, sånn under hanens logo, så det heter. Og så er det... Er det
1: der Jon hadde en reportasje fra nå før du begynte?
0: Nei, ikke akkurat det. Nei, det var noe annet. Ja. Jeg lurer på hva i stryen han hadde vært for en stund siden. Nei da, det var ikke der. Det var ikke der. Ja. Og så er det stort mattelt, der du kan få sosekjøtt. Og potete og grøne etter full middag i det hele tatt
1: ja
0: så det burde vurdere du kjører bil fortsatt
1: ja
0: men da er ikke det problem
1: jeg er ikke så bilforig som jeg var før
0: nei det er jo greit nok nei men du er registrert og så får vi se hva vi gjør ut av dette her vi driver fortsatt de starter vel med et nytt dørskilt som skal ut til kompetente vinnere og så kan du velge mulig et nett eller logo med køpp på køppen nærradio logo på en køpp jeg vet ikke hva du trenger mest du trenger ikke vel hvor i delen er du
1: Nei, jeg har en kopp i vann, en annen kopp, og den ga jeg vekk. Ja, vel. Jeg ikke hadde.
0: Så hvis du...
1: Og så har jeg vel i alle fall to netter.
0: Ja, men da vil du ha en kopp til, sier vi, og så kan du gi vekk den
1: også. Ja, jeg er ikke så nøy i meg.
0: Neida, dette finner vi ut da. Dette finner vi ut da.
1: Helt til meg.
0: Den er god.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Da må du ha en god helg.
0: Den er fin, du.
1: Ha det.
0: Skal vi se, vi går på neste, og før vi kjører i gang den, så skal vi rett og slett ta en orebus, og den er veldig jordnær og grei. 12 bokstaven, og vi begynner med 2 K-er for den Knute, 2 P-er for den Petra, en U for den Ulf, en I for den Inga, 2 E-er for den Egil, en N for Norun, en G for Geir, og 2 L-a for Laura. Vi repeterer 2 K-a, 2 P-a, en U, en I, 2 E-a, en N, en G, og 2 L-a. Og for å hjelpe dere litt på vei, dette var ikke så enkelt enda, I alle fall er nordstreningene inne i Gløppa, og en del ståreimere, de driver med dette her for fullt nå. Hva er det de driver med? 5-7-8-60-660, vi hører på CC Cowboys, tilgivelsens kunst.
2: Jeg liker veldig godt, det er jo disse her golden, men altså, de er jo ikke norske da.
0: Nei, de er jo slett ikke norske, de eter ikke vi nå før vi nærmer oss påske, da kan du få lov å ete litt golden.
2: Ja. Men de liker jeg, de liker
0: jeg. Ja, ok, ja, men det er greit.
2: Du er Gravenstein, har du?
0: Ja. Hvor mange sorter Gravenstein har du da?
2: Nei, det vet ikke, det er sikkert mange.
0: Gul?
2: Tre kanskje, vet du.
0: Nei, det er gul og røde, ja.
2: Ja, da er det to da.
0: Ja.
2: Ja. Ja, nei, jeg høres feilig.
0: Du kan jo flere sorter enn Aroma og Gravenstein, ha?
2: Ja, men jeg er mye på det, for jeg er ikke glad i eple, vet du.
0: Nei vel. Så du etter ikke eple før du kommer ut golden igjen, du da?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Ja. Det beste er jo det at de importerer jo golden hele året, vet du. Det på alle butikker så er det golden enda.
2: Ja.
0: Skulle ikke tro det var nødvendig, men det er jo bra.
2: Nei, jeg skulle egentlig ikke tro det, men det er noe bare sånn.
0: Ja. Det är det visst, det är det visst. Han, Olof Tryggvason, det var då en kändis i sin tid och han är i framlös. Hur ska du kan likaste båten ha sett det?
2: Ja, vad var det? Vad var det?
0: Han var lång, mynte du? Lika lång som ja, i klubbskipet en kök.
2: Vi har nog haft det, men...
0: Och så var det nämnt ett dyr som du inte lika. Ett krypdyr.
2: Orm. Och är ormen långa?
0: Ja, där har vi det.
2: Ja, får du veta att jag inte lika orm?
0: Nej, det är bara att följa på mig.
2: Nej, vad ska jag? Jag likar inte det. Det är allt grusigt.
0: Det är svårt på så lika den ormen. Det är det. Det enkelte så är väldigt fascinerat av det, det är rätt nog, och det kan den vara, visst den ser det på god avstånd och det är ingen grund till panik, men det flesta, det flesta trivs det inte. Nej, du har inte, men du går om ut i skog och mark, du ser väl orme?
2: Nu vet du vad, jag var en tur upp på Hartfors när jag gick för att hit tillbaka nu, och då såg jag en liten, en tyngd hoggorm.
0: Ja, men.
2: Ja, han var ju tjukare än... peke fingren min.
0: Nej, men då var det ett barn.
2: Men då tänkte jag att fan, visst inte det där i tjukaren lite där, så är det inte rart att jag inte ser det.
0: Nej, det är det. Men,
2: jag ser inte ormen när det går i skog och mat.
0: Ja, men en skicklig huggorm, han syner gött, visst du. Visst han är då. Vi hade nog en bringebärplukare i år som plukade lite blåbär på fritiden.
2: Ja.
0: Och en dag så var jag av dig så hade sett tre ormar. Och då var hon lite skeptisk om hon skulle försätta.
2: Ja, det har det gått vore.
0: Ja, ja. Så en får liksom frysningar hvis plötsligt ser en huggorm ner med fötter. Det är nog rätt.
2: Det är
0: ja, ja. Jag sa inte om det, jag sa inte om det.
2: Nej, vi pratar om något käkt.
0: Ja, ja. Nej, men grejt du. Laila, du kan få... om du skulle bli uträckt så kan du välja om du ville ha en köp eller ett handlenett du och det.
2: Ja, och, du
0: tar det emot, du tränger bägge delar. Du tränger bägge delar, då tänker vi något sånt enten eller.
2: Nej, det går
0: helt fint. Helt i orden, helt i orden. Så kan du samla dig lite julegåva.
2: Ja, då visst kan jag
0: det. Det går väldigt grett.
2: Ja,
0: ja. Ja, den är god.
2: Grattis.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Och lite gammal musik idag bland annat, och hon som synger nu, hon känner vi igen, men huskar du vad hon hette? 5 7 8 60 660.

0: Sjøstrand. Men hun var ikke til Sjøstrand. Hun hette derimot BS. Det begynner på S. Ikke Sjøstrand, men hva var det? 5, 7, 8, 6, 660. Dette klarer du nå. Kom an, å ikke være seinkomne, godt folk. Det liker ikke jeg. Hun heter B. Ikke Sjøstrand, men noe liknande. Jeg er sikker på at det er ganske mange som forstår seg på det bare nå. Men er det så mulig å få det fram? Det var merkelig det. Nå får vi ta og minne litt igjen om at det er matamål på Sandane i morgen. Fra klokka 10 til 16, klokka 4. De som er interessert i lokalmat og litt sånn lokal underholdning til ymseslag og sosekjøt og ene med andre, de tek en tur på Sandane i Finoveire. For det blir det, det blir det. Vi er belemret med et utrolig godt veir for tida, selv om det var skodde i dag og lite flytrafikk ut, før ut på dagen, men det er jo greit nok. Men det vi er ute etter nå, det er hun damer som sang. Nå har vi en kvann, tenker jeg. Sveinen, han skal fortelle god historie og fortelle hvor vi har det og hvor han hadde det og dette her. Da tar det sin tid før du slipper gjennom, skjønner du. Men nå fikk han fingeren på rette knappen, og da har vi med.
1: Ja, det er Oddvar Kandahl, du. God dagen.
0: Er det O. Kandahl? Ja, ja, ja. Hva var du fortalte? Var det en skrøne du fortalte til Svein nå, eller?
1: Ja, ja. Det var vel mer eller mindre det.
0: Det var men, det, ja.
1: Jeg må si det at jeg visste ikke hvem hun var. Helt til du ga det så stikkord, men da var det vel ikke noe til.
0: Så hun var ikke til Sjøstrand, men hun hette...
1: Ja, hun hette vel Streistrand.
0: Og, det var Barbara Streisand,
1: ja. En Barbara, ja.
0: Ja.
2: Var Barbara Sjøstrand, ja?
0: Ja, der har vel kanskje vært en Barbara ute i Sjøstrand nå, jeg vet ikke.
1: Ja, hvis det var en Kolumbus fra Hyen.
0: Ja, du kan like godt være Barbara i Sjøstrand.
1: Ja.
0: Ja, Oddvarn, ja. Hva er det han... Du er ikke reist til Stryn, du?
1: Nei, det er ikke jeg. Jeg har ikke så store.
0: Nei. Det var det. Du vet hva som skjer der.
1: Det var faktisk daglig. Sa til meg i dag, jeg var ikke glad i meg selv, og så nevnte han på det, og hadde jeg fått med meg at dette skulle nå være ute i Hyen også, faktisk.
0: Da skulle det være noe, ja. Ja, stemmer. Ja. Det er ikke dine helger, det?
1: Jeg vet ikke.
0: Det var snakk om, det skulle til med noe sånn, oktoberfestival i Hyen også, ja. Det er sånn, ja. Er det Hyere som får inn dette her, og det er ikke det, så får jeg melde inn hva tid det er, jeg... Jeg har lagt om det, men jeg husker det sant ikke, men...
1: Nei.
0: Nå er det i hvert fall stryningene som hermer etter München og andre tyske byer, ja.
1: Ja.
0: Og det er visst full respons. Det var ikke rå å få tak i mer billetter, hører jeg, så det...
1: Ja, og i oktober, da skjer det visst ingenting.
0: Nei, i oktober skjer det ikke noe. De tar oktoberfestivalen i september, ja.
1: Ja.
0: Kan hende det litt sikrere vei da. Ja, de har vel strynet med seg i oktober da, ringer, tenker jeg.
1: Men er det ikke sånn i Tyskland også da, at det er i september i München da?
0: Nei, jeg kan godt hende, jeg skal ikke si det.
1: Jeg lurer meg på om det er sånn det er også.
0: Det er mulig at de begynner med det allerede i september da, og går i lederhosen og drikker lite da. Ja. Eller halvannen liter av går det jo. Det er sånn damene som får bære 10 liter glas i med hank i hver hand, vet du. Det er ikke nordisk.
1: Det må jo være sånn som bedreiene gjorde før.
0: Ja, de må trene på førhånd, vet du.
1: Ja.
0: Så det er vel ikke alle som får den jobben. Ja da, ellers... Sommaren har gått på et vis.
1: Ja, den har i hvert fall gått fryktelig fort.
0: Ja, det gjelder. Merkelig.
1: Så, sånn er det.
0: Det er ikke tvil om. Vi sitter her og jeg går slik opp på historie 2. Det blir da for enkelt for deg. Vi får gå på historie 1, kanskje.
1: Nei, da er jeg helt ned på første klasse, tror jeg.
0: Du går ned i første klasse pensum.
1: Neida.
0: Men skal vi se, Vi, det meste har vi da vært fram i før her, men det gjør ikke noe. Det er jo litt artig å så repetere, vet du. Og du vet og har sikkert hørt om hva det var for en krig som brøt ut den 25. juni i 1950. Og da er det ikke 2. verdenskrig, den var slutt for 5 år siden, men da startet en ny en. Hva det var for en?
1: Oi, nå spør du man skal gjøre. I 1950?
0: 1950, ja.
1: Det var noe, det var noe sånn Koreakrigen.
0: Det må være noe sånn Koreakrigen, ja. Det stemmer,
1: ja.
0: Og den er jo faktisk ikke avsluttet enda.
1: Det er ikke sant.
0: Nei, det er bare på pause.
1: Jeg har bare sett den på film, jeg vet ikke.
0: Ja, ja, Mesh.
1: Mesh,
0: Mesh.
1: Ja.
0: Det var
1: Koreakrigen.
0: Ja. Så den mellom Sør- og Nordkorea, og amerikanerne var med Sør- og Nordkorea, de hadde vel med sine de også, men den skal visst ikke være endelig, de har ikke sluttet fred, og det ser vi da i disse her spektaklene i Nordkorea.
1: Jeg tror det var slutt sånn på jeg tror det var slutt sånn på opposittetal en gang da, men
0: ja, han er, de kriger ikke lenger, nei, de gjør ikke det, men de påstår det at der er ikke skrevet noe sånn traktater at nå er vi ferdige med krigen. Men, dette er, det er vel ikke noe fare for at dere setter i gang så med en gang, da. Vi, han, Napoleon, du vet hva han var født hen?
1: Ja, han var vel egentlig født i Frankrike, tror jeg. Så der var han med på øynene, egentlig.
0: Ja, men hva for en, han var født på øynene, ja, faktisk.
1: Ok.
0: Ei øy som begynner på K.
1: Ja. Dette har jeg faktisk lest om. Jeg har faktisk en sånn tjukke blekke om han der.
0: Ja.
1: Bare husker det. Det er så, forbausende mest. Det var dette her med at den tror at ungene som vekser opp i dag er så veldig løslottende, men det er det i hvert fall ikke i forhold til det når det er helt på det.
0: Nei.
1: Det var ned på nei, det vet du hva, nå klarer jeg ikke å komme på
0: det. Nei, det var på Korsika. Der var gutten født.
1: Ja.
0: Og så dø han på Janjai. Men det var ikke på Korsika, det var på ja, jeg husker ikke det nå. Men det er jo greit nok. Noen storkriger, det var ikke han. Han var liten. Ja, han var liten. Han var en liten kriger. Han gjorde mye av seg. Det gjorde han. Og han førte mange inn i fordervelsen. Det er ikke tvil om, men han overlevde selv. Men det er etter måten vanlig med disse her krigsherrene. De passer på å klare seg, men om det går noen 100 000 eller millioner, det tekker ikke det så tungt. Det ser vi i dag også.
1: Da er vel antydning at det er det.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: I flere retninger.
0: Det er det. Vi har for å ta den siste. Hun, Anne Pedersdotter, hun lei en skjebne i 1590. Og hun, hvorfor de nevner henne her, det vet ikke jeg, for det var utrolig mange som delte samme skjebnen, så hun, Anne Persdatter, og mye senere faktisk enn 1590. Hva de gjorde med damene på den tiden og fremover?
1: Ja, dette sier meg litt, men det må jo være enten, nå må det jo være svarte dagen eller noe heksebrenning.
0: Eller så var det heksebrenning, ja. Helt rett. Ja. Husker du hva hun hette siste heksa som var brennt i Gløppa?
1: Nei, men det var vel ut på Anda.
0: Ja, hun var fra Andenes. Hun var fra Andenes. Hun hette Gjertrud. Og de skulle rone ut på Andatongen, der så ferget jeg nå, men det var sånn spektakel på henne at de rodde den opp i en vik og brente den der, og det hette Gjertrud Skøra fortsatt.
1: Ja, ja.
0: Så det, hun fikk i alle fall et stykke land opp igjen kalt etter seg.
1: Ja. Jeg var ute av noe før i dag, men da... Da var det sånn tåk at da var ikke noen som ville kjøre ferie en gang.
0: Nei, ferie, hun lå. Og fly nå stod.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Og da var ikke det mye...
1: Jeg kom ut da i halv tre tida, men da kjører jeg ingenting.
0: Nei, det var veldig tjukke skodde. Det var det.
1: Så hadde jeg visst det litt før, så kunne jeg ha tatt en tur ut på andre og kikket litt på dette greiene som er der.
0: Ja, da er det mye. Mye å se på, men da må ikke det være tjukke skodde. Nei. Greit, Oddvar Kandahl, du får... Ha det så vel.
1: Ha det godt, ja.
0: Ja. Og så var det kvart jeg sa til meg i stedet, disse karrene. Åh, jeg er hun på Voss. Ja vel. Hun Kari Gjøronje. Er du med, Kari?
3: Ja da, jeg er her, ja.
0: Hva du har rotet deg borti nå, da?
3: Jeg er på festival.
0: Er du på festival? Det er jo ikke countryfestival på Voss, vel?
3: Jo, det er den forvitnelige countryfestivalen på Voss.
0: Sier du det?
3: Ja. Og vet du, vi har hatt noe, en forrykende Dolly Parton-konsert med Sigrid Mollestad og Bergen Bonanza og Finn Tokam og hele Røle. Det var så flott.
0: Ja, vel.
3: Hyggelig stemning.
0: Ja.
3: Og nå er det da han var Heiden, som det begynte. Han er amerikaner. Han har jo fått country flere ganger.
0: Ja.
3: Så her er det full stemning og i hele tiden. Fin veire og god stemning.
0: Og halve brei med på plass, eller hvor det er?
3: Nei, bare sånn utvalgte, utskremte.
0: Det er det utskremte, ja. Ja.
3: Og så er det da for seg tre i morgen med to grupper, da tre er det vel, faktisk.
0: Ja vel.
3: Ja. Men, bare ta en liten situasjonsrapport i Voss sentrum. Her har vi det fint.
0: Ja, men dette er countryfestival på Voss, det har ikke jeg hatt gitt det.
3: Nei, det var litt tilfellig, derfor det er sjette gangen jeg prøver seg.
0: Og er det første gangen, ja?
3: Nei, sjette gangen.
0: Åja, sjette gangen, ok.
3: Ja. Og så kaller det en forvitnelig countryfestival. Så det var jo litt sånn festlig. Men det var jo litt av det at Sigrid skulle være med. Det var sånn at vi fikk det opp på en liste, og tenkte at dette var noe litt avstig å få med seg.
0: Ja, det er klart.
3: Og hun tolker jo så flott, kan du si. Og så var det andre gjester siste, og så var det, ja. Og så var det jo han der, hva heter det nå, Egil Kjennes på spillgitar.
0: Ja vel. Ja, men det er da heldige med Veira i alle fall.
3: Om de er, ja. Nei, ja. Her går det an å være akkurat sånn som hjemme.
0: Ja, det er enda finere på Breim.
3: Ja, det må jeg ikke med. Ja da, så det var bare en sånn ørliten rapport.
0: Ja, men det var greit så at vi minte om at det skjer ting på Voss også.
3: Ja, akkurat.
0: Det er ikke bare Gløppa. Det er ikke bare Gløppa og Østrund.
3: Ja. Nei, og så får ikke vi med oss alt, uansett hvor vi snur og vender
0: på. Nei, en gjør ikke det. Men du får kjøpe lokalmat fra Gløppen og området rundt når du kommer hjem igjen. Så det får du våge seg.
3: Det får vi med oss likevel.
0: Ja da. Nei, men greit. Du får helse til resten. Er det hele... Heide slekta, eller?
3: Nei, det var noen som skulle være vekk med helgen.
0: Så. Ja vel, ok. Ja, men den er god.
3: Ja, det er bare utvalget.
0: Flotte. Ha det bra. Ja, da var det countryfestival på Voss. Ja, det var ikke jeg klar over. Ellers så driver jeg noe med forskjellene på Voss. Og det er ikke alt som er ufarlig. Det kjenner vi til. Vi går videre på neste melodi, og Traveling Wilburys, det har vi hørt om. Det er da en gjeng, det var vel fire karer som var vel bevandret ut i pop og country og forskjellig fra før, og så gikk de ihop og lagde en plate, Handle with Care, denne gangen, men før det så slipper vi ut et spørsmål til en eller annen som finner ut av det, og så ringer 5-7-8-60-660. Hvem var Bacchus i romersk mytologi? Hvem var han Bacchus i romersk mytologi? Og det var en gud for et kvart, men hva var han gud for? Dette der finner de sikkert ut av deg, så jeg er interessert i å vite det. Og ringer, og vi hører på Traveling Wilburys.

0: Ja, da har vi hørt på Traveling Wilburys, og så skal vi høre på...
1: Skal du høre på en Gerd Sørbø?
0: Ja. Ja, men det var et greit bytere.
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje. Vi skal ikke sammenlikne dere for øvrig.
1: Nei, det er ikke hjelpig. Nei.
0: Da hadde
1: det
0: du...
1: Vinens... Det var vinens gud.
0: Ja, vinguden, og det var han Bacchus, og...
1: Ja.
0: Det er mange som har sansen for han, og...
1: Ja, det er det helt
0: sikkert. Ja. Det er ikke tvil om. Det går... Ja, jeg er nede i disse lander, så de ikke har en drikkende vatten eller noe. Det er ikke løy, de drikker vin til middag og til kveld, så heller så litt utover dagen.
1: Nei, det kan ende det, men jeg vet ikke. Jeg er ikke noe sånn vinmenneske.
0: Nei, ikke jeg heller. Det kan gå... Både vek og måned i mulig hver vend. Det.
1: Og år?
0: Nei, år legger jeg inn om vin. Det er,
1: ja.
0: Vi er trur om.
1: Ja.
0: Dette er også greit nok. Bacchusen, han var en viktig kar i den tid også.
1: Ja, helt sikkert.
0: Det var det. Ja. Men nå er det begynner å lage så mye vin i Norge at vi må få en liten Bacchus her oppå, tenker jeg.
1: Ja, kanskje det. Jeg får bruke den i lag, tenker jeg.
0: Vi får ha den i lag. For han har lag med romerne. Ja. Jeg tror ikke i den norrøne mytologien at det var noe sånn vinguder. Det var da guder for det meste da, jo. Men...
1: Det var da, men... Nei, jeg har ikke hørt
0: gjetter noen sånne. Noen sånne vinkar, det har ikke jeg hørt gjetter nå.
1: Nei.
0: Det er jo greit nok. Skal vi se. Vi så ikke Gerd Sørbø på konsert i dag.
1: Nei.
0: Så den stod over.
1: Åja, du har fått med deg det også, du
0: ja. Ja, det var Nye Jordal. Jeg fikk med første timen. Ja. Og da,
1: ja, vi burde vel ha gått og støttet deg, for det var ikke så veldig mye.
0: Nei, nå rakte det til litt på direkten, da, så det var jo ikke tomt akkurat. Nei. Men det var plass til flere, for å si det så. Ja,
1: det var det sikkert.
0: Det var det. Så vi får bare håpe de nyttet billetterne, de som fikk fribilletter på nærradioen for en veke siden. Konserten, den var svære, den. Det er Nye Jordal Svingers, de får det til enda, da.
1: Ja, det er ikke verst. Det er jo ikke noe helt ungdommer lenger.
0: Nei, den eldste mannen, han var vel 8 eller 79.
1: Ja.
0: Så det er å ta vekse til.
1: Ja, det er det.
0: Det er det. Vet du hvor mange ganger de har vært på Sandane før?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Nei, det...
1: Har de vært på Sandane før?
0: Nei, jeg har vært to ganger. Det var i 1980 og 1981.
1: Åja, men det var før ulykka,
0: det. Det var ulykka på Ramsdalsheia, det var i 83.
1: Ja, 84, sa han Henning i stedet.
0: Ja, kan hende det var 84, ja. Det var da på den tiden.
1: Ja.
0: I februar, visst nok.
1: Ja.
0: Og da hadde de gruppa eksistert i 10 år, det startet vel opp i 74.
1: Ok.
0: Så nå er det 50-årsjubileum og avskedsturné.
1: Ja.
0: Så de har da hatt sin tid. Og det var jo, det var ingen over og ingen ved siden da, på 70-tallet og tidlig 80. Ja. Da,
1: nei, da vi hever mye på deg.
0: Ja, det var svære greier det.
1: Ja.
0: Men nå, siste 30 år, og her er det knapt nok jeg har registrert deg, men jeg har jeg drevet på. Det har hatt 4000... konserter framover.
1: Åja.
0: Oh, og det blir, hvis du deler ut over 50 år, så blir det jo en del opptredende for året,
1: ja. Ja, det blir det.
0: Det blir det. Skal vi se, vi må prøve deg på et eller annet, ja. Og skal vi se. Ja, ta noe enkelt til å begynne med, da. Hva var titlen på de gamle egyptiske kongene?
1: Farao.
0: Det var faraoene, ja. Det var det. Og ja, de finner stadig nye faraoene, er det det?
1: Når jeg gjør det, sikkert. Det
0: mer eller mindre balsamert og vekkjømt i pyramider og andre labyrinter.
1: Ja, det er nok det.
0: Det er jo sikkert ikke funnet alle enda, det tviler jeg på. Og så bare spør vi enkelt og greit, hva hette hertugen som var britisk herrfører i slaget ved Waterloo? Og det denne Waterloo-slaget, det har vi hørt om noen ganger, men...
1: Ja, det har vi hørt, men nei.
0: Ja, hva var det basen på britannes side? Hva var han hette?
1: Nei, akkurat da tror jeg må melde på.
0: Han er ikke så kjent så hin. Nei.
1: Men det var vel han Napoleon som var på his siden,
0: ja, ikke det? Ja, det var vel det.
1: Jeg tror jeg må melde pass da.
0: Naja, jeg kan ikke si hva det tikker de på å sparke heller. Jeg har hørt gjetter han, det har jeg endelig. Men han heter Arthur Wellesby Wellington.
1: Åh, oh, ja.
0: Ja, han Wellington har vi da... Ja, vi har pratet om det på denne radioen også, men det er ikke akkurat sånn som jeg går og husker på. Nei.
1: Nei, det er ikke det.
0: Det er det ikke. Så skal du få en fin en til slutt her. I hva for et år... kreperte han general Franco i Spania. Han husker du?
1: Ja, men meg og årstall henger egentlig ikke ihop.
0: Det var litt av en bamse.
1: Ja. Var det på 70-tallet?
0: Ja, det var det. Omtrent midt på, og da er vi kommet til...
1: 75.
0: Det var i 75, ja. Det var det.
1: Ja,
0: det var det faktisk mange norske også var ned og kriget mot han Franco da i Spania da på den tiden.
1: Ja. Vel, ja vel.
0: Det var en tvilsom kar helst.
1: Ja.
0: Og historie er full av sleke.
1: Ja, mot snakke. Er det mange?
0: Ja, ja, ja. Det er sikkert. Gerd Sørbø, er det noen planer for helgen?
1: Ja, i morgen skal jeg på matamål og
0: lage
1: kaffe.
0: Ja vel, ok.
1: Gå på Gloppetun og lage kaffe.
0: Ja, men det er bra, det er bra. Skal det være sånn kakebordopplegg også, eller?
1: Hvor ja, det skal det være.
0: Ja, ja. Neida, det blir mye, mye bra å få tak i morgen, så vi får bare oppfordre alt folket om å møte. Og Beire, det ser jo løvende ut.
1: Ja. Hvis det er at det ikke blir skådd igjen.
0: Ja, men vi så på det i dag. Hele plassen var i grunn synlig fra ene enden til hin, så det er ikke problem. Ja. Men en hadde ikke sol noen timer. Da var det det.
1: Ja, men du, jeg vann et nett for 14 dager siden.
0: Det ligger her. Det ligger her. Det skal jeg ta med inn igjen i aften.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men
0: så det kan du komme bort på butikken eller hva vi finner deg hen, så skal du få det i morgen.
1: Ja, men jeg kan komme inn på butikken og hente.
0: Ja, ja. Det går så fint.
1: En dag. Greit.
0: Det er greit. Ha det bra. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Vi har hørt så mange norske kare som har spilt country, men han her kjenner igjen med en gang. Men hva var det han hette? Jeg lurer på om han var gravemaskinselger når han ikke spilte country. Hvem er det som synger her? 578-60-660.

0: okay.
1: Men det er egne sorter plomer, sviskeplomer heter en del av dem. Det er mange sorter du kan tørke til sviske, men de har jo en spesiell type som blir mye brukt da.
0: Ok.
1: Så det, sviske det etter vi får lite av. Du må ete mer sviske.
0: Oh ja, jeg måtte til å kjøpe meg en sviskepåse når jeg var på ferie.
1: Ja.
0: Det gikk ærlig.
1: Akkurat, akkurat.
0: Men jeg våkna seg.
1: Ja da, nei, sviske det sunge køster det.
0: Ja, det er veldig godt når jeg skal ha steikt i middag.
1: Ja, ja, ja. Helt sikkert, helt sikkert. Det er gode greier, det er gode greier. Vel, vel, du skal vel på, du skal vel på Sandane igjen i morgen på mat og mål, skal ikke du det?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg første stoppen mitt nå snart er nå vel flyplassen, og så får vi nå se om jeg blir bort på ferdekaja, og så...
1: Ja, så tar vi det sånn.
0: Jeg var på Reke i går og kom ikke hjemme før i dag tidlig, så det får noe av visste grenser.
1: Ja, ja, nei, du kan ikke være på Reke hele tiden, du held.
0: Nei, det går ikke det.
1: Nei.
0: Men er du... Hva er det du lodder ut i dag da?
1: I dag så er vi fortsatt på skilt. Vi har nye skilt, og nå skal de få gravert, nei ikke gravert, men skal i alle fall få inn på navnet til de som vinner. Og så er det køpp eller handlenett. Du har vel litt av begge deler, har ikke du det?
0: Ja, men disse handlenettene, de er brukt veldig mye.
1: Ja, det er jo nyttig grei.
0: Ja, jeg er så glad i å handle nettet.
1: Ja, men da. Kan hende du får et til, det er ikke godt å vite.
0: Ja, vi men det tar jeg gjerne imot.
1: Ja, men det er bra, det er bra.
0: Ja.
1: Den er god, du.
0: Ja, ja, men da får du ha en fortsatt et fint
1: bøy. Ja, ja, vi satser på det. Ha det bra.
0: Ok, ha det bra.
1: Og han, Neil Young, han spiller jo alt for lite. Han har... Heart of Gold, han har et hjerte av gull, og det vil han synge om, men før det så tar vi en orebus til, og det vil heldes fortsatt på det jordnære og praktiske, men vi går ned i 11 bokstaver, og vi begynner med en I for når Ivar, en G for når Gunvor, to S'er for når Svein, en U for når Ulla, to N'a for na Nils, en K for na Karin, to A for na Andreas, og en E for na Eli. Vi repeterer, en I, en G, to S'a, en U, to N'a, en K, to A og en E. Og nå må de følge med litt. Det er noen veldig praktiske saker vi skal frem til, og det gjør alt så mye lettere hvis man har flinke bitcher med seg. Alt blir så mye enklere hvis du har flinke bitcher. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Neil Young.

0: Ja, da kom grønne lyset på. Har vi noen på lufta, eller? Å nei, han riste på hodet, ja. Det var ikke noen. Det jeg var ute etter, skjønner jeg, gutt folk. Det var, hvem var det som sång denne her melodien? Så vi hører nett nå. Another Day in Paradise, og jeg kan si det at han heter Phil. P-H-I-L til førenavn, og så begynner etternavnet på C. C-O. Jeg vil jo tro at tyngda dere klarer det, men det er jo litt rar å få det sagt. Og. Av og til litt mølig det, vet du. Det er en Phil, K-O-C-O. Og så slutter det på ins. Og da kan ikke vi si mer, for da har vi plutselig sagt Phil Collins. Så ring du inn en kvane, det er ikke nøye med om de har rett eller gal, eller om de visste dette rar. Vi må bare gjøre det sånn at vi søger med en kvane i alle fall. Det er det viktigste. Nå var det en kvane som tok den store sjansen her. Og hvem det var?
1: Det var helt i.
0: Det var helt... Det var Lars. Ja, Bjørkedal. Phil Collins, det klarte du.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Gjorde ikke du det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Han har ikke det min musikk, altså. Men det når kan... du sa Phil, så skjønte jeg hvem det var. Men det,
0: ja, ja.
1: Ja.
0: Neida, det er da en... disse her ute i verden som har gjort seg et namn på noen melodier, og utrolig hvor mange det er. Jeg kan ikke skille alle, det går ikke.
1: Det er utrolig, altså han er jo egentlig kjende da.
0: Men, han er kjende, ja.
1: I motsetning til at skille mange andre satt akkurat og stod akkurat og tenkte vi selv, at hadde vi kuttet ut alt dette her med høytalere og sånn styr og vese, da hadde hun ikke vært med kjent.
0: Da hadde ikke det vært mange, så hadde det klart seg å gå kjemme gjennom. Nei.
1: Nei.
0: Det er mange som får god hjelp av teknikken.
1: Å, du er med det.
0: Det er ikke tvil om. Men så er det og som så hadde klart seg uansett av denne sagt.
1: Ja.
0: Vi skal ikke drage alle i samme kampen, det går ikke. Nei. Det var vel. Ja, har du kommet hjem igjen for sommeren for gøtt nå da, eller har du flere utrøde igjen?
1: Det er en tur jeg veier før, men den verkte vel ikke med bubil.
0: Nei vel.
1: Ja, vi kan si det sånn. Vi skal en tur til Trøndelag og helse på en ny verdensborger.
0: Åja, han er vært det beste igjen.
1: Nei, han er vårt olden.
0: Ja, olden er det. Ja, olden, ja. Ja, riktig. Ja, men det er ikke vest.
1: Nei.
0: Og han skal heite Lars etter oldebesten, eller?
1: Nei, det er bestemt for at han skal heite Noah.
0: Noah?
1: Ja.
0: Noah 1? Ja, det var lenge siden han bygde båter, men...
1: Ja, der er noe i miljø.
0: Der er noe i miljø.
1: Han valgte noe av en solstjær også.
0: Det... Ja, han gjorde vist det.
1: Ja.
0: Ja, men han blir trønder, og det er ikke lenge før han snakker kav trønder, skal jeg si, Rik.
1: Nei, det er garantert.
0: Den går ikke deg klar.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke noe galt i det. Bare vi henne forstår det, så er det rett.
1: Nei, jeg spør inn den der Trondheims-dialekt.
0: Det er ikke alt som er like fascinerende, nei.
1: Det er ikke det, men altså, bare det ikke snakker om Selbygg eller Tydøl.
0: Åja.
1: Det er ganske uforståelig.
0: Da er det på det beste.
1: Ja, da sliter
0: du. Da sliter du, ja. Ok.
1: Ja.
0: Nei, jeg kan ikke si jeg ser av disse trønderdialektene, men jeg har av og til problem når jeg, i hvert fall når jeg snakker seg i miljø, da går det om
1: det. Ja, det er, altså jeg har jo en del trøndere på vennelister også, men disse der ute på Bynes også, de er heller ikke gode å ha med seg, for det går i en tone, og da ble det litt vanskelig. Hadde jeg hatt litt opp og ned, så...
0: Ja. Nei, det er samme leikken hele tiden, da er ikke det så godt å skille det, vet du. Det... Dette er da greit, dette er da greit. Hva vi skal ha nå da, dyrenes verden, jeg vet ikke, du ser vel ikke så mye dyr som spasserer forbi støveglaset om sommeren heller.
1: Lusker da rundt noen piggsvin og litt andre forskjellige.
0: Ja vel, du har ikke kvittet deg med piggsvin, har du? Det er bra.
1: Nei, vi... Altså, nå har jeg ikke sett det på en par stund, men jeg håper nå på at det er fremdeles finst.
0: Du har ikke funnet deg igjen på veien?
1: Nei.
0: Men det er bra, da har jeg det sikkert greit en plass, ja. Men utrolig hvor mye som gikk, særlig for noen år siden. Nå er ikke det mye vi ser deg, for det er rett og slett så få av deg at det likner ikke noe.
1: Ja, nei, nå er det lite. Men... Nei, vi har der et par, og jeg håpte på at det ble oppgått av det da.
0: Ja.
1: Men det har jeg ikke sett noe til enda, men...
0: Jeg husker før det var revegarer rundt hele bygda, og det var hundrevis, tusenvis av piggsvin. Det var så enormt.
1: Ja, plenty mat da vel.
0: Ja, og så de samlet piggsvin og sendte til Universitetet i Bergen. De brukte de til noen forsøk.
1: Ja,
0: og fikk de kroner for hvert pinnsvin. De hadde smale fjøsene. Når sauene var vekke på fjellet, så fylte de opp med pinnsvin. Det var pinnsvin overalt med sommer.
1: Ja, vel.
0: Og så setter de i kasse og sender de til Bergen. Det var en god butikk, ja.
1: Oppa meg.
0: Det var tider, men det har minket på deg, ja, det er sikkert. Vi har et par innom de gamle støvene, nedi noen lau og noen styr, så de har vi da sett noen ganger i løpet av kveldene nå.
1: Akkurat.
0: Ja da. Så de har det greit der. Vi skal vi se, det var ikke pinnsvin vi skulle prate om. Ja, vet du hva? Du kommer sikkert på det, nå har jeg glemt det. Hva heter pinnsvin på nynorsk?
1: Bustøvel.
0: Bustøvel, ja. Riktig. Og det er ikke så mange som er klar over.
1: Nei, det kan jeg skrive under på.
0: Det er i hvert fall ikke mange som...
1: Ikke en kjeft under 50.
0: Nei, vi tror det. Bustøvel, ja. Skal vi se, vi... Vet du hva som er raskest av en løve og en geopard?
1: Geoparden.
0: Ja, Achille er raskere.
1: Ja, omtrent dobbelt så fort.
0: Ja, nei, da går det unda. Det gjør det.
1: Men det var ikke så særlig lenge.
0: Nei, det blir...
1: Det ble ikke så smalt, men ja, knapt et minutt.
0: Det er sånn, han kan hende han her, Ingebrigtsen junior, hadde tekket deg på lengde.
1: Ja, hvis jeg hadde bare snakket om 1500 meter, da hadde jeg fått problemer. Ja. Jeg tror.
0: Han held det lenger, kanskje, han jo, en Leopard.
1: Ja, det,
0: men de hadde tekket han.
1: All maraton nå, altså, men det gikk ikke.
0: Nei, det var travelt for noen.
1: Om halvveis, da var det bomstopp.
0: Nå er det snart NM i halvmaraton på Sandane, så skal tro, jeg tror ikke han møter da, det vil jeg.
1: Nei, det er ikke de rådet til.
0: Nei, de tekker ikke sjansen på å ødelegge gutten, det går ikke.
1: Nei, men så mye penger finnes det ikke innenfor idretten
0: på Sandane. Nei, på Sandane, for nei, han skulle helt sikkert fått mye penger for å stille, det var vel det han fikk i Danmark også, vet du. Ja.
1: Garantert.
0: Ja. Det er klart. Ei horngjele. Hva vet du om den?
1: Det er snart om en fisk.
0: Ja. Og hva er spesielt med horngjela?
1: Nei. Det er en del pigger og litt sånn, men det...
0: Hva heter... Nei, det er ikke horngjelen. Det er en type fisk der hannen er blå og hoa er rød.
1: Ja.
0: Det er bergylte, tenker jeg.
1: Det er bergylte, så...
0: Eller er det horngjelen? Nå er ikke...
1: Hannen er et eller annet med stål. Blåstål og...
0: Ja, det er vel blåstål, ja.
1: Hva hunde det hun heter, om det er Berghylte, det...
0: Ja, det er det jeg rotet ihop håndgjelen og Berghylte litt. Det er lenge siden jeg fisker denne sorten, så det...
1: Ja, jeg har ikke slankt ut i snøret på 10 år.
0: Så. Nei. Det er jo greit. Det får de søke, de som er spesielt interesserte, for...
1: Ja, vi
0: sier det sånn. Akkurat der så... Følger ikke fasiten her heller lenger, så da får det bare være. Ja da, er det noen planer for helga?
1: Nei, ja, planer er helga. Full dag i morgen også. Da kommer en kar og slanger det en hjort inn i veranda kjelleren.
0: Åja, ja vel, ja vel.
1: Så det... Så har jeg noe hoved å styre med.
0: Ja, det blir det da. Ja, men det er den tid på året. Det er greit.
1: Ja da, det er det.
0: Bare du har litt grisekjøt og blandelag med, så gode greier.
1: Ja, det...
0: I hvert fall hvis du skal male det nok.
1: Ja, det vet... Ja, kanskje, jeg vet ikke. Det vet vel hovedsakelig biffa, tenkt.
0: Ja, men da klarer hjorten seg selv. Det er greit.
1: Ja, da gjør det.
0: Da er ikke det problem.
1: Skikkelig rømmeklatt ned i sveisen, sausen. Så.
0: Ja. Det er gode greier.
1: Ja da.
0: Nei, men greit, Larsen. Vi ser hvor det går dette her. Vi må ha med en kandidat til.
1: Det må vi.
0: Ja da. Ha det bra.
1: Lige mål og god helg.
0: God helg, ja. Vi er kommet til Kaisers Orkestra. Og de har vi da hørt noen ganger. Og de vi... 1000 dråper, men før det så må jeg få vite hva er fellesbetegningen på tiur og røy. Hva kalles det med et sams ord? 5, 7, 8, 60, 660. Kaisers, gjør så vel.

0: Tjo hei, sa mannen. Men da sitter jeg og Svein Bert alene, det ikke noen som var på telefonen en gang. Hva det har seg? Hva var vi var, vi sporer så mye om... Hva er fellesbetegningen på tiur og røy? Og en tiur, det er vel hannen og røya, ikke det hoa, ta samme fuglen? Hva er det kallast på en sånn samlebetegning, disse rar? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, det er ikke det noen som har vært på tiur-like som kan fortelle oss dette rar? Jeg er sikker på det er. Om... Århanen kommer inn under samme begrepet. Jeg tipper det at omtrent alle disse store fuglene som ikke er råfugler kommer inn under dette begrepet der. Hva er det kalles med et sams ord? 5, 7, 8, 6, 6, 6, der har vi en kvann som prøver i alle fall. Så får vi se om han slipper gjennom. Han driver lite forhør før han leter deg gå, vet du. Så nå er vi veldig spente, de tusene rundt om i Nordfjordbygden. Hvem har vi med her? Slipp igjennom uansett om det er rett eller gale. Det er ikke så farlig. Ja, måtte du i forhør?
1: Ja, jeg måtte av, ikke forhør, men avhør.
0: Det var avhør, ja.
1: Ja. Nei, det er litt sånn kjedelig da, at nå ikke noen gidder å ringe inn. Så.
0: Ja, nei, det er jo gale det, at det ikke ringer inn, vet du, på slike kurante spørsmål, så dette er i alle fall. Først må du fortelle hvem vi har med.
1: Ja, det er, nå er det Kandal igjen.
0: Og det var Kandal igjen, ja, ok, ok. Det var Oddvaren, ja vel, ja men greit, du er siste mann uansett, så vi får, vi må få oppklart dette der storfuglbegrepet vårt, skjønner du.
1: Ja, ja.
0: Ja. Kan du forklare meg hva som kommer, det var det storfugl vi var ute etter, det er greit, men hva som, ja, kommer, ja, innom, hva som kommer innom det storfuglet?
1: Ja, det er noe røye, og så er det århane, og så litt sånn fjellet.
0: Ja, og hva mener du med røye?
1: Ja, da tenker jeg på årfugl.
0: Ja. Men tiur, er det røye?
1: Nei, tiur er storfugl.
0: Det er storfugl, ja. Men så kommer århane og inn under storfugl.
1: Ja, århane også er storfugl.
0: Ja, det tror jeg. Alt disse store som ikke er, rovfugler, det går jeg ut ifra å komme inn under storfugl, uten at jeg skal si det helt sikkert. Men det er da i grunn til jord og århane og noe mye annet. Det er jo noe andre også, men om det er store nok til å kalle det storfugl, det vet jeg ikke. Det.
1: Nei, det er noe bare, nei, det er noe bare spørstykker, det er storfugl.
0: Ja.
1: Det er noe århøne, ikke århøne, århøne, ikke storfugl.
0: Ja, århøne, det er da hoa til århanen.
1: Det har du nok rett i, ja.
0: Også tiuren, og kona til tiuren, det er røya. Er ikke det?
1: Nå var det brått ut, ikke?
0: Ja, ja, men klokka er snart 11, så du har lov å være litt usikker. Men nei, jeg skal ikke garantere det, men det er så jeg har forstått det fremme gjennom. Men kan ikke vi si det så en liten stund at jeg har rett, og så får de sjekke, ja, ja. Får de sikkert sjekke på Google. Han vet sikkert dette også.
1: Helt sikkert.
0: Men så har vi et problem akkurat... av og til så kalles det noe på Østlandet og noe annet på Vestlandet. Og om det kommer inn under disse storfuglbegreper, det skal ikke jeg si. Men det er enkelte tider at dette ikke samstavast helt.
1: Det er nok rett, ja.
0: Ja, ja. Det er så, det er så. Nei, men greit, du, da fikk vi, men da, siden Oddvaren kom inn igjen en gang til, så tar ikke vi sånn veldig utspørring av den karen nå. Klokka, hun er snart 11 likevel, så det er ikke farlig. Men du skal få være med og så trekke, gi meg noe tal.
1: Ok.
0: Og nå har vi 7 stykker med, og skal vi først begynne på... Var det to på dørskiltet, Svein? Ja, vi må ha to stykker som er kvalifisert til å få seg dørskilt. Og du har fått dørskilt før, du, så du trenger ikke flere.
1: Jeg har fått det, og det henger opp på støylen, og det er veldig fint.
0: Du har hengt det opp, ja.
1: Det er absolutt å anbefale til andre. Det,
0: ja.
1: Det er kjent fint.
0: Der har vi det. Ja, men lapp meg få kvart i miljø 1 og 7.
1: Ja, da sier vi 3.
0: Da sier vi 3. Det var hun Marie Tvendesæter. Da har hun et napp. Om hun har før, det vet ikke jeg rett og slett, men den sjansen tar vi. Og så må vi ha et napp til på dørskiltet.
1: Da kjører vi på 4.
0: Det var 4. Da stod det Eldre Mo Øvrelid. Hun var den første innringer. Jeg vet ikke om hun har fått til det, men nukker det. De får i hvert fall napp på et nyttet, og denne gangen så skal de få navnet på enten til seg selv eller eventuelt andre de vil gi deg vekk til på skiltet, så da er ikke det tvil om hva de er kommet til.
1: Og så
0: må vi ha en køpp eller et handlenett til et annet nummer, og ikke 3 eller 4, men vi prøver...
1: Skal vi sier 2 da?
0: Vi prøver 2. Da står det Lars, og da er han... innehaver av et krus eller et handenett. Dette får de finne ut av det når de overleverer. Jeg skal ikke si hva han vil ha, men vi sier han får et krus. Er ikke det greit nok? Ja. Det er hervid bestemt. Jeg skriver krus. Og så setter jeg...
1: Det er sånn... Det er Ålesund og...
0: Nei, det står... Nei, det er Nordfjorden er radiostolen på. Har ikke du har ikke fått det, du? Nei.
1: Nei, jeg har vært tullet.
0: Det er skikkelig fin. Ja. Nordfjorden er radio på. Ja. Nei, men den er god. For takk for hjelpen, og så
1: okay.
0: Får du ta deg en tur på mat og mål i morgen.
1: Det blir enten når du er på støyden.
0: Eller på støylen, ja vel. Så ja. Du, det kan hende det blir fint på støylen også i morgen. Det ser ikke jeg vekk.
1: Ja, det blir garantert. Ja, det er for skoddefritt.
0: Det er skoddefritt, ja. Ja, men det hjelper. Ja. Det hjelper. Ja. Det er helt sikkert.
1: Ja,
0: ja, men greit. Ha det bra. Ha det bra. Og da sier vi bare takk for stunden. Jeg og Sveinen, vi vinker vekk. Og jeg vet ikke hva for en melodi vi har til slutt nå. Er det Ottavann, hands up? Den er da passelig å ta så sånn kveldsmoro. Så da sier vi bare takk for stunden. Lykke til med det vi tar dere til i løpet av helgen. Jeg dukker nok sikkert opp igjen. Det blir litt ustadig utover, for det er så mye som skjer i høst, at hva det hender jeg er disse fredagene, det varierer litt, men jeg skal i hvert fall være med hvis jeg er i området. Da sier vi vær så god til Ottavann.

Fra Lady Lay skal vi over til 1977, albumet Snowblind Friend. Her har han Joan Baez' søster Mimi Farina med på sangen Water for My Horses.

0: For første gang på Nordfjordnes Radio, Joe Henry.
1: En behagelig liten sak som heter for Civilians med noen litt uventet harmonier innimellom. Ja. Hvis du skal kalle dette harmonier da.
0: Ja.
1: Når man ute og reiser, vet du, så det veldig kjekt av og til å sette seg ned og nyte en kaffe og en kake på en utekafé. Ja. Og det vær og sånt til det, og i år var det ikke vær til det, snarere tvert imot. I hvert fall der jeg var.
0: Gå inn og spise kake i sola.
1: Ja, for gå inn og spise kake. Det hele tatt, altså, det var en sommer jeg ikke kommer til å glemme. Det helt sikkert.
0: Ja.
1: Men det var ikke på grunn av at jeg traff det gode været, hverken her eller i nabolandet Østom. Det... Men vi skal huske denne sommeren. Vi skal huske et flygende rådyr som fant det for godt å lande midt på panseret til en bil som vi tilfeldigvis satt i oppe i Trøndelag. Det var det siste den rådyrboken gjorde i hvert fall. Det var det siste hopp. Det var det. Og vi skal minnes at vi skal huske på at når de minner når de melder 30 mm nedbør i Sverige, så kan det godt hende at de kommer på 30 sekunder.
0: Ja.
1: Sånn som de gjorde i sommer opp med veneren der vi lå, og vi måtte ta farvel til forteltet vårt som bare knakk sammen. 6 knekte stenger på ei regnby. Det har aldri skjedd før.
0: Nei.
1: Men, da reiste vi hjem og tørka opp. Og... Sånn var nå det. Men altså, dette å sette seg ned på en sånn fortausrestaurant og nyte et eller annet, det noe man skal unne seg innimellom. Jeg tror kanskje du gjør det oftere enn meg.
0: Ja,
1: gjør du ikke det?
0: Ja,
1: jo. Jeg ringer deg jo av og til på lørdager, da sitter du på kafé eller noe sånt, det regner du sitter ute av og til da.
0: Ja. Jeg liker det, det jo i hvert fall minst en plass på et der de har fram ifra kaffe.
1: Ja. Og da sitter du vel ute når det vær til?
0: Ja.
1: Og dette med at det vær til det, det har vi snakket mye om på... jobben der jeg arbeider, for der tilhører jeg en hard kjerne som sitter ute og spiser lunsj, om det regner eller blåser, i alle fall til snøen kommer.
0: Mm-hmm.
1: Slik er det vel kanskje ikke med disse utestedene som serverer. Kan du få deg en kaffe ute når snøfeik er der og sånt? Eller? Høsten ja. Kommer vel også til disse stedene, det er det jeg tenker på.
0: Ja. Jo.
1: Og en eller annen gang så stenger det vel
0: det
1: for
0: sommeren. Hvis du vil ha kaffen din ute, så tror jeg ikke det er så nøye på det, altså.
1: Nei, det kan hende det. Det er sikkert ikke.
0: Du kan få kaffe, men du får ikke drikke den ute. Nei, du sier, ja, ok.
1: Take away coffee.
0: Ja. Noen av oss må jo ut og ha den kaffen og en sigg samtidig, også.
1: Jo, men det er mange som gjør det. Ja, tror du jeg sitter ute i regnet for moros skyld?
0: Nei. Røyker jo folk de også, sier jeg, stemmer ikke fullt så lenge som de som ikke røyker.
1: Ja, det er jeg ikke så sikker på. Jeg er jo slett ikke så sikker på. Neida. Tenkte vi skulle ta en svensk ballade her.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg har tatt med 2 svenske ballade her.
0: Uff. Nei, jeg vet ikke. Det var mange.
1: Ja, nei, 2.
0: Nå er det 2.
1: Nei, altså, du må lære deg å telle 1.
0: Mange.
1: 2.
0: Jo, mange. Men da, jeg satt i forbindelse med svenske ballader.
1: Ja, du tåler disse 2. Den her har du hørt før. Spilte den for et par år siden da sommeren holdt på å ta farvel, og det jeg tenkte å gjøre nå også.
0: Mm.
1: Det Salig Totta Neslund som synger duett med Marie Fredriksson.
0: Jaha, den Marie Fredriksson.
1: Den Marie Fredriksson.
0: Jaha.
1: Og de synger om sommerens siste servitris. Ja.

0: par liter her.
1: Ja, ikke det veldig rart.
0: Nei, sånn passelig.
1: Nei, ja.
0: Passelig på en lørdagsmorgen.
1: Ja.
0: Herlighet, klokka nærmer seg halv to, vi må ta og... To plater igjen.
1: To plater igjen.
0: You are saving.
1: Ja, ja, ja. Sier du også jo til folk, så sier vi faktisk det. Men oss jo har faktisk laget gode plater.
0: Ja, visst. Men før Atlantic Crossing, tror jeg.
1: Før Atlantic Crossing. Etter Atlantic Crossing tror jeg ikke han laget nok. Atlantic Crossing jo... Og jeg, det må jo... Det må jeg ta på meg, altså. Jeg synes jo at... den gang da når Sailing kom, var det på 80-tallet en gang, eller?
0: Nei, var det ikke før da? Ja, det kan hende, det ikke sikkert.
1: Nei, jeg aner ikke. Jeg husker at jeg synes det var en fin sang.
0: Ja.
1: Og jeg har hørt han sunge den live, den ble ikke dårligere enn det.
0: Nei, jeg synes den litt kjedelig.
1: Jo, men den jo fin da.
0: Ja. Ja, jo, jo. Ja da.
1: Men det noen gamle soloalbum med godeste Stuarten, som fantastiske.
0: Ja, visst.
1: Og det noen med Small Faces og med Faces, som man med å synge på, som også fantastiske. Men jeg har tatt med meg CD-en, eller plata Every Picture Tells a Story. Det en gammel, og en av de absolutt beste Rod Stewart-skivene.
0: Synes du?
1: Ja,
0: jeg
1: er ikke så veldig mange som er spesielt uenige i det, tror jeg.
0: Jeg er ikke uenig i det hele tatt.
1: Men jeg har tenkt vi skulle høre en sette Mandolin Wind, så jeg synes det en veldig fin låt.
0: Men da gjør vi det. Rod Stewart.

0: ja. Jo, det er kanskje det.
1: Ja, ellers, men ellers er vi fornøyde.
0: Ja, da visste vi det.
1: Ja.
0: Så jeg benytter anledningen og gratulerer et par dager på etterskudd min svigefar Arne Gjelle, som fylte 85 år.
1: Det er bra.
0: Det er bra. Og så må jeg få takke vår eminente tekniker, som er svigefars barnebarn.
1: Ja, ja.
0: Arne Gjelle den annen, takk for at du kjørte spakene I kveld. Det gikk bra. Som vanlig.
1: Ja.
0: Nå det på tide å sneie av, og jeg ser du sitter og river deg I håret. Du har jo en del hår å rive deg I, for ja. Du vet at nå kommer det en svensk ballade til, og jeg vet hva du synes om svenske ballader. Og dette tungt for deg, jeg ser det. Men eventuelt kan du marsjere ut, for det siste platte.
1: Jeg liker balladene til han... Tåstrøm.
0: Ja.
1: Tåstrøm sine ballade,
0: ja. De
1: liker.
0: Og Stefan Sundström sine.
1: Stefan Sundström og like. Allan Edvald sine ballade.
0: Ja, han lagde jo ikke så mange, men de var morsomme de som
1: ja,
0: var.
1: Ja, de som var kjempefine.
0: Ja, ja, ja. Og... Men Lars Winnerbäck sine liker du ikke? Sånn
1: til vanlig. Nei, liker jeg noen av balladene til han gamle Radisson som spilte sammen med Bjørn Afzelius, som nå står det helt stille.
0: Mikael Vie.
1: Vie.
0: Ja. Nå skal jeg teste deg for... Siste gang for denne gangen på en svensk ballade. Ja, jeg
1: skal stålsette meg.
0: Gjør det.
1: Oh, ja.
0: Gjør det. Hvis jeg sier daugava, hva sier du da?
1: Så sier jeg nei takk.
0: Ja, ikke det. Så du mot den altså.
1: Ja.
0: Det elve som renner ifra gjennom Russland og ut I Riga, hvis ikke jeg tar fælt. Var ikke det tøft?
1: Gjennom Russland ut I Riga. Ja, det mulig. Altså ut I Østersjøen eller plass.
0: Ut I Østersjøen eller plass, det. Ja, jeg har ikke sporet på det.
1: Jeg kan bibelsåga, men det
0: skal det ikke være tvil om I det hele. Og fra plata, det jo gav.
1: Ja, det skal vi også høre.
0: Som egentlig en reise fra Lars Winnerbäck.
1: Om du lømte meg, om du slekte dine svekere länder kring meg nu.
0: Dette en reise med tog fra Sverige gjennom Østeuropa og ender opp I Gorkiparken, men akkurat nå så vi ikke kommet riktig dit enda på Nei. Turen til Lars Winnerbäck. Jeg vil si godnatt med en duett.
1: Jeg vil egentlig ikke si godnatt, men ok, godnatt, ja.
0: Godnatt, Ronny.
1: Ja.
0: Kan jeg fortsette?
1: Jeg gleder av sengstreiting.
0: Ja. En duett med Lars Winnerbäck og Miss Li.
1: Jeg har hørt om en svensk dame som heter Lykkelig.
0: Nei, dette Miss Li, men hun også svensk dame.
1: Ja.
0: Som har reist på turné med Winnerbäck nå I senere tid. Og jeg skal love at neste gang skal jeg ikke ta med Lars Winnerbäck, men nå skal vi spille Om du lemnade mig nu. Ja. God natt, folkens. Vi kommer sikkert tilbake igjen, I hvert fall etter neste valg.
1: Ja.
0: Ja, det gjør vi.
1: Eller nei.
0: Eller kanskje før.
1: Ja, mest det, tror jeg.
0: Godnatt.

0: Ja, Patsy Cline. Det jo en artist som vi skulle ha hatt I mange, mange år til fremover. Men da skal vi gå over på Tracy Lawrence. My Second Home heter den melodien vi skal ha. Men du, Finn, vet du hvor mange country-sanger som har til for å skifte lyspære?
1: Nei, så du spør, så må det vel være et orkester eller noe sånt, antar jeg.
0: Nei, nå får det være måte på her. Vi kan jo ikke sette et helt orkester til oss og skifte lyspære. Nei, du. Vi må ha en til å skifte lyspære. Og så må vi ha en til å synge om hvor god den gamle lyspæra var.
1: Ja,

0: Ja, hjertelig velkommen til denne skumle aftenen i Nordfjord Nærradio. Det Skogstad, Sira og Strand som sitter her, og det kan være ganske så gøy å jobbe i radio, tror jeg.
1: Like gøy som å jobbe på begravelsesbyrået, tror jeg.
0: Helt sikkert.
1: Både meg og Nils Ola har jo da funnet oss en ny tv-serie som vi i grunnen like vanvittig godt. Dødsgodt.
0: Ja, dødsgodt, og da er det vel slik at de som hører på oss nå, de ser kanskje ikke på denne serien, for det er vel en mulig kollisjon, er det ikke det?
1: Jeg vet ikke om det er akkurat ferdig når vi begynner, eller?
0: Ja,
1: vi nå omtrent det.
0: Får håpe det.
1: Ja. Kanskje vi kommer i reprise.
0: Ja, kanskje vi eller de kommer i reprise. Dette var i hvert fall temaet fra Seks fot under, av og med Thomas Newman.
1: Ja, og vi fremdeles...
0: Vi tre fot over.
1: Ja, så høy er ikke jeg for snart for ikke, men...
0: Så vidt over. Ja. Vi i hvert fall ikke seks fot under.
1: Nei.
0: Nei, det vi ikke.
1: Ja.
0: I dag har vi med oss forskjellig rart.
1: Det har vi.
0: Ja. Men... Jeg nevner i fleng vikingarna, Stefan Bosch, Mats Thomas Ledin skal vi ikke spille. Däremot så ska vi spela.
1: Nu blir jag helt vippad pinne.
0: Ja, där nej, alltså nu tar jag det vi inte ska spela.
1: Det vi inte ska spela. Ja.
0: Ja.
1: Mm, ja.
0: Däremot det andra som vi har med, det ska spelas.
1: Jag har ju mitt lite sån ovanliga utvalg, jag har med mig två norska plattor.
0: Ja, och jag har med noll svenska.
1: Du står mitt i.
0: Jaha.
1: Och så lovade vi folket att vi skulle spela mer ska musik. Ja. Och det ska vi göra.
0: Ska vi?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dette er de store ska-bandene.
0: Mm, og jeg skal innom dette med fugleinfluensa. Det faller seg naturlig. Pluss litt støv i hjørnet når det går med slutten av programmet.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Oh, ok.
0: Yes, men...
1: Men vi starter med et norsk band.
0: Som bedriver skiskyting.
1: Ja, The Ricochet, som kant inn. Var det det?
0: Ja.
1: Ok. Mm. Et band som var nominert til Alarmprisen, men som dessverre ikke fikk pris. Mye bra norsk musikk i året som gikk. Og The Ricochets var et av de store bandene med en vanvittig bra plate som heter The Ghost of Our Love. Og vi skal spille akkurat den.

0: Det var Flaming Lips, altså den, dette var en veldig rolig låt, det er langt ifra alle som er så rolig som dette.
1: Nei, det er mulig, sceneshowet er morsomt, men morsomt var ikke ordet jeg tenkte på når jeg hørte den låten her.
0: Nei, jeg garanterer det er ganske morsomt.
1: Jeg prøver å forestille meg denne...
0: Ikke akkurat den låten her, kanskje, men...
1: Ja, nei, men...
0: Ja.
1: For all del.
0: Spill en annen sang.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Ja.
1: For øyeblikket så har jeg munnen full av marsipanbrød.
0: Ja, det har jeg godt.
1: De er ikke sponset av Rimi i Sandane Center denne gangen heller.
0: Mm-hmm.
1: Nei, det er de ikke.
0: Innri og Sandane Center har også bedre ut, synes jeg.
1: Nei, det gjør kanskje det. Men, god var det. Ja, nå skal jeg spille en låt som jeg synes er morsom.
0: Er dette en klassisk blueslåt?
1: Om det er. Det er liksom klassisk med stor K. Altså, alle som spiller litt raske tolvtaktere har spilt Dust My Broom, tror jeg, Elmore James og Canned Heat, tror jeg vi har spilt med ved enkelte anledninger.
0: Mm.
1: Men så en kveld jeg var ute og så etter noe helt annet på internett, så fant jeg denne morsomme versjonen
0: ja.
1: Av Dust My Broom.

0: butikken.
1: Inget øl i butikken.
0: Ingenting skjer. Her vet han det ene og det andre. Ikke noe øl i butikken.
1: Ja, men det skjer ikke så fort.
0: Ja, det han...
1: Trodde du skulle ha umiddelbar virkning?
0: Ja. Trodde ikke
1: øl har umiddelbar virkning. Ja, når skal du må det... ha deg litt før det virker.
0: Ja, når skal dette virke da?
1: Det vet ikke jeg.
0: Nei.
1: Jeg ikke sikker på om noen vet det helt sikkert.
0: Nei, men kommer de til å ha sånt godt øl i butikkene, sånn som vi liker, sånn sært, sånn som få ja, drikke, sånn...
1: Ja, det tror jeg.
0: Du tror det?
1: Å, oh, ja.
0: Sånn belgiske klosterøl og... Ja. Merkverditeter fra det skotske høyre og sånt.
1: Ja, det ikke øl.
0: Nei.
1: Litt opp i galt, eller?
0: Ja, det...
1: Men en blomst, og noen kaktuser, kanskje, men en blomst også. En sukkulent, kanskje.
0: En sukkulent.
1: Til... For kjemperne for butikker.
0: Ja.
1: Og så må, synes jeg skal gi en kaktus også til Fjordhamla.
0: Du synes det?
1: En diger piggete kaktus til Fjordhamla.
0: Tormod, hører du?
1: Ja, Tormod er veldig bra redaktør, tror jeg. Det tror jeg er helt
0: sikkert. Ja, hvem skulle få kaktusen?
1: Ja, ja, men han kan godt få kaktusen han. Men han gjorde en redaksjonell blemme før vedtaket var gjort i kommunestyret. Og bare slippet til forkjemper av butikker. I avisa. Det var litt også. Han kunne jo fått inn nå. Da jeg vel flere syn antagelig enn for øl i butikken.
0: Ja, jeg vil definitivt ta et annet syn, men ingen spør til meg.
1: Nei, ikke meg heller.
0: Nei.
1: Men nå har vi valgt å holde kjeft da, vi da.
0: Vi sier ikke mer.
1: Det har vi dermed her vi har gjort. Ja. Holdt helt kjeft. Skal vi gå over til noe helt annet?
0: Nei, jeg synes det var gøy det her, men...
1: Ja, noen flere blomster. Ris?
0: Ja, vi har vel delt
1: ut. Vi må gi ut en blomst til.
0: Ja.
1: Vi må gi ut en blomst på hva tid var dette? På fredagskveld, forrige fredagskveld, så var ungdommens kulturmønstring på Eid. Og der var både meg og deg.
0: Mm-hmm.
1: Og det var fantastisk bra, både det som var ute i gangen og det som var inne.
0: Mm.
1: Utrolig mye flott ungdom som spilte og sang.
0: Hadde jeg hatt, så skulle jeg ha tatt den av meg, men altså... Det får bli med dette. Hvis noen tok opp lyd der, så tar jeg det gjerne med nærradioen en senere anledning.
1: Ja, disse rockerbandene også, hvis de har dette på logga, på tape eller på plate, eller på hva som helst.
0: Eller digitalt gjerne, så vær så snill.
1: Så skal vi spille på nærradioen.
0: Når som helst. Når som helst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lucinda Williams, hun skal vel ikke inn på denne festivalen i Gloppen til sommeren?
0: Hun skal ikke det.
1: Nei, jeg vet ikke, har du hørt noe program?
0: Nei, jeg har ikke det, men Nei. Jeg ser at hun har opptrer sammen med Ace Ventura.
1: Nei, bare Ventura. Bare Ventura. Det er låten.
0: Ja, sånn, jeg trodde.
1: Plata heter World Without Tears. Jeg har ikke så mye countrymusikk. Dette er kanskje heller ikke den type countrymusikk som blir pushet mest inne i Gloppen, men vi tar en sjanse likevel. Og hadde denne dame spilt inn i Gloppen, så tror jeg nok vi hadde vært nødt til å sette en gloppetur.
0: Det kan nok hende. Og hvis den ikke faller i smak, så kommer Johnny Cash senere, og han kommer i hvert fall ikke til Gloppen.
1: Nei, han er vel, passer vel mer til den der han første truddelutt inn i truddelutten han skulle ha trodd. Vel, vi spiller her da Lucinda Williams og Ventura. Ventura.

0: Halleluja.
1: Åja.
2: Ja?
1: 6 minutter og 49 sekunder, Hey Joe med Stevie Ray Vaughan.
2: Det var en strålende versjon.
1: Åja, det var det.
2: Men vi lovde folk ska.
1: Det gjorde vi, og nå skal vi spille ska.
2: Og man skal holde det man lover.
1: Og vi skal ikke spille den ska-typen vi spilte sist, som var mer sånn My Boy Lollipop Light.
2: Ja, vi skal få høre et av de store og mest kjente ska-bandene, en live-versjon av en sang som heter Monkey Man.
1: Mm-hmm.
2: Og ska det være, så ska det være. Og her er altså The Specials.

0: Nå går alt så meget bedre.
1: Ja, altså, hørte så litt drøy ut med terpentin og løvetannvin, altså. Oh.
0: Ja, i alle fall løvetannvin.
1: Ja, terpentin godt å sitte på. Løvetannvin vet jeg nesten ikke hva jeg godt for.
0: Nei, det godt. 10 år etter minimum. Jeg prøvde å lage det en gang og ja. Det ja, nei. Det var et sånn engangseksperiment. Ja. Prøv det gjerne hjemme, men la det gå litt tid før du prøver å drikke den. Det var mulig, jeg var uheldig.
1: Det veldig mye godt å få I på butikken som
0: ja,
1: selger.
0: Ikke sant? Så jo, det, visst det det. Visst det det.
1: Vel,
0: det var Johnny Cash.
1: Det var Johnny Cash. Så jeg sa jo at jeg hadde med en baguette norsk band til.
0: Du sa det, ja.
1: Kong Midas, King Midas. Kom med platt I fjor, så heter Romeo Turn, og nominert til Alarmpris. Og jeg ikke mer oppfinnsom, men vi spiller titellåter der. Har du hørt disse?
0: Nei.
1: Så, da får vi Romeo Turn med King Midas.

0: den hadde du ikke hørt før.
1: Nei, og ikke hørte jeg Pink Floyd heller. Men hørte du det, så er det bare deg.
0: Ja, jeg hørte det ikke. Jeg synes det var noe her som minte om noe jeg hadde hørt før. Men all right, var det ikke det, så var det ikke det. Jeg hørte det.
1: Du hørte det.
0: Slik er det med kunsten. Slik er det med kunsten.
1: Yes.
0: Ja.
1: Art by accident.
0: Ja.
1: ja.
0: Nå er vi snart 10 minutter over tiden, så det er på tide å runde av.
1: Vi skal avslutte med ingen ringer Van Morrison I dag.
0: Ja.
1: Fra Plato Moon, den som kom en gang på... Ja, hva tid var dette? Gang på 70-tallet, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det. Ja.
1: Midt på 70-tallet, cirka. Mm. 76, kanskje, nærmere.
0: Kanskje, kanskje.
1: Nei, 75, 4, 3, 2, 1, 70, 70 akkurat, sier Odd.
0: Ja. Ja. Vi får benytte anledningen og takke tekniker Odd Skogstad for stadig hjelpende fingre her.
1: Flott.
0: Ja.
1: Ja, en av de helt store Van Morrison-plattene.
0: Mm.
1: Ja, skal vi bare si godnatt?
0: Ja, jeg tror vi skal gjøre det. Mm. Det mulig vi høres igjennom en par uker eller fire. Det ikke godt å si.
1: Det ikke godt.
0: Nei.
1: Hvis vi får lov å komme på. Ja, da det bare å si godnatt og få dere med dere Crazy Love her.

0: Ja, nu hörde det att vi är på brukthandel. Det är, vi är på besök här med Odd Svensson och det är torsdag den 18 idag. Och vi ska göra hela lite programmet vara här ute på brukthandelnas. Vi har tagit med på den här radion för och då lövde ägna det att när han öppnade så butiken sen så skulle vi komma igen och laga ett upptag härifrån. Och det höjre hur det tickar är runt här, han har en massa klockor. Och vi ska nog gå igenom forskjelliga disse tinja, vad det är för något, men klockorna de höjre det helt säkert. Och det är otroligt många varianter. Du Odd Svensson, hur lätt är det att driva butik?
1: Ja, det är kjempemoro då.
0: Ja. Blir det sånt som du tänkte?
1: Ja, det är kanske lite mer spännande än det jag trodde, ja.
0: Hur lätt då? Hva du trodde, og hvor leis er det blitt?
1: Nei, jeg har fått en del positive reaksjoner av bygdefolket som synes det er at de kommer hit og så finner seg rariteter som at det er mer rariteter enn folk kjøper til mer penger for å kjøpe rariteter og dermed så blir det interessant å gjøre det.
0: Støtter glapperne opp om dette her, synes du?
1: Ja, jeg synes det.
0: Eller er det mer utavbygds, kanskje?
1: Det er klart at de store kjøpene er vel turistene som gjør, eller selgere, foreløpig. Turistene har jo ikke... Jeg har ikke hatt oppe så lenge, så det kan jeg ikke si noe om.
0: Er du spent på våren og sommeren?
1: Ja.
0: Har du annonsert butikken din rundt omkring sånn at det er kjent at du eksisterer her?
1: Nei, jeg har ikke så mye penger som jeg får gjort enda.
0: Hvordan har du tenkt å gjøre det da? Sånn at du bruker radioen kanskje?
1: Ja, for eksempel. Ja. Det er jo bare kjekt det.
0: Du skulle nå ha kommet deg videre. Du skulle nå ha hatt kontakter med Førde kanskje? Så vi fikk deg liksom rundt om på hele fylket?
1: Ja, det...
0: Kom og se! Ja. Vi har med oss en gjest, og når det gjelder brukte ting og samlemani og sånn, så tenkte jeg at skulle jeg ha med meg en person her i dag ut med han Odd, så måtte det være Maria Roslund. Velkommen skal du være.
2: Takk skal du ha.
0: Og hun sier nå det om Maria, at hun var så mye brukte nå, hun lurte på dette her, men skit la gå. Du har vært butikker før, har ikke du det?
2: Ja, jeg har vært en 2-3 ganger, tenker jeg. Og jeg kommer ut av det, så klaster hver gang.
0: Det er sant, altså?
2: Ja, det er sant.
1: Ja, ja.
2: Jeg finner alltid et eller annet.
0: Hva det er du leter etter når du går her?
2: Nei, det leter jeg til finnes, har jeg ikke finnes så mye annet.
0: Det er ikke bare vase du leter etter?
2: Nei, det siste hva jeg kjøpte da, et fat og... To skål og...
1: Sånn versle dokker.
2: Askebeger og to små glass, sånne steintøydokkerfigurer. Helt tatt. Kjekt å ha.
0: Kjekt å ha?
2: Ja.
0: Du har jo flyttet på deg nå, så du har et helt hus du skal fylle opp etter igjen.
2: Ja, det høres slik ut, men dessverre så har jeg fått mindre plass. Så det er til nå...
0: Du har samlinjer de enda med vase.
2: Ja, jeg har alt, og vel så det. Og så har ikke jeg pakket ut alt, så jeg tror jeg har god plass, og nå driver jeg og kjøper vilt, selvfølgelig, og så kommer jeg nok, jeg blir sikkert bort og selger denne Odd når det lider på, så jeg ikke får plass til alt.
0: Ja, kanskje det. Du, Odd. Kløkke, det er noe som du har samlet på i mange år, ikke sant?
1: Ja.
0: Det, og så denne her boksen som vi åpner med, den må du si lite grann om. Hva er det heiter for noe?
1: Det er en vanlig sylindermaskin.
0: En vanlig sylindermaskin?
1: Ja. Hvis vi åpner lokket, så ser du at det er en vanlig sylinderspeldåse. Vanlig speldåse.
0: Hvor gammel er den her omtrent?
1: Cirka 1850.
0: Ja. Der, prisen, sa du?
1: Ja, det kommer an på hvor mye du bor,
0: ja. Ja, men altså, det er sånn som står i takst på deg, sånn cirka.
1: Ja, så hvis jeg... Ja, engelske takstkatalogen her ligger på, som du ser, 8000 pund, så er 8 ganger 13, 78-90 000.
0: Våger du være inne stående her på nattestid?
1: Nei.
0: Nei. Så den er altså ikke her hvis noen hører på og tenker seg inn.
1: Nei.
0: Men det er jo ikke bare din som er verdi. Du har, vi skal gå inn og se i lokalet her, og der har du flere sånne. Du har jo en spilledåse ned under her.
1: Ja, det er gammel positiv.
0: Ja.
1: Det er sånn, eller lirekasse.
0: Det er lirekasse, ja. Det var det, det er ordet jeg ville ha brukt på den, altså. Ja. Men den så skikkelig. Vil du ta den fram så vi kunne høre hvor den lette? Det var litt sånn artig med lyden ta den. Så nå skal vi ha første musikkinnslaget. Og det er fra en lirekasse, så er jeg fra hva for et årstall?
1: Ja, det er cirka omtrent det samme.
0: Ja, cirka 1850. Nå skal vi få høre noe fint.

0: Nu är vi ute på ett lite slags lagerrum här, och här står forskjellige ting. Hva er det som står her?
1: Det er gamle mopeder, lettvektere.
0: Alt, er det noen sykler også?
1: Ja, så er det en sånn visegudssykkel.
0: Visegudssykkel, ja, det ser jeg. Ja. Hvor gamle er disse her, og har det noen verdi?
1: Nei, ikke noe sånn voldsomt, fra 2 000 til 5 000 kroner.
0: Og det er sånn spesiell interesse som du har da, disse
1: ja,
0: her?
1: Ja, ja.
0: Så det er fra biler og til, nå til mopeder?
1: Ja. Ja.
0: Det er litt så enklere å hyse dem.
1: Det er
0: det. Da rusler vi inn over. Her var det kaldt.
1: Ja.
0: Ja, sånn kaffekjel du. Det har jeg oppe på Longedalen, oppe på Stølen.
1: Den er fra Bondeheimen, den der.
0: Er den fra Bondeheimen?
1: Ja, jeg har ikke fått pussene den.
0: Nei, men det er ikke sikkert. Du får den så veldig blanke, for det har jeg prøvd. Litt blankere, men ikke så veldig. Her kommer det fram forskjellig.
1: Her er kuriositet.
0: Ja, hva er dette for noe? Oi! Bruksanvisning, iskasse for flasker og matvarer. Dette her er
1: slags...
0: Er det kork,
1: ja.
0: De her er altså i aluminium.
1: Ja.
0: Og så er hun isolert med kork.
1: Ja.
0: Og så er det en aluminiumskasse, eller I9.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den er første fryseboksen.
0: Første fryseboksen, ja. Kjære folk. Den var fin, ja. Så har du jo plakater, det har du jo overalt her.
1: Ja.
0: Ja. Så nå går vi videre inn i øynene her. Hva er det du vil vise meg først her inne som du synes er spesielt? Her har du jo disse her sveivegrammofonene dine.
1: Jeg har et tutgrammofon med tretut.
0: Ja.
1: Den er jo skikkelig gammel. Den er første sveivegrammofonene.
0: Den er i god standard, altså.
1: Ja. Det er...
0: Du har et kasseapparat.
1: Ja, er det er nasjonal. Så det er ikke så gammelt, det er vel ifra... Ja.
0: Det ser noe gammelt ut. Det er knapt så jeg husker slike.
1: Ja, vi vet ikke akkurat årgangen på

0: Jeg kan høre litt med noe, Maria. Hva det du har funnet nå?
1: Evighetskalender.
0: Evighetskalender.
1: Ja, du ser du har alle dagene.
0: Ja.
1: Så har du alle datoren på
0: ene siden, på hisiden.
1: På månedene.
0: Ja.
1: Så bare skifter du. Du må dra til frem disse
0: ja,
1: her.
0: Ja, hver dag.
1: Ja, hver dag eller en gang for morgenen.
0: Det blir mer rutin av det, og morgenen på deg. Når du skal ordne dette der.
1: Ei fra og til det så galt, så det er ikke helt flott.
0: Nei, jeg synes ikke det var noe. Har du funnet deg noe annet her, så du har...
1: Nei, jeg har noe tenlig her.
0: Ja.
1: Jeg må for skam skulle ikke om jeg finner en blomst av hva
0: Ja, den jeg så jeg på i sted. Hun er egentlig ikke fine.
1: Det er ikke det som er vitsen.
0: Nei, men jeg synes ikke det. Men hun var veldig artig. Det er altså to hender som holder en kørg med blomstret på. Og så er det en vase.
1: Ja, det er vel mer en dekorasjonsting. For ja, ja. Det er det som folk kaller blomstervaser. Det er jo mange tilfeller, så er det ikke mulig å bruke det til blomstervaser. Det er i grunn bare en dekor. En ting.
0: Jeg likte den her foten, jeg sier synte deg i stånd.
1: Ja, skoene.
0: Den her skoene, den hadde jeg litt sansen for deg. Det er en bitteliten porselensko, støvlett. Og han er liten, han er cirka 4-5 centimeter ene veien, og så er han vel 7-8 centimeter oppover.
1: Ja, han er morsom.
0: Ja, jeg synes den her var litt artig.
1: Han er så har absolutt sin berettigelse i en samling, altså.
0: Ja.
1: Dette her er helt umulig, det er veldig å bære støvlen til borte. Det er altså.
0: Du er ikke til å legge det ifra deg.
1: Jeg må legge det ifra meg, men har
2: det ikke. Jeg har bare legget det på kjøkkenbenken.
0: Hva er det du nå låser opp?
2: Her har vi en sko som er numrert. Denne har jeg ikke fått undersøkt enda.
0: Den var lekker.
2: Sier den da nå?
1: Nei, men han burde vel gjøre det, men han gjør ikke det, men han, den er gammel.
2: Ja, ja, stygg gammel.
1: Nydelig. Helt nydelig.
0: Fortell hva han ser ut, Marie.
1: Ja, det er i grunn av en gammeldags, for å si sånn, støvel. Da ser ut som det har vært spennende, så jeg skal forstille at det er spennende på han. Litt godt utgått gullsko. Sånn, de hadde sånne stående til pynt før.
0: Jeg har sett noe liknende i større utgave.
1: Ja, så var det en del sånne, men ofte, det kunne ofte være i metall. Jeg har en i messing, som her var en nålepute i selve støvelåpningen. Så hadde jeg litt nålepute.
0: Er det noen gullforgylt, eller er han bare,
1: Nei,
0: er det bare glasuren så...
1: Det, han er gullforgylt.
2: Gullforgylt.
1: Ja. Men om det, han er sleten eller han skal se sleten ut, det er umulig å avgjøre.
2: Ja, det er akkurat det.
0: Hva er det nå har?
1: Dette er en jonge.
0: En jonge?
1: Ja.
0: Hva det var brukt til? Jeg har hørt det før.
1: Det er en bordkniv.
0: Er det en bordkniv?
1: Ja, det, altså dette her er... dine har opp... Er han fallet igjen da?
2: Ja.
1: Ja.
0: Altså, det er en fallet kniv?
1: Ja, altså alle hadde sånn.
0: Mm.
1: Når du gikk på besøk til folk og bedde i bryllup eller sånne ting, så var ikke det oppdekket. Alle hadde med seg sin kniv. Og dette ser ut til å være en damekniv.
0: Den er kort i...
1: Han lite skaft. Karaknivene var ofte litt større. Grovere skaft på.
0: Ja, men han var kort.
1: Ja, han er nedslekt. Men han skulle ikke være lenger eller at han gikk inn
0: her. Han gikk ned i skaftet, nei.
1: Og det står årstøller på den, ja.
2: 1855.
1: Ja.
0: Til verden. Nå leser han igjen. Skriner med det rare i.
2: Jeg har sånne ikon der også.
1: Ja, så virker det jo litt...
2: Ja, vi er nødt til å ha et sånt som...
1: Ja, noe som er låst, det er litt mer spennende.
0: Den her boka som du hadde, hva det var for noe, eller den her er du helt fram?
2: Ja, det er...
0: Du kan si hva det var.
2: Russiske ikon.
0: Oi, det var en sånn ikon, ja. Du trengte ikke å ta den fram, for jeg har ikke mye peiling.
2: Å, nei.
0: Jeg bare, du så så stolt ut, du, hele
2: tiden. Ja, det er jo det. Jeg er stolt av å ha noe sånt,
0: da. Har du mye sånt da, altså? Ikoner?
2: Nei, jeg har bare... Den der og der, og så har jeg noen til.
0: Ja. Så du har det meste?
2: Ja.
0: Vi skulle høre en plate. Har du fått laget klart noe? Nå?
2: Jeg kommer yndlingsplata med.
0: Det er yndlingsplata. Hva er det for noe da?

0: Ja, det held det. Men du har jo ikke bare gamle ting her. Her er jo forskjellig, så er fra 50-60-tallet. Ja, det er jo ikke spesielt gammelt.
1: Neida, det er brukt forretning, og det er ting fra 1880
0: i dag. Å, nå ser jeg noe! Dette er en duk.
1: Ja, den gangen er en gammel duk.
0: Ja, hvor stor er den, ja?
1: Nei, er
0: Maria, mange. Kom og se. Ja, jeg ser det, bordteppet.
2: Ja, det er så vanlig, 1,20 meter eller noe sånt.
1: Ja.
2: Gange 1,20.
1: Ja, den er firkantet.
2: Ja, og, og hvis den er feilfri, så må du bare sukke til å kjøpe noe.
0: Ja, jeg driver og samler mønster til slik. Tenkte vi er noen damer som skulle ha kurs.
1: Skal vi ta den der?
0: Ja, ta den og sjøk storene, om dere har høl på henne.
2: Ja, alltid, det er det. Ja, det skal alltid være noe hål på disse.
0: Der er, det er det som regel på sleket.
1: Det er en par møllhøl.
2: Ja.
1: Og, men vi har hatt den på rensere.
0: Ja vel.
1: Der også skal er et her.
2: Du ser det når du holder opp på et lyse, men du vet, jeg hadde som regel en sånn hekla serviett på midten.
0: Midten, ja.
2: Ja, mm. Og dette var jo praktfullt.
0: Ja, det var nydelig broderi. Det var
2: deles flott. Synd jeg har kjøpt meg et. Jeg har kjøpt et på auksjonen.
0: Har du det, ja?
2: Det er 84 hål.
0: Åja.
1: Og hvordan ble auksjonsprisen i forhold til denne?
2: Det var betydelig høyere.
1: Ja, det var.
0: Ja, ja. Ja, jeg er like stor omtrent.
2: Ja, det er det. Det er ingen størrelse som var på disse her. Det passet disse gamle firkanter og spisebord som de hadde før. Så det var ingen størrelse på disse der bordteppene.
1: Så auksjonsprisen var høyere enn dette?
2: Ja, han var nesten 400 kroner høyere enn det du har der. Utan att vi behöver säga vad det är för något.
1: Nej, folk får komma.
0: Ja, är det Anja något sån speciellt så du kan ha... Ja, här kommer man med.
1: Vi skulle sitta gott så...
0: Nej, Dinja tror inte att Maria ska sätta sig på.
2: Ja, Dinja heller ska
1: jag säga. Jag har helt säkert att den håller.
2: Ja, det är väl den enaste stolen som garanterat heller.
1: Ja.
2: Han var väldigt morsom.
1: Ja. Jeg kunne ikke dyre meg for å kjøpe den.
2: Nei, men også så de kunne utnytte ting for å kjøpe, ja. Sånn. I dag vil dette hette kunsthantverk.
1: Ja.
0: Og forklare hvordan det ser ut. Nei, dette her er det radio.
1: Dette er en stol da. Med sånt et knote som de har satt fire bein på.
0: Mhm.
1: Ikke det, det, ja.
2: Ja, det er ikke, det er rett og slett, det går ikke an å beskrive det. Det er forvridde grein, altså, som jeg sa, at det er jo en krakk, da er det ikke ryggstø på det. Men det er bare helt utrolig å se muligheten og så lage det.
1: Ja, men den er ikke vond å sitte opp på, heller.
0: Prøv den.
1: Ja.
0: Held den meg.
1: Ja. Det er inne her, så det
0: må... Han passer for underlig gøtt opp i miljøet, just da.
2: Nei, det er det. Ja. Den er helt ypperlig.
0: Her, nå, nei, nå ser, men jeg, så ser jeg jo det at det er en trehjulssykkelin under. Og det er en sånn, den typen som jeg kan huske.
1: Ja.
0: 50-60-tallet. Eller han eldre dine da?
1: Nei, det er sånn fra 50 år her.
0: Ja.
1: Men her er noe gammelt nå.
0: Hva dette der er for noe da? Åja, det er det.
1: Nei.
0: En krytje.
2: Det kan ikke være noe.
1: Nei, det er ikke krykker.
2: Det er ikke redskaper noe slag.
0: Nei. Det er fra den tiden jeg brukte slike redskaper, jakt og...
1: Nei, det er ikke krykker. Men han ser så rar ut, men han er ganske god å ha under armen.
0: Mm.
1: Det ser ikke sånn ut, men...
2: Nei, men det er sikkert tilpasset, sånn at
0: han... Det må jo være en spesiell som har bruk for din, ja.

0: de hadde vel.
1: Men disse kløkkene du så har så ubegriplig med kløkke.
2: Ja, jeg ble ikke urmaker så da. Nå måtte jeg jo samle på klokker.
1: Men du reparerer sånne gamle også, ikke sant? Gamle klokker og gamle spiller da.
2: Ja, hvis det... Det er jo nesten feil å gå ut og si at jeg reparerer, men jeg prøver.
1: Ja, får jeg til å virke?
2: Ja, mesteparten får jeg til å virke. Mm-hmm. Så hvis det noen som har noe, så får den bare komme. Så skal jeg se hva jeg kan gjøre.
1: Ja. Hva er dette for noe? Er dette et måleband?
2: Et gammelt måleband.
1: Ja. Nei. Oi, dette skal ikke du ha ut mange type. Ganger.
2: Det var bare teipen ut først.
1: Ja. Dette er altså et skikkelig gammelt et.
2: Ja.
1: Er det i tøy?
2: Et tøy, ja.
1: Mm. Så er du trøg.
2: Ja, det har jeg nok av.
1: Ja. Men det har jeg opplevd at de gikk for en... Ja, alltid fra... De som var høylig gikk for 400, var på en auksjon en gang.
2: Ja.
1: Og de som var noenlunde feilfrie, de kunne gå ifra... Ja, alt opp i 1000 og flere tusen.
2: Ja, det stemmer.
1: Og jeg synes de var stygge.
2: Ja. Her er fritt valg 500 kroner. Mhm.
1: Uh-huh. Det var, jeg har en venninne som fikk seg et gammelt røg på, til morsdag.
2: Nå?
1: Ja, jeg tror det var nå.
2: Har du kjøpt her, eller?
1: Ja, jeg tror det. Hun var så glad. Hun, det er hun yngste seg til morsdag.
2: Ja.
1: Hva er det der for noe?
2: Det er sånn som bar på ryggen med...
1: Maria, hva er det du heter?
2: Det er kjipe, ja.
1: En kjipe?
2: Snort å ha på ryggen. Da.
1: Husker du disse?
0: Oi, jeg husker den veldig kjipene. Ulja kjipene er best da. Jeg kjente en som lagde sånn når han var borte, bygde over fjorden her hjemme da. Han reiste rundt og lagde sånn på garen til folk og selv da. Eller lagde der han var, spurte om han skulle komme og lage kjipe til deg.
2: Ja.
0: Disse er ikke forakte.
1: Et sold?
0: Det må være et helt spesielt sold.
2: Ja.
1: Er det korn?
0: Nei. Det er sikkert noe på brydgen.
2: Ja.
1: Åja.
0: Kan tenke meg det.
1: Malt.
0: Ja, hvis de la de konjo på det når de melta de.
2: Ja, jeg vet ikke riktig hvordan de brukte det, men det er til brygging og det er til malt. Det er det eneste jeg vet om det. Jeg har ikke peiling på meg.
0: Men vet du, la de konjo til spiring.
2: Ja.
0: Til de melta seg et eller annet de sa, og så kokte de vel vattnet ut eller et eller annet sånt. De brukte i hvert fall konjo. Det skal ligge til det spire, det vet jeg.
2: Ja.
0: Men jeg har ikke prøvd å brygge på gamle måter.
1: Du har ikke det?
0: Nei.
1: Der er en sånn øl... Dine har store...
2: Stampen?
1: En stamp, ja.
2: Nei, jeg vet ikke hva den har vært brukt egentlig, men det er et fat, et eldgammelt fat da, så det kan ha vært...
1: Det er så kvit utenpå, kan det være noe...
2: Ja, den har sikkert vært brukt en mjæl
1: nå i siste. Ja, mjæl eller salt?
2: Ja.
0: Nei, salt, da vil han ha våt.
1: Vil han det?
0: Og dine tror jeg, ja, alt er salt.
2: Nei, jeg tror han mjæl
0: det. Det kunne være flattbrød tynne også. Ja. Mange hadde sånne tynne til å ha flattbrød.
1: Mm.
0: Og hvis den er veldig hvit inni, så er det mjøl som har vært inne.
2: Du skjønner at han har vært ringer og ser spons på midten, og dermed har det vært flytende.
0: Nei, da har det vært flytende, ja.
2: Ja.
0: Nei, da er det nok. Da har vi sett ikke noe med øl der.
2: Her ser du sponsen der.
1: Ah, ja.
0: Ja, nei, da er det.
1: Sponsen, det betyr at...
2: Ja, at det har vært flytende stoff.
1: At det har hørlinene ned i, ja. Sånn at du kan tappe ut.
2: Ja, antagelig så har det vært drekkevarer på den.
1: Ja. Og så er Tine. Nå har Maria fått seg en lite ei.
0: Dette kalte vi smørøske.
1: Ja.
0: Din størrelse.
1: Slike lagde deg til nisteboksa i barneskolen og ungdomsskolen. Bare noen år siden. Den typen der.
0: Ja, men vi kalte seg at dette her var smørøske.
1: Ja, så det hadde smør oppi.
0: Ja, det må vel være det med det de sier, kaller de smørøske. Den var fin inni.
1: Det er vanlig tine.
0: Det er plaggøske.
1: Uff, ja det er. Det er ikke noen slike. Plaggøske. Hvordan ser du at dette er plaggøske?
0: Nei, det er bare noe vi vet i.
1: Ja, men altså...
0: Vi kalte det gamle.
1: Ja.
0: Kalte det plaggøske. Den må du sette rett ihop for. Det skal være saun på saun. Jeg får ikke den opp igjen.
2: Nei.
1: Og klokke, det er innimellom alle plasser. Jeg ser deg jo ei her. Hva er det? Er dette ei gammel? Eller er det ikke så gammel som ser ut det?
2: Ja, dette er sånn...
1: Sparebørse,
2: ja. Og så er det samlere da, som kjøper opp sånne for... Som bare samler på sånne som dette, med å slippe opp på mynt for å få den til å gå.
1: Men hun virker?
2: Ja.
1: Det er ikke noe problem det, altså.
2: Nei.
0: Nei, men går, kan du trekke den opp, eller må du bruke mynt for å
2: få... Du er nødt til å bruke mynt for å få den til å gå.
1: Så det også et klu.
2: Ja, så den med knappene I midten der.
1: Ja, den, jeg skjønner ikke hva det
2: for. Det en gammel radio.
1: Åja.
0: Det ser faktisk ut som sånn nesten helt nymotens den I dag. Ja. nesten ingenting, også bare noen knatter.
2: Ja. Det sånn folkemottaget.
0: Ja. Men det var jo mer til din her, det var ikke bare ditt her. Var...
2: Ja, nei, den der også må du ha ledningene til den.
0: Ja, han skal men, stå sånn.
2: Han skal stå sånn på bordet, ja. Så setter du da en jordledning og en antenne. Og så det da mikrofon der, som opp I øra. Så det mikrofon, og så det en ledning opp I lufta, og så det en nede I bakken. Det ikke noe strøm her. Det radiobølgene gir strøm nok til å klare å... Og dra krystallet, sånn at du får...
1: Ser du noe fint da, du, Maria?
0: Ja, jeg ser mye rart. Ser,
1: ja, du på... sa broderier. Det var det
0: ja,
1: jeg stod på.
0: Nei, det jo fine.
1: ja.
2: Her det en oljelampe.
0: Det sånn som jeg ikke ville
2: ha. Sånn lyser denne pære her også.
1: Dette sånn som du skruer opp I, altså.
0: Nei.
2: Nei, du tenner fyr på. Så har du oljen nede her, da.
0: Dette sånn... Broderi som jeg aldri vil ha tålmodighet til bjørnet på.
1: Nei, det sveste du som svart søvn.
0: Ja, jeg vil ikke, forresten, jeg vil ikke se det heller.
2: Nei.
1: Men da jeg sånn lite øsken I det der. Her nemlig et alldeles nydelig bord her. Hva dette her skrivebord? Ja. Hva kalte dette her et gammelt, et sånt bord?
2: Det skrivebord, da.
1: Det skrivebord. Det veldig pent.
2: Ja, det ganske bra. Ikke så
1: enkelt.
2: Veldig mye. Det enkelt,
1: ja. Det ikke noe utkjøring og sånt, men det...
2: Det som minuset med dette, det vel at overdelen lagd senere enn underdelen.
1: Ja, vel.
2: Eller de har lagd det I tillegg, det vet jeg ikke.
1: Men disse øsjene, så Maria står heller på øsjen.
2: Det gamle tobaksesker.
1: Det det, ja.
2: Ja.
1: Jeg har noen som jeg tror litt nyere. Det tror jeg var sigarøsje.
2: Ja, de var litt flatere, de.
1: Ja.
2: Så det blekkhus, det som står oppe der. Den der blekkhus, er ganske ja. Ny.
1: Dinja ny, ja. Dette en sånn som var snop nedi, tror jeg.
2: Ja.
0: Men av og til så var det
1: sånn... Men blekkhus, skulle jeg si det å få tak I? Jeg tror jeg har fire stykker I forskjellige varianter. Dinja er bare flate. Den jo ikke den eldste.
0: Det verre å få tak I blekk.
2: ja. Jeg tror de temmelig gamle alle. De, ja.
0: Altså, jeg husker vi hadde sånne her.
1: Er disse flate?
0: Men ikke dinja typen der.
1: Man forklarer forskjellen for det.
2: Vi hadde sånne når jeg gikk på skolen.
1: Ja.
0: Litt mer liggende blekkhus. Det var ikke så snarere å velte over.
2: Nei, det hadde jeg på pulten ja. På skolen. Og, jeg skal se mange år siden, 50 år siden jeg gikk på skolen. Ja. Over det.
1: Og du ikke 60?
2: Ja, det ublikkelig.
1: Du så gammel,
2: ja? Ja.
1: Fy og fy.
2: Det I hvert fall 51 år siden jeg begynte på skolen. 52 år siden.
1: Ja vel.

0: Jeg ser du har en lampe der bak. Den er litt spesiell. Det er et forferdelig stygt lys i nå.
1: Et båtlanterne.
0: Er det båtlanterne? Er det derfor det skal være blått lys, altså?
1: Grønt er det vel det skal være.
0: Er det grønt? Er jeg fargeblinde?
1: Ja, jeg vet ikke, men jeg tror det er grønt.
2: Ja, så det skal noe helst være grønt i hvert fall. Blått lys, det kjøs har ikke sett
1: det. Nei.
2: Er på avstand, så vil jeg se grønn ut, ja.
0: Eller så tror jeg jeg har sett tre eller fire gamle dukkevogner her.
1: Ja.
0: Du er litt svak for det. Er du det?
1: Jeg er svak for alt som er gammelt.
0: Ja, ja, men...
1: Gammelt seng.
0: Ja, du sa du hadde seng her.
1: Nei, her, og så står jeg i sånn sammenlegg bare her borte. Sånn trekspill. Seng.
0: Den har han ikke sett. Er det den står ned på gulvet der borte?
1: Den står under brødboksen,
0: ja. Ah, ja.
1: Gammel iskremmaskin. Kråskap fra første 1800-tallet. Det er gammel kjøkkenbenk. Cirka 1920. Her er det merket et separator.
0: Ja. Det er et synd han har malet.
1: Ja, han var stygg rødfarve, så jeg har fått den over i bonde rødt.
0: Ja.
1: Den har sikkert vært malt 100 ganger. Det var så mye maling på den. At...
0: Den du står og helder på, da, det er en sånn stor tynne.
1: Ja, mjøltønne.
0: Mjøltynne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Lukket sillemjøl, enda en. Den er fin.
0: Den har så veldig bra ut. Oi.
1: Den er skikkelig bra, den.
0: Ja.
1: Folk samler på det utroligste. Hvis du tror å ha mye, så har du regnet for lite når folk kommer og spør.
0: Dette her, er det speil, eller er det...
1: Ja, det er moderne nå, og så finner gamle... Gamle...
0: Glas, sånne, råme.
1: Gamle glas, og så går og setter speil i.
0: Det er altså en gammel råme som jeg setter speil i.
1: Ja.
0: Ja. Den gjerne kråskåpa der, den var veldig snyldig. Hun er, har ikke vært høyere eller hun er her nå?
1: Nei, ja, den skal henge opp under taket enda.
0: Ja.
1: Så den, det er feil at den står på gulvet.
0: Den har jo reparert det litt, ser jeg.
1: Ja, den lista, det er antagelig så har det vært taklist på den.
0: Ja.
1: Og så er den tatt bort, og så har den bare satt på i hånden.
0: Mm-hmm.
1: Men feilene her er at de har tatt av luta. De skulle ikke ha rørt den.
0: Nei.
1: Ellers er det veldig fin skap, men det skulle ikke vært luta. Men mange har med det, at de skal kjøpe gammelt, og så er de lei i farven, og så tar de luter.
0: Mm.
1: Og det forringer. Det er bare å la den være...
0: Slete og gammelt, sånn.
1: Det er styggere og grommere.
0: Ja, så er det primstav, ser jeg. Og så er det alle disse plakatene. Kan tenke meg det at mye av disse her plakatene har ganske stor verdi etter hvert. Det er jo bil en del av deg.
1: Ja, noen, dem som er emaljerte, dem er verdt en del.
0: Mm-hmm.
1: Andre er... Den varierer fra 100 kroner og rundt her.
0: Det her lampen der borte i smyen, er den intakt?
1: Ja.
0: Virker den, hvis du setter pære igjen?
1: Ja.
0: Det var ikke verst.
1: Neida. Det er sant ikke strømmen klumper seg i ledningen. Så.
0: Du tror ikke det. Din her, Maria, hva er dette her for noe?
2: Det vet du.
0: Ja, det var det jeg trodde, men jeg kommer ikke på det.
2: Det er et vanlig tre.
0: Ja, hva det brukes til?
2: Strykke.
0: Det var det jeg trodde. Det,
2: altså, de hadde dine rulljern. Og så hadde de rullet i klærne oppå her. Og så satt jeg tålmodig og rullte og gnekte på dette her. Sånn.
0: Godt, John.
2: Ja, de hadde, jeg hadde så glatte linduka før i tiden også. Men dette er jo forholdsvis primitivt. Det er ikke noe dekor på det.
0: Jeg hadde sett meg på de da, tror jeg. Stand.
2: Ja, jeg
0: det er
2: glatt.
0: Også en teknikk som var mye brukt.
2: Vet du hva de kalte det? Handtaket?
0: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Hesten.
1: Åja, hesten, ja, jeg selv sagt.
2: Ja, for det bruker som regel å være utformet som en hest.
1: Ja, men jeg har et annet her.
0: Han har mer slekt. Nå går vi.
1: Her ser du.
0: Åja.
2: Ja, dette er helt... Nå har begynt å bli litt... Ser du hvor slete det?
0: Ja, ser det.
1: Der tror jeg er stygg gammelt, men det står ikke noe årstall på det, dessverre.
2: Ja, men dette er gammelt. Det ser du på.
1: Ja.
2: For jeg vet ikke det. Så fikk du det utskåren og virkelig sånn dekor over en lav sko, men dette her er...
0: Nå har vi kommet ut på et annet rom. Her er mer tynne, og det er mer kiste. Og her er...
2: Er det slibelg, eller er det vanlig
0: omstånd?
1: Det er vanlig peisblåser fra 1872. Ja.
0: 1872, det står jo jammen på.
1: Ja.
2: Ja, det er så spennende med sånne butikker, at du finner noe alle steds.
0: Ja. Og så er bøker og blad.
1: Ja,
0: så... Hva dette her er for noe, da?
1: Vi mener ikke kommet ut. Nei, det er oljekanne.
0: Det er oljekanne,
1: ja.
0: Men her er jo også en del nyere ting. Men her er...
1: En nyere ting, tenker du på en sykkel fra 1900?
0: Nei, hva har du sa en sykkel ifra?
1: Den er fra 1900-tallet.
0: Så meg, det... jeg så på en del av disse leikene som lå bort på bordet her.
1: Ja, nei, det er jo noe ungene får lov til å leke seg når det er noen som har med seg...
0: Ja, akkurat, ja. Der er en gammel sånn brevvekt, ikke det?
1: Ja.
0: Mm.
1: Og disse syklene her er fra århundreskiftet. Det er en Philips-sykkel, og den er litt artig. Med stagbremse fremme og stagbremse bak.
0: Hadde du ville sett deg på en av disse?
1: Ja, denne her har jeg syklet med.
0: Har du?
1: Ja, så jeg pumpet dem opp ute i hallen, og så syklet jeg dem hit inn.
0: Jeg vet ikke, jeg så litt sånn... Ja, men løkta var ikke noe fin.
1: Ja, det er... Det er kodelås og gir, og det er helt utrolig sykkel.
0: Mm. Til å være så gammel,
1: ja. Ja.
0: Og så er det verktyg, og så er det telefoner, og så er det kvenn.
1: Kjøttkvarn, ja.
0: Hva er det her for noe, da?
1: Det er noe gamle instrumenter, elektriske instrumenter.
0: Å, ja.
1: Det er gamle batterier som de brukte når de hørte på radio.
0: Sånn. Dette her er hesteseler som ligger her også, ikke det?
1: Ja.
0: Ja. Hva heter dette der? Det er ikke seler. Det...
1: Jeg vet ikke om det er høvre eller noe sånt rart nå, det heter det. Gamle stereoanlegg. Med fire spors, store kassetter.
0: Ja. Det er en grunn av det, en stor sida.
1: Ja, det var i...
0: 60-70.
1: Ja, midten av 60-året.
0: Ja. Noen kjempedigre kassetter. Nå ser jeg nå dette her, eller ikke, så jeg står og held i handen her.
1: Ja.
0: Så heter diskett, ja. Minidisk, så er det kjempestor framgang i grunnen.
1: Ja, her ser du kassespilleren.
0: Mm-hmm.
1: Her ser du kassetten som lagde musikk.
0: Ja.
1: Og så kunne du få kjøpe en sånn en. Som du kunne sette deg inn, så hadde du radio.
0: Ja vel. Det er til bil, ikke det?
1: Det er til bil, ja.
0: Ja.
1: Og denne kassetten var dyrere enn spilleren.
0: Du er... Men altså det som er stikket, det er at det her er litt av hvert, både for kvinnfolk og for kar. For du har en del...
1: Ja.
0: Her er en hel del verktøy. Og en del ting som kan være veldig interessante for karer også.
1: Ja da. Det bør det være.
0: Hvem det er som er her mest? Er det karer, eller er det kvinnfolk? Eller er det like
1: mye? Nei, det er like mye. Ja. Det er ikke noe...
0: Og Maria, hun går og roter. Du, denne her kubestolen, var det den som du snakket om tidligere i dag, ja, som kastet en del?
1: Ja.
0: Det er en som er utskøren og måler.
1: Så den er skikkelig fin, og den er nyprovisert, ja.
0: Ja.
1: Og den er... Så det er en ny stol.
0: Ja vel.
1: Så det er ikke noe gammelt.
0: Nei, men den var veldig fin,
1: ja. Veldig fin, ja.
0: Hva er det, Maria? Finner du noe, ja, Mai?
2: Jeg synes den var så artig, den reisegrammofonen.
0: Ja. Reisegrammofonen.
2: Ja, altså, det er jo helt tydelig, for den ligger jo i en kuffert.
0: Mm-hmm.
2: Altså, det var jo forskjellige typer av disse der også, men akkurat dette der er jo typisk reisegrammofonen. Og han er ikke... Disse kuffertene var jo på... Ja, 50-tallet.
1: Ja, jeg regner med at den utgaven der er noe av det siste av servegrammofonen.
2: Ja, det må det være.
1: Reisegrammofonen.
0: Mm.
2: For du ser liksom, du kjenner igjen litt der...
1: Ja.
2: Og den er jo ikke bygd inn i kufferten hit, den var kjøpt, den er laget i kufferten.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Jeg husker ikke hvor jeg kjøpte den. Jeg kjøpte en del grammofoner, og så har han vært oppe hos en Rolf, og så har han...
0: Rolf, hvem det var?
1: Rolf Haugen oppe i Håndalen.
0: Ja, han var litt spesiell, sa du.
1: Ja, han kan alt om grammofoner, og... Så han har gått over grammofonene.
0: Ja. Du har en del samarbeid med han.
1: Ja. Så det ser du på det bordet jeg har fremme der, sånn jeg selger sånne klokker og forskjellige steingjenstander som han har produsert.
0: Ja. Og du, Maria, du kommer til å bli en gjenganger her ute.
2: Ja, det er sant. Jeg har saknet en sånn butikk.
0: Ja, det forstår jeg.
2: Ja, for at her kan du få gå og rote litt i fred og ro, og så finner du kanskje noe, kanskje ikke, og det er det som er spennende. Det er ikke noe, nei, man finner noe hver gang.
0: Nei, det skjønner jeg
2: også. Men altså, kanskje i dag finner du et kart, og jeg finner noe støtt. Så jeg synes det her er veldig trivelig å gå.
0: Ja. Jeg synes det at det her er, jeg har vært på forskjellige og sett, men jeg synes dette her er i hvert fall like så bra som mye annet jeg har sett rundt om andre plasser.
2: Ja, jeg planer å oppsøke sånne butikker som ditt her når jeg har anledning, og en av de tingene som jeg synes er kjekkeste med sånne butikker, det at du får gå og rote litt og se litt, altså, du slipper å være så... Du har ikke engang kjøpet vangen. Hvis det er rette folket som driver det, og det er det her altså.
0: Det, du syns det?
2: Ja.
0: Men det er det som regel.
2: Ikke alltid.
0: Er ikke det det?
2: Nei.
0: Ja, nei, jeg tenkte kanskje at det var en sånn spesiell type folk som drev med sånn.
2: Ja, det er rundt om her på men det er en del som kanskje... nå kan det være vi kjenner ikke det. Det er en fordel at du kjenner folket du handler med, men liksom at du får gå i fred. Men det er klart at vi må fylle med oss, for det er jo fleisterne å stjele, vet du, så jeg forstår jo deg som fyller med.
0: Nei, det er ikke noen som stjeler, som er ute etter...
2: Ja, hvem vet?
0: Hvem vet? Men det er sånn samfunnet vårt er vært det.
2: Jeg mister noen 7 garnkorker på en flåline på hytteveggen, og når folk kan stjele det, da tror jeg de stjeler hva som helst.
0: Den skjønte vi. Skal vi fortelle hva vi finner i butikken her nede? Du, Maria... Dette huset har historie.
2: Ja, men har som sagt, er ikke han mer, altså det er jo gamle bakerbutikken til Henden. Ute i Kaja.
0: Ja.
2: På Sandane.
0: Dampskipskaja.
2: Ja. Og de som har vært navn til deg på Sandane, de vet, og er litt eldre årgang i alle fall, de vet hva bakerbutikken til Henden var.
0: Ja.
2: Og det er ikke råd til å ta feil. Det er bare å kjøre forbi Dampskipskaja, så er det til høyre.
0: Ja. Takk skal de ha for det at jeg har fått bruke dere 10 i kveld. Og så får vi... kan vi treffes igjen her ute en gang? Det var jo ikke helt tilfeldig i dag, men det kan det bli en annen gang.
2: Altså, du er i hvert fall garantert å treffe meg her.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Meg også.
0: Takk skal du ha for omsyningen her, og vi har fått kaffe og kake med henne. Så det er ikke...
1: Noen har
0: laget ny kaffe, så skal vi avslutte med kaffe igjen. Det er ikke verst. Du, Maria, jeg ser noe her. Hva er det her for noe?
2: Nei, de hadde utrolig masse sånne skrin før i tida. Det oppbevare ting.
0: Nå begynner vi opp igjen på.
2: Altså, hva de direkte har brukt dette her til, det er umulig å si.
0: Det ser ut som et penalhus. Ja, sånn disse små penalhusene vi hadde.
2: Forvokse penalhus.
0: Ja, i tre. Og dette er mye større.
2: Men altså, vet du hva det direkte har brukt til?
1: Nei, jeg vet ikke. Bare vet at det er stor skrin.
0: Et stort skrin.
2: For de hadde de oppbevart jo. De hadde jo ikke andre tre ting å oppbevare i.
1: Jeg ser jeg finner sånne med gamle medisinflasker.
2: Det kan være, ja.
0: Altså et medisinskrin.
1: Det kan det være.
2: Ja, men det kan være smykker, det kan være...
0: Her og mer, så jeg ikke vet hva det er for noe.
2: Dette skal jeg fortelle deg hva det er for noe.
0: Ja?
2: Det er en epleskrellemaskin.
0: Nei, det er ikke sant.
1: Ja. Det er helt sant.
0: Det er sånn som du tar ut kjenn i huset med, altså.
2: Nei, skrelja.
0: Nei.
2: Du setter eplen på her.
0: Ja.
2: Og så begynner du å svirre bortover sånn, og så kommer du bort her, så skjer det skala. Ja, for jeg har kjøpt deg sånn på et
0: loppmarked. Nei, det går ikke. Ja, det synes jeg var en bra avslutning.
2: Helt ubrukelig. Totalt ubrukelig.
1: Ja. Du kjøpte en kilo epler. Og det ble bare grauten. Så jeg hadde det veldig moro med det. Og jeg kjøpte den på auksjon. Og jeg var så dum at jeg betalte veldig mye for den. Jeg betalte 500 kroner for den.
0: Nei!
1: Jeg skulle ha den, ja.
0: Og så var ikke du bruker den.
1: Nei, det.
0: Men det var ikke nøye med.
1: Nei. Men jeg hadde det veldig moro.
2: Den er patentert og...
1: Ja, det er Husqvarna som produserer.
2: Ja, det er store ting, vet du.
1: Hvis den kniven står den veien, så skjærer den i skiver. Det var brukandes. Og kjønnhuset, når de fikk ut det, det var også brukandes. Men skrellingen, det var...
2: Hei, det så mye slykker, så det går an å få det.
0: Jeg ser noen ting som jeg ikke vet hva for noe. Jeg må nøyte meg når jeg ser ting. Dine her, det er jo også noe gammelt i tre.
2: Det ikke litt at du har valgt.
0: Har valgt, ja. Det kan det være. Ja, nå ser jeg.
1: Fisker, ja. Den, nei, de hadde line på når de fisket.
2: Ja, det liker jeg jo på det, men det kunne også være sånn havald.
0: Ja, det ser ut som sånn havald.
2: Ja.
1: Havald, det vet ikke jeg.
0: Ja, det hører til veven når du disse skal...
2: Trådene vet du på veven, så du smetter jo under en ninja og sånn styr.
1: Ja, det kan gå til det. Jeg trodde det var...
0: Men da er han stein gammel.
1: Ja, han er gammel, for det er bymerket bort han til rygg da.
2: Nei, men det kan, ikke, det kan sikkert brukes til begge deler. Men jeg tenkte på sånn til havalde greier altså.
0: Det er fasongen, det er sånn altså, ja. Det ser han når du sier det, men det kan hende du har noe med fisk å gjøre sånn som Odd sier.
1: Jeg kjøpte den som, de sa at den var brukt til fiske, men
2: ja, da har de brukt det til det.
1: Men om det er det, det...
2: Det er ditt så jævlig så spennende.
0: Ja, dette her er det, vi kan verve den opp igjen på.
1: Her
0: også? Ja, der også er noe som du snakket om i sted. Hva er dette var for noe?
2: Men sånn hadde vi litt av stormkjøkken,
1: ja. Ja.
0: Gammeldags stormkjøkken.
1: Ja. Skikkelig... Denne her er jeg stolt av, men... jeg synes det er rart at denne står her.
0: Ja, hvor gammel er denne der?
1: Jeg vet ikke.
2: Vi hadde sånn på dukkestyene vårt når vi var unga. Og vi fyrte litt, men vi hadde noe ved oppi der, altså, kokte.
1: Ja.
2: Ja. Men altså, dette må være lange før krigsmodell.
1: Oi, ja, ja, det er emaljert, og det ser at det er ikke skadig emaljen eller noen ting, men... Og det er tre bluss på.
2: Ja, nei, det er fantastisk fine greier. Så det er rett og slett et gammeldags stormkjøkken.
1: Her er karbit, løkt.
0: Det er løpt.
2: Var ikke det som lå to stykker her ute og der borte?
1: Ja.
0: Nei, nå sier vi takk for i kveld. Vi blir vist ikke ferdige, så det kan hende vi må til en annen gang når du har fått inn mer saker og ting. Det er i hvert fall lærerikt. Jeg tror jeg har i hvert fall lært en del i dag.
1: Lære hver dag når du driver med dette.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Veldig moro.
0: Ja, nå har jeg sett og hørt på en Bjørg Magnus Andes som var på brukt butikk til han Odd Svensen. Og jeg hadde også med meg og Maria Rosenlund, sånn at det var vel ikke sagt på slutten av opptaket. Så du skjønner, så var dette et opptak, og jeg kan jo si det at vi hadde med oss hvert lite i veskene, både jeg og Maria, når vi gikk derifra. Jeg skal avslutte og fortelle om det at nå etter at jeg er ferdig med gammelt og nytt, så skal vi høre på han Øystein Lydvo med min musikk, og han har laget tre program med Elvis, og det første kommer i kveld, andre kommer litt senere i morgen, og så kommer det tredje kommer i mai. I morgen er det han Jon Elling Vreie som skal gloppe nytt, og han Dagfinn skal ha underholdninga fra tida utover, og under dyna det blir med han Ingvild Hestnes. Jeg vet også at jeg skal tema en prøvesending på søndagskvelden og mandagskvelden i mylla 8 og 9, og det er en spesiell sending, og jeg har ikke det store begrepet om hva dette dreier seg om, men det skal koble studio inn på en datamaskin, og så skal det sendes

0: Ja, dette der, det var Claudia Scott. Og jeg vet ikke hva du synes, Beten, det er en nylig stemme hun har, ikke?
1: Det er en flott stemme på Claudia Scott, ja.
0: Claudia, vet du, hun er jo i grunn ikke nordmann, hun kommer i grunn fra Bergen da. Og hun sang jo en tid da med Casino-stil.
1: Stemmer det.
0: Og det var noe veldig godt radar på når det gjaldt stemme som passer sammen i alle fall.
1: Det var det absolutt.
0: Men jeg tror det nå i det senere tid så er det mer eller mindre hun har gått over på mer rocka musikk. Jeg vet også det at hun reiste grunnen til USA også, og mor har busett seg der borte. Jeg har ikke hatt noe mer igjen fra det senere. Jeg kjenner en del til faren og bror da, men ikke direkte til Claudia Scott. Men da tenker jeg at du, Peten, har vel en god melodi på lager som vi kan få sendt ut på lufta.
1: Ja, nå tykker jeg at vi begynner å bli litt seige her, så nå tenkte jeg vi skulle høre Steve Earle med Copperhead Road. Det er en med litt trøkk i.

0: Ja, jeg vet ikke hvor mange som drog kjensel på denne karen. Det er en litt ukjende nordmann, Terje Sending heter han. Dette var en melodi som heter Bye Bye Friend fra en plate som kom ut i 1990. Living on Dreams heter den. Og jeg vet ikke, Jan Kåre, kjenner du til han der?
1: Jeg har så vidt hørt han før da. Det har jeg da, men jeg vil ikke si det at det er den som jeg spiller oftest da. Det har ikke nok med det at jeg ikke liker musikken, men jeg har ikke plata selv.
0: Det er en artist som jeg synes er alt for lite spilt, egentlig. Mm. Han er veldig god.
1: Ja, han er virkelig, virkelig behagelig stemme. Og jeg synes det at dette burde være en artist som var med frem i lyset, ja.
0: Absolutt.
1: Ja.

0: Ja, da blir vi litt mjukere når vi heller en isbit i handa. God kvelden.
1: God kveld.
0: Ja, og hvem er det vi har med oss nå?
1: Nei, det er noe Nordfjord Tauf.
0: Nei, sier du det?
1: Fortsatt, håper jeg.
0: Ja, ja, men det er bra. Bare hold deg til å være Nordfjord Tauf, du.
1: Ja, det bruker være det.
0: Ja. Og navnet var...
1: Nei, det er jo Nathalie.
0: Nathalie Stenberg.
1: Ja,
0: ja.
1: Stenberg.
0: Stemmer det. Og du, hvem det var? Hva var jeg spurte om?
1: Du spurte om hva sang det var.
0: Ja, stemmer det.
1: Fagert er landet.
0: Ja, ikke det helt sant det da?
1: Ja, jeg er noe enig i det da. Ja.
2: Soli og skin og glad, ja.
0: Nei, sprett.
1: Ja.
2: Sprett og skin og skin og.
0: Ja, men det er som å sprette.
2: Ja, jeg vet å sprette, men å skin og.
0: Ja.
2: Jeg har aldri sett sånne sprette. Sprøtte.
1: Vi bruker si sola og skine, og ungene griner. Det det vi bruker si.
0: Oi, ja, sant. Det høres ikke bra ut.
2: Nå må det bli litt mer positivt. Det kan ikke far å grine alltid da.
0: Nei. Nei, men altså, når vi gir deg en is, så blir det blid igjen.
1: Ja, det er faktisk helt sant.
0: Ja, det gjorde jeg i dag da vi kjøpte is i går kveld. Og det hjalp på humøret både på meg og min mor.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har kjøpte faktisk en is i går.
2: Men Nathalie.
1: Det var så fint vær.
0: Ja.
1: Ja.
2: Du snakket om unger. Har du fått det da?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Du snakket til erfara bondegående.
1: Jeg har noen masse tanteunger. Det helder du med det.
0: Ja. Ja, men der...
1: Ikke lenge i hvert fall.
0: jeg får bra trening bare med det.
1: Det kan jeg love deg.
0: Ja.
1: Det er høyt og lavt og opp og ned, og det er alltid noe.
0: Ja, altså jeg hadde tre nivåer, eller har tre nivåer inn i stryn. Og det var tanta, tanta, tanta, tanta, tanta. Ja.
1: Neida, det er noe bare koselig da. Men det er noe litt arbeid med det også.
0: Det er det, men altså litt den der å følge opp unga, det tror jeg er veldig viktig. Selv om det ikke er mine.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Men jeg bor nå uheldigvis litt langt ifra mine da. Så det er jo litt reisetid...
2: Men har du noe i sikte så du også kan begynne produksjonen?
0: Nå skal ikke vi gå sånn inn på det. Nå er det sånn type, nå han har vært på hennes yngstutstillinger.
2: Ja,
0: han ser bare sånn produksjon og avl og styr og vesen.
2: Det sier hun som snakker om veire hele tiden.
0: Veire?
2: Å ja.
0: Ja. Ja, men altså... Sånn, vi tar det når det kommer, og så får det være greit.
1: Ja, det tenker jeg også.
0: Ja da, du er nå enda ung, så du har god tid.
1: Jeg liker noe å dry det i hvert fall.
2: Har du fylt 30 nå?
1: Uffa meg, ja. Jeg ble 30 i desember.
2: Har du vært det, ja?
0: Ja.
1: Jeg har vært det. Jeg er jo sånn desemberbarn, så det...
0: Ja.
1: Jeg kan jo skryte hele året. Når det året alle ble 30, så kan jeg være sånn, nei, det er så lenge til.
0: Ja, det kan ikke jeg. Jeg er alltid først.
2: Ja.
0: Ja. Jeg er først i januar.
1: Å, ja. Ja, men det er noe gode i det også.
0: Nei, det var veldig lite gode i det.
1: Det var vel gode frem til du fylte 20, og etter så var det vel ikke så stor gode.
0: Nei, altså, det er faktisk, det var da jeg fylte 16. For da ble det plutselig på krav om at jeg måtte ha lappen for å kjøre moped.
1: Ja.
0: Det skulle innføres, kunne ikke jeg tatt det på den 2. januar, for eksempel?
1: Ja.
0: Nei. Det var veldig irriterende.
1: Men ja, det er akkurat den forstår jeg.
2: I Natalie fikk du pepar?
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Og så var det kvann som sa mø.
1: Du var pappa, sa du faktisk.
2: Ja.
0: Ja, men altså, krydder i hverdagen, det er man da.
2: Ja, det er viktig det.
0: Absolutt, jeg fikk masse pepper
1: også. Det er dyrt med krydder, så det gjør meg nok.
0: Neida, men altså, vet du den der, det kommer når det kommer, det er ikke noe vits i å drive og stresse det.
2: Plutselig så står han der, eller hun der.
0: En kvann der.
2: Ja, en kvann.
1: Ja, man vet aldri.
0: Nei, det er ikke
2: noe. Åpenbaring, det er påske, det er det.
1: En åpenbaring.
0: Men pass deg, for det er den der skyen som plutselig begynner å sende flamme ned og påstår at du skal bli mor til en... Ja, det er veldig dumt.
1: Ja, det er enig.
0: Ja, nei, det får være litt i kroppsform. Åndene som går, det er ikke noe sånn.
2: Nå skal ikke vi begynne på sånn ekteskapsrådgivning her i Nordsjøen Radio.
0: Vet du hva, det tror ikke jeg at vi er kompetente i det hele tatt.
1: Men det er noe
0: i hvert fall ikke meg.
2: Det er noe innringningsprogram da. Så det er ikke det om ring.
0: Ja, men jeg trenger ikke ring nå, vet du.
2: Nei.
0: Nei, litt
1: denne... Det er jo på osaker her.
0: Ja. Nei, nå skal jeg finne med et godt spørsmål, jeg. Tenk jeg.
1: Ja.
0: Det var sikkert ikke...
1: Jeg synes vi skal ta et sånn her litt mer sånn ungdomsrelatert spørsmål.
0: Ungdomsrelatert spørsmål, ja.
1: Ja.
0: Ja, men du er nå ganske ung.
1: Ja.
0: Så da vet du sikkert hvem det er som har forfattet bøkene om detektivbyrået nummer 2.
1: Oi.
2: Ja, sånn er det bare ung.
0: Ja. Leser ikke barnbøker?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Eller låser ikke barnbøker?
1: Nei. Nei, men det, altså, akkurat sånn hva som skriver deg, det er jeg kjempedårlig på.
0: Ja, nei, men han der han skriver også for voksne da.
1: Han skriver også for voksne?
0: Ja.
1: Hva boka heter, ser du?
0: Serien heter Detektivbyrået nummer 2. Han har tre navn. Eller ett hovednavn, og så to etternavn.
1: Og han er norsk?
0: Ja. Han pleier å være med på Åsted Norge.
2: Ja.
1: Åja. Oh, ja, da er du han, hva heter
2: han? Ja.
1: Jørn Horst.
0: Jørn Nierhorst, ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så han har skrevet det, vet du.
1: Åja, oh det var jeg faktisk ikke klar over.
0: Hva synes du? Nei, men det...
1: Jeg kan ikke si at det leses veldig mye bøker annet enn fagbøker, så det...
0: ja, nei, men da... Det fagbøker, det har ikke jeg. Jeg har kokebok, men det er vel ikke helt...
1: Nei, det er jo også litt.
0: Ja, nei, men da skal vi se om vi finner et annet litt... litt ungdomsaktig. Vi kan spørre deg om grønnsaker, da.
1: Oi, ja.
0: Da vil jeg gjerne vite i hva for en grønnsak har samme navn som et innendørs ballspill?
1: Innendørs
0: ballspill? Ja.
2: Ja, det kan du si. Det er litt stort. Er ikke det? Passelig.
0: Det kan bli stort.
2: Ja, ja. Og grønt eller gult.
0: Hvis du glemmer å plukke deg ut av åkeren, så blir det veldig store.
1: Veldig store. Åja, oh, jo. Der er jo...
2: Ja.
1: Hva heter det da? Er det rekkert involvert?
0: Jo.
2: Yes.
0: Det er det.
2: Er det golf?
1: Nei, det er ikke golf. Det er squash.
0: Squash, ja.
2: Squash.
1: Ja.
0: Stemmer det.
2: Det var helt rett.
0: Ja. Jeg har ikke spilt squash, men jeg har prøvd å dyrke squash.
1: Ja, gikk det bra?
0: Det gikk veldig dårlig, for jeg glemte å hente deg ut av åkeren.
1: Åja, ja.
0: Det ble veldig store. Men hjorten likte deg da.
1: Ja, men det tror jeg på da. Men det er noe litt sånn, sånn klurig dette der å dyrke grønnsaker.
0: Ja, nei, dette gikk veldig greit. Det styrte seg selv. Det var, ja.
2: Er du hjemme på ei, du, nå i Elle?
1: Ja, det er jeg faktisk. Jeg kom på onsdag kveld, så jeg rakk akkurat å få med meg bingoen.
0: Oi!
1: Og ikke vann, jeg.
2: Nei, men det passer vi nå på.
0: Nei, men du vet det, du kan spille uansett hvor du er henne nå for tiden.
1: Jo, men det, jeg reiser så mye med jobben min, at det, jeg... jobber som regel til 8 på kveldene, og da er man som regel ganske ferdig for dagen.
0: En ny grunn det da?
1: Ja, man er det.
0: Men da er det litt godt å komme hjemme til å spille bingo en gang iblant da?
1: Jo, det er det som er det kjekt med det da. Det er litt sånn hjemmekoselig. Og så er det kommer noe inn på mammas hotell da, så da er noe det luksus fra jeg kommer til i går.
2: Ja, her nå mamma, nå ble hun kryg ut, Leila.
0: Ja, men det er sånn det skal være. En skal ha litt ekstra forpleining når en kommer hjem igjen til en mor.
1: Ja, det tenker jeg også. Det er veldig fint. Kommer til oppredde seng og middag og kaffe Baileys. Ja.
0: Hoho, så deilig.
1: Så livet er ganske fint på ei da, så jeg skal ikke klage.
0: Nei, men det høres veldig bra ut. Du er hjertelig velkommen hjem igjen hver gang. Sier jeg.
1: Ja,
2: jeg
1: gjør
2: det.
0: Ja, men det var kjekt å høre, du, høre stemmen din, og så får du ha en riktig fin kveld videre, og så får vi håpe, kanskje muligens du får være med i trekningen av billett til Hondalen Country Festival.
2: Nei.
1: Ja, nei,
2: nei. Country 514.
0: Country 514, det heter jeg.
1: Ja.
2: Ha det godt.
1: Det har du vært artig. Ha det bra.
0: Ha det godt, ja. God helg.
1: God.
0: Ja, da skal vi spille durspilspolkaen.
2: Ikke moll, altså. Ikke moll, altså.
0: Nei, dur.
2: Dur, ja.
0: Og det er med Toradar-trioen fra Hallingdal, sier de.
2: Nei, god.
0: Nei, god. Men så må vi ha et inngangsspørsmål før enn at du sitter i gang. Og da vil jeg gjerne vite hva det er som foregår eller har foregått på utstillingsplassen på Eid i dag. Det har vært litt sånn andre ting også i løpet av dine veka, og, men akkurat i dag var det da den store, høgtidlige på utstillingsplassen. Hva var det for noe? Hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Kan vel si det at det er vel en farge på partiet, ikke det?
1: Veldig kraftig.
2: Er det ikke grønne partiet?
1: Nei, det er ikke grønt i det hele tatt.
2: Er det ikke sånn at Jakobsen er med?
1: Jakobsen?
2: Er han en feil?
0: Andersen er med?
1: Nei, jeg tror ikke han er. Nei, jeg må vel. Du må litt. Det er lengst ut på venstre sida.
2: Åja, er det venstre han er i da?
1: Nei, lengst ut på venstre. Venstre er jo på høyre sida. Av en eller annen merkelig grunn. Jeg skjønner ikke hva venstre skal på høyre sida, men venstre er på høyre sida.
2: Er det partiet rødt?
1: Da? Yes, partiet rødt.
2: Ja, vet du, det må jeg bare si at dine mannen der, og han, jeg tror aldri jeg har sett noe en gang.
0: Ja, da har du ikke sett mye på TV, for han er nesten daglig.
1: Du har ikke fått med deg mye nyheter, for å si sånn. Han er veldig, veldig aktiv.
2: Nei, jeg ser ikke mye. Jeg bruker å få med nyheter som regel, men ja.
1: Ja, men du har ikke bedre merke i han, altså.
2: Nei, men det kanskje det er noe med et parti å gjøre.
1: Ja.
2: Det er dette. Ja.
1: Men han har jo vært med for eksempel, han har skrevet bok om sin voldelige, alkoholiserte far. Ja, litt forskjellig.
2: Nei, jeg vet ikke, hun har jeg aldri hørt om henne.
1: Nei, men nå har du hørt om henne.
2: Ja, men han har jo sånt artig navn med sin.
1: Ja, men altså, faren var jo, hva er det som skjer her?
0: Nei, det er noen som prøver å trenge seg inn i våre områder her og spille.
1: Det er det, ja.
0: Det går ikke, vet du.
1: Det er sånn buskespill. Skal ikke vi ha noe av? Her må en komme med. Men da vil jeg vite, når vi likevel var på Island. Han er
2: islending, da.
1: Han er, faren var islending, ja.
2: Åja.
1: Hva heter hovedstaden på Island?
2: Han heter Reykjavik.
1: Reykjavik, ja. Det stemmer på en frikk.
2: Ja,
1: ja. Det visste du, ja. Ja, men det en vet, det vet en, og det en ikke vet, det får du vite med oss.
2: Ja, men det er ofte ting av veitrene, og det står bom stilt. Det står så stilt, vet du, at det, ja.
1: Ja. Ja, det blir fredelig da, hvis det står stilt.
0: Ja.
1: Så det er sant. Nei, men den er god, du er hjertelig, Jon og Nordleiv, og er med i, du var i hvert fall med i trekningen av.
2: Jeg tror jeg er på liste.
1: Ja, det er vel jo.
2: Jeg tror det.
1: Ja, det er du.
0: Det er du, ja.
1: Så da er du i hvert fall med i trekningen.
0: Ja.
1: Ja. Så da får du ha en riktig god helg.
2: Det må dere med ha.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt. Skal vi se? Dine sonjen her. Den, når jeg hører Jona og skulle lete etter musikk i dag, så var det denne her, den var litt morsom. Dagene, eller dagene i fingertuppene. Heide den.
0: Ja.
1: Og det er jo Sigrun Lo Sparbo som synger. Og den er litt, hør litt på teksten, den er veldig god. For oss er nesten i rute. Men ikke helt. Så er det alltid greit når du har stått opp og fått på deg kleder. Da er du gang. Og da skal vi lurer vi på, der er noe inne i Gløppen som har vært en tradisjon i mange år, det var veldig, veldig stort da jeg var, den gang jeg var barn, da var det i stor ståhei i Gjøle, men i år blir det ikke arrangert. Og hva er det som ikke blir arrangert i Gløppen denne sommeren? 578 60 660.